0: Мами Роман Мудрий. У селі Плоске Полянської громади 8 травня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 52-річним Петром Дерев'янком. Про це повідомив на Фейсбуку сторінці голова громади Іван Дрогобецький. Терарний кортеж прибуде у село Плоске об 11:30. Звідти о 12:30 вирушать до греко-католицького храму села Плоске, де о 13:00 розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка загинув поблизу населеного пункту Пушки на Донеччині. З 7 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим. В Ужгороді провели акцію проти проєкту нового цивільного кодексу України. Люди зібралися на площі Поштовій, з собою принесли плакати з різними написами. Учасники вимагають ретельно доопрацювати проєкти перед другим читанням, аби в ньому не залишилися норми, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових тверджень – положення, які можуть звузити права жінок. Детальніше про ці норми та про думки людей з цього приводу розповість Мар'яна Панчак.
1: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
2: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
1: Почесна посолка фонду ООН у галузі народного населення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду Маша Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою аб'язивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
3: Ця редакція, прийнята в першому читанні, вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку як якийсь об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки? Я перепрошую. Це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
1: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи.
4: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може так, як мама. Мама – то і мама.
5: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців – це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
6: Треба спочатку розглянути це питання, а не виносити його зразу вже як Верховну Раду.
7: Все, що змінюється, не завжди на добре, тому тут треба дивитися.
8: Абсолютно ненормально. Це дикість. Тому що кожна особа має своє розуміння і свій зміст життя. Ми не впливаємо на особистість жіночої, і жінки також не повинні обмежувати чоловіків.
0: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця з Калуша, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбуку повідомив голова Калуської громади Андрій Найда. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання старшого солдата. 2 травня у селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Болехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагородним знаком «Золотий Крест». На Прикарпатті організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Толині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підпалити ліс на Боржаві могли на замовлення Росії. В регіоні останнім часом фіксували випадки вербування людей російськими спецслужбами. Версія про підпал поки не підтверджена, але її розглядають. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, на це вказують і особливості місцевості, де виникла пожежа. Йдеться про важкодоступну територію зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами. Це не туристичне місце, там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху траву. Туди треба йти зумисне. Я ж зазначу, пожежу у Волиці на Закарпатті гасили 2 дні, вогонь охопив 75 гектарів землі. Вчора загоряння локалізували, рятувальники, лісники та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати вогонь. У Журицькій школярі створили 13 відеоекскурсій про найцікавіші локації міста. Проєкт презентували в Ужгородському прес-клубі. Його ініціатор, керівник Туринформу Закарпаття та викладач УЖНУ Олександр Ковель. 36 учнів із 13 закладів освіти Ужгорода 2 місяці досліджували рідне місто і своїм новим та свіжим поглядом фокусувалися на цікавинках. Учасники працювали у командах по троє.
4: Ідея виникла в мене кілька років тому, але завжди я десь відтягував в певній мірі, щоб її реалізувати. У мене були спроби реалізації з деякими громадами області. От, але це було онлайн, так? І зрозуміло, що офлайн воно найцікавіше. І я звернувся до міської ради, зокрема, відділу туризму, відділу освіти. І ми спільно розробили таку ідею, щоб проєкт реалізувати. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб шкільна молодь, зокрема, учні 9-10 класів, по-іншому подивились на місто. Проєкт невеличкий, який дозволив по-іншому переосмислити, подивитися, досліджувати. От, не просто банально заучувати тексти, а саме через певну методологію, от, познайомитися з тим, як збирати інформацію, з тим, як досліджувати інформацію, як задавати питання, як по-іншому дивитися на об'єкти, як взаємодіяти між собою, давали їм певну методологію, пов'язану з тим, як дивитися, спостерігати за життям, за ритмом міста. От, бо деякі команди, вони отримали будинки як об'єкти музеї, зокрема, наприклад, замок Ужгородський, парк Лаудона, наприклад, хтось досліджував вулиці. І вони між собою всі взаємодіяли. За 2 місяці роботи народилися 13 унікальних екскурсій, відеоекскурсій. Вони є всі різними, от, які сьогодні вже є доступні для перегляду, для певних таких вподобань через додаток туристичного міста Ужгорода, яким займається Ужгородська міська рада.
1: Переглянути роботи можна у туристичному мобільному додатку Ужгорода, а також у соцмережах. Користувачі можуть оцінювати відео, так формують рейтинг екскурсій. Головна цінність з проєкту не лише готовий продукт, а й сам процес, додала представниця відділу туризму Івета Міхалко.
5: У нас є професійні екскурсії, які написані і створені професійними нашими ліцензованими екскурсоводами, а ми вирішили дати можливість дітям, нашій молоді, як вони бачать наше місто в різні попру і кожен як бачить той чи інший об'єкт. І тому в нас виникла з Олександром така ідея створити міський учнівський конкурс «Ужгород очима школярів». Вони всі мають свою, як то кажуть, родзинку. Учні, учасники дуже великі молодці, вони дійсно старалися. І ми вирішили, що вони будуть всі відзначені.
1: 364 протоколи про порушення митних правил задокументували у зоні діяльності Закарпатської митниці за січень-квітень. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення становила понад 44 мільйони гривень. Серед вилучених предметів правопорушень 63 транспортні засоби, промислові товари на понад 3,5 мільйони гривень, валюта на 24 мільйони. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Відділення 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Синюка мав звання солдата. На сайті Міністерства внутрішніх справ розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що Андрій Голоднюк зник безвісти у селищі Обота Курської області, що в Росії. У Богородчанській громаді створюють простір ментального здоров'я для пацієнтів, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Лариса Курташ.
1: Враження у нас таке, що здорових людей у нас практично немає. Що заходить, то щось хоч трошки, але в людей є. Ну, дає знаки хронічний стрес, 2 роки ковіду, 4 роки війни, так що таке. Ми були один із двох громад, в яких ЮНОПС фірма робить простір ментального здоров'я для того, щоб ми могли мати місце, де працювати з людьми, які мають отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.
0: Останнім часом навантаження на лікарів, які працюють із ментальним здоров'ям, лише зросло, додав завідувач амбулаторії Віталій Стефанишин.
2: Більш зараз пішла нагрузка на особливо на ментальне здоров'я захворювання, тобто це відчувається. Хоча якби ми це не могли, дехто не визнає, але ми бачимо на прийомі, що практично кожен пацієнт має ознаки тривоги, стресу, то це не проходить все безслідно. У нас є лікар, який пройшла спеціальність кардіологія, тобто у нас буде свій кардіолог, зараз є УЗД, то ми стараємося бути незалежними і надавати весь спектр послуг, яких можна в одному місці. Тобто, щоб пацієнт не ходив, не шукав, не витрачав свій час, а зробив це все на місці якісно і швидко.
0: А в Івано-Франківську триває книжковий фестиваль «Слово». Запланували понад 40 подій, розповів організатор Владислав Сукенник.
3: Також буде панельна дискусія щодо роль бібліотек в сучасних умовах. Також буде зустріч така, коли ми повертаємо українців, особливо івано-франківців, до нас. Це сім'я Попових, які виїхали в Америку і вдалося їм досягти успіху як стоматологи. Тобто вони будуть також ділитися. Будуть також зустрічі про те, як зберегти приміщення, як зберегти своє книгосховище від влоги, тому що з цим виявилося, що є певні проблеми. Також як залучити грантові підтримки, це завтра буде. Антон Савченко – це один із небагатьох мариністів, який пише українською мовою. Він також буде ділитися досвідом, як стати моряком.
0: Івано-Франківський медичний університет теж став однією з локацій заходу, розповів ректор Роман Яцишин.
4: Я як ректор вважаю, що студент, медик повинен вчитися не тільки на симуляторах, не тільки на тренажерах, не тільки вчитися емпатії і тих знань, яких ми вчимо професійно. Перш за все, він повинен розуміти медицину всередини. І інколи книга дозволяє людині побути один на один, наодинці відкрити, а самостійно повернутися до неї знову. Коли гортаєш книгу, коли насолоджуєшся тим, що ти звідти хочеш витягнути, ти, звичайно, стаєш сильніше. І тому студенти, медики, безумовно, до цього будуть брати участь. Можна студентів заставляти читати книги. Ми цим нічого не досягнемо. Тільки на прикладах можемо досягати успіх.
0: Про те, що попит на книги зростає, підсумував гендиректор національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Олег Сербін.
5: Попит на книгу дуже високий. Інша справа, що книга, на жаль, сьогодні в силу різних причин об'єктивно не дуже прекрасних здорожчує. Це і папір, це і виробництво книги. І тому роль бібліотеки тут зросла в рази. Ми зараз відчуваємо збільшення попиту до книжки і до відвідування бібліотеки саме в контексті сервісів щодо отримання бібліографічних довідок, отримання книжок, підвищення ролі і значення читання і в освіті, і в наукотворенні.
0: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді затримали екоінспектора, якого підозрюють в отриманні хабаря за працевлаштуванням. За даними слідства, службовець запропонував чоловіку допомогу за прийняття на роботу до екологічної інспекції. Про це повідомили в Закарпатській прокуратурі. За свої послуги він очікував отримати $3000, запевняючи, що має необхідні зв'язки та може вплинути на це рішення. У прокуратурі зазначили, що після працевлаштування кандидата підозрюваний отримав частину суми 80 000 гривень. Після цього його затримали правоохоронці. чоловіка.

0: відсторонили від посади та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Однак він може нести 100 тисяч гривень альтернативної застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Регіональна координаторка всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «ТИЯК» у Закарпатській області Таїція Симочко розповіла про ментальне здоров'я та можливості отримати психологічну підтримку в області.
1: Сьогодні в Україні активно розвиваються послуги у всіх секторах для того, щоб люди могли отримати послугу ближче до місця, де вони живуть. Ми говорили про те, що і сімейні лікарі надають базову підтримку психологічну, психосоціальну і мають навички такої ідентифікації проблем, які стосуються саме нашого психологічного стану, і про те, що послуги уже лікаря, психіатра чи психолога можна отримати безкоштовно у центрах ментального здоров'я. Послуги психолога можна також отримати в центрах життєстійкості. І ми спільно із колегами активно працюємо над тим, щоб місця надання таких послуг були у максимальній кількості громад. І важливо також вміти турбуватися про себе самостійно, такі навички самозарадності, вони є таким базовим принципом, які допомагають в цілому краще почувати себе і краще справлятися з різними труднощами. Що стосується навичок самодопомоги, такої самозарадності, то на порталі Всеукраїнської програми ментального здоров'я можна знайти дуже багато інформаційних матеріалів, тренінгових матеріалів. Можна знайти матеріали, з якими можуть працювати, наприклад, педагоги, чи які можуть давати батьки переглянути своїм дітям, тому що там є матеріали, які є для дітей, підлітків різної вікової категорії в вигляді коротких відеоматеріалів про техніки самозаспокоєння, відеокоміксів для дітей підліткового віку. І, відповідно, також ми проводимо активну роботу над тим, щоб турбуватися не тільки про населення, але і про тих, хто надає послуги. Тому що, на жаль, ми бачимо зараз таке активне скорочення кадрового потенціалу у всіх секторах, в якому ми не працювали, і турбота про працівників у кожному із цих секторів є також дуже важливою. Тому ментальне здоров'я – це не тільки про послуги, які можна знайти десь чи кудись піти, але це і про створення середовища на робочому місці. В тому числі програма, всеукраїнська програма ментального здоров'я, один із її напрямків – це запровадження політик з охорони психічного здоров'я як частини політик з охорони праці загалом. Тому ми закликаємо населення, працедавців і всіх, в якому секторі ви б не працювали, цього місяця активніше пошукати інформацію про те, що можна зробити для свого ментального здоров'я чи ментального здоров'я своїх працівників там, де ви є, де ви працюєте.
0: 16-17 травня на базі факультету інформаційних технологій Ужгородського університету вперше відбудуться відкриті дводенні змагання з робототехніки для дітей і підлітків. Організатори запрошують до участі школярів, а також команди навчальних закладів і гуртків із робототехніки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», – повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
3: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 000 дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Майже 5 гектарів горіло. На Прикарпатті за добу зареєстрували 23 пожежі сухої трави. На території Івано-Франківської області за минулу добу зафіксували понад 20 випадків загорянь у природних екосистемах. Загальна площа пожеж сягнула майже 5 гектарів. Основні факти: кількість пожеж – 23, локація – Прикарпаття. Тип екосистем – природні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Інциденти виникли у різних природних зонах, що свідчить про високий рівень ризику пожеж в регіоні упродовж останньої доби. Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією вогню та недопущенням поширення пожеж на більші площі. Планові випробування газопроводів 12-13 травня без газу буде кілька населених пунктів. Калузьке управління з експлуатації газового господарства, що функціонує як Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», інформує про проведення планових випробувань газопроводів середнього тиску. Ці заходи є необхідними для гарантування надійності та безпеки роботи газопостачальної системи. Інформація про відключення газу. Початок робіт 12 травня о 8. Завершення робіт 13 травня о 17 годині. Населені пункти, які потрапляють під тимчасове припинення газопостачання: село Завадка, село Болохів. Всього на час проведення випробувань без газопостачання лишаться 419 споживачів. Спеціалісти газового господарства звертаються до мешканців з проханням з розумінням поставитися до незручностей та своєчасно перекрити крани перед газовими приладами. На Прикарпатті ліквідували 14 пожеж у природних угіддях, 4 порушників сухої рослинності покарали. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 14 пожеж в екологічних системах на загальній площі 1,2 гектара, з яких одна пожежа сталася у лісі і охопила 1 гектар. Напередодні у селі Красне Перегінської територіальної громади Калузького району виникла пожежа лісової підстилки. До гасіння загоряння залучили як рятувальників, так і працівників лісового господарства. І вже ввечері пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив 1 гектар лісової території. А загалом від початку року на території області зафіксували 1093 пожежі у природних екосистемах загальною площею 83 гектари, серед яких 11 лісових пожеж з ураженою територією площею 5 гектарів. Для запобігання пожежам у природних екосистемах області працювали 13 профілактичних груп за участі офіцерів-рятувальників громад, представників поліції, працівників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час проведення превентивних заходів застосовували квадрокоптер, який дозволяв здійснювати моніторинг територій, виявляти осередки загорянь та виявляти палії сухої рослинності. За результатами профілактичних заходів виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 4 особи, винні у спалюванні сухої рослинності. Упродовж вихідних профілактичні групи працюватимуть у посиленому режимі для недопущення виникнення нових пожеж. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліцейські здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Ця ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю за дотриманням правил дорожнього руху на території міста. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Ужгород провів в останню путь 52-річного воїна Володимира Тарапату. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником України Володимиром Тарапатою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїну було 52 роки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Володимир Тарапата народився 29 липня 1973 року у Волновасі на Донеччині. Там минули його дитячі та юнацькі роки. Рідні та знайомі згадують його як щиру, добру і порядну людину, яка завжди користувалася повагою оточення. Після вступу до лав Збройних сил України він служив стрільцем номером обслуги 2-го механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3719. 29 липня 2025 року військовий загинув під час бойового зіткнення поблизу села Торське Краматорського району Донецької області, мужньо виконуючи бойове завдання із захисту України. Церемонія прощання відбулася на набережній Незалежності біля монумента жертвам Голодомору. Провести захисника в останню путь прийшли містяни, побратими, представники міської влади та працівники міської ради. Відомо, що близьких родичів в Ужгороді військовий не мав. Під час церемонії зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на знак вдячності за віддану службу українському народові. Після прощання жалобна хода вирушила до пагорба Слави, де Володимира Тарапату поховали з військовими почестями. На Закарпатті перевіряють версію підпалу лісу російськими агентами через вербування місцевих. На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу поблизу Боловця, який могли організувати російські спецслужби через вербування місцевих жителів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, ця версія наразі не підтверджена, однак її розглядають слідчі. Йдеться про можливе залучення підлітків через месенджери для дестабілізації ситуації в регіоні. Білецький зазначив, що останнім часом на Закарпатті вже фіксували подібні випадки вербування. Зокрема, мова йде про інцидент у Чопському ліцеї та випадок в Ужгороді, де жінка отруїла військовослужбовця. Очільник області пояснив, що підозри викликає місце виникнення пожежі. Осередок займання розташований у важкодоступній місцевості зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами далеко від населених пунктів і туристичних маршрутів. Туди потрібно спеціально добиратися, тому версія про навмисний підпал також розглядається. Крім того, 6 травня ще один спалах зафіксували в Берегові на ділянці з цінними багатовіковими деревами. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголошують, що спроби дестабілізації регіону через вербування місцевого населення, зокрема підлітків, стають небезпечною тенденцією. Нагадаю, масштабна пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня. Локалізували вогонь лише на другу добу. До гасіння залучали авіацію понад 300 рятувальників і допомогу із сусідніх областей. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірського штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Уфимское радио.
1: Off tipping in the key of C.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 6 травня в Донецькій області загинув старший солдат Тарас Скульський. З Івано-Франківщини воїну було 29 років. Про це повідомив голова Долинської громади Іван Дирів у Фейсбук. Чоловік був оператором першого відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейсе». Воїн поліг поблизу села Райолександрівка Краматорського району. 3 травня під час бойових дій на Донеччині поліг військовослужбовець з Івано-Франківської області Іван Михалко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старобогородчанської сільської ради. Іван Михалко загинув, підірвавшись на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. У Франківську відзначили День міста молитвою та передачею дронів військовим, що кажуть військові.
2: Дуже багатьом видається, що це як різдвяний мішок, і звідти досягаються дуже багато подарунків, хоча насправді це є робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не буває. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя.
3: Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади, так як для цього фронту. Оскільки, як ми знаємо, зараз війна у нас більше технологічна, складається, основна складова – це все-таки безпілотні системи. Це і НРК, і, власне, і FPV-дрони. Тому я вважаю, що така підтримка від міста – це надзвичайно велика підтримка. І я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою. Адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів.
1: Згадали і загиблих військовослужбовців. Загалом нагороду почесний громадянин міста 7 травня вручили родинам 165 загиблих військовослужбовців. Ось що 402-му каналу розповіла дружина полеглого захисника.
4: Чоловік воював у всіх гарячих точках. Був він на Донеччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщина, само собою. Ви знаєте, мій чоловік і направду є почесний громадянин. Дуже приємно, що не забувають про наших героїв. І також навіть за скільки років. І тепер нехай посмертно, але якби дають таку підтримку рідним в тому, що вони не забуті і що їх пам'ятають, моляться про них, вшановують і різні нагороди їм дають для того, щоб це було на століття.
1: Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про ремонт доріг у громаді, роботи на зоні відпочинку та ситуацію навколо очищення першого озера. За словами посадовця, упродовж 2 днів на вулиці Мазепи проводили аварійний ямковий ремонт дороги державного значення Івано-Франківське-Бистриця. Також найближчим часом на окремих відрізках вулиці планують фрезерування покриття та укладання нового асфальту. Йдеться про ділянки біля будинку номер 65 Бороченського мосту, а також від повороту на вулицю Міцкевича до міської ради. Загалом там мають оновити орієнтовно 3000 квадратних метрів покриття. Окрім цього, у громаді планують відремонтувати ще майже 4000 квадратних метрів доріг комунальної форми власності на понад 20 вулицях. Окремо звернення Зіновій Андрійович прокоментував ситуацію довкола робіт на першому озері у зоні відпочинку імені Назарії Яремчука. За його словами, комунальні служби проводили прибирання надмірної рослинності та очищення берегової зони. Посадовець наголосив, що роботи тривали лише на окремій ділянці протяжністю майже 100 метрів та були спрямовані на покращення екологічного стану водойми і доступу людей до води. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у селі Плоске Полянської громади 8 травня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 52-річним Петром Дерев'янком. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова громади Іван Дрогобецький. Терарний кортеж прибуде у село Плоске об 11:30. Звідти о 12:30 вирушать до греко-католицького храму села Плоске, де о 13:00 розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка загинув поблизу населеного пункту Пушкіне на Донеччині. З 7 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим. В Ужгороді провели акцію проти проєкту нового цивільного кодексу України. Люди зібралися на площі Поштовій, з собою принесли плакати з різними написами. Учасники вимагають ретельно доопрацювати проєкти перед другим читанням, аби в ньому не залишилися норми, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових тверджень – положення, які можуть звузити права жінок. Детальніше про ці норми та про думки людей з цього приводу розповість Мар'яна Панчак.
5: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
6: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
5: Почесна посолка фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду «Маша» Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою аб'юзивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
7: Ця редакція, прийнята в першому читанні, вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку, як якийсь об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки. Я перепрошую, це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
5: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи.
8: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може так, як мама. Мама то і мама.
9: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців – це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
10: Треба спочатку розглянути це питання, а не виносити його зразу вже як Верховну Раду.
11: Все, що змінюється, не завжди на добре, тому тут треба дивитися.
12: Абсолютно ненормально. Це дикість. Тому що кожна особа має своє розуміння і свій зміст життя. Ми не впливаємо на особистість жіночої, і жінки також не повинні обмежувати чоловіків.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця з Калуша, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбук повідомив голова Калуської громади Андрій Найда. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони, мав звання старшого солдата. 2 травня у селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Булехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на фейсбук-сторінці Булехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагородним знаком «Золотий Хрест». На Прикарпатті в організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110 2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Долині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння, і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підпалити ліс на Боржаві могли на замовлення Росії. В регіоні останнім часом фіксували випадки вербування людей російськими спецслужбами. Версія про підпал поки не підтверджена, але її розглядають. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, на це вказують і особливості місцевості, де виникла пожежа. Йдеться про важкодоступну територію зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами. Це не туристичне місце, там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху траву. Туди треба йти зумисне. Я ж зазначу, пожежу у Волиці на Закарпатті гасили 2 дні, вогонь охопив 75 гектарів землі. Вчора загоряння локалізували, рятувальники, лісники та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати вогонь. У Журицькій школярі створили 13 відеоекскурсій про найцікавіші локації міста. Проєкт презентували в Ужгородському прес-клубі. Його ініціатор, керівник Туринформу Закарпаття та викладач УЖНУ Олександр Ковель. 36 учнів із 13 закладів освіти Ужгорода 2 місяці досліджували рідне місто і своїм новим та свіжим поглядом фокусувалися на цікавинках. Учасники працювали у командах по троє.
4: Ідея виникла в мене кілька років тому, але завжди я її десь відтягував в певній мірі, щоб її реалізувати. У мене були спроби реалізації з деякими громадами області. От, але це було онлайн. Так? І зрозуміло, що офлайн воно найцікавіше. І я звернувся до міської ради, зокрема, відділу туризму, відділу освіти. І ми спільно розробили таку ідею, щоб проєкт реалізувати. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб шкільна молодь, зокрема, учні 9-10 класів, по-іншому подивились на місто. Проєкт невеличкий, який дозволив по-іншому переосмислити, подивитися, досліджувати. От, не просто банально заучувати тексти, а саме через певну методологію, от, познайомитися з тим, як збирати інформацію, з тим, як досліджувати інформацію, як задавати питання, як по-іншому дивитися на об'єкти, як взаємодіяти між собою, давали їм певну методологію, пов'язану з тим, як дивитися, спостерігати за життям, за ритмом міста. От, бо деякі команди, вони отримали будинки як об'єкти музеї, зокрема, наприклад, замок Ужгородський, парк Лаудона, наприклад, да? Хтось досліджував вулиці. І вони між собою всі взаємодіяли. За 2 місяці роботи народилися 13 унікальних екскурсій, відеоекскурсій, вони є всі різними, от, які сьогодні вже є доступні для перегляду, для певних таких вподобань через додаток туристичний міста Ужгорода, яким займається Ужгородська міська рада.
1: Переглянути роботи можна у туристичному мобільному додатку Ужгорода, а також у соцмережах. Користувачі можуть оцінювати відео, так формують рейтинг екскурсій. Головна цінність з проєкту не лише готовий продукт, а й сам процес, додала представниця відділу туризму Івета Міхалко.
5: У нас є професійні екскурсії, які написані, створені професійними нашими ліцензованими екскурсоводами, а ми вирішили дати можливість дітям, нашій молоді, як вони бачать наше місто в різні пору і кожен як бачить той чи інший об'єкт. І тому у нас виникла з Олександром така ідея створити міський учнівський конкурс «Ужгород очима школярів». Вони всі мають свою, як то кажуть, родзинку. Учні, учасники дуже великі молодці, вони дійсно старалися. І ми вирішили, що вони будуть всі відзначені.
1: 364 протоколи про порушення митних правил задокументували у зоні діяльності Закарпатської митниці за січень-квітень. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення становила понад 44 мільйони гривень. Серед вилучених предметів правопорушень 63 транспортні засоби, промислові товари на понад 3,5 мільйони гривень, валюта на 24 мільйони. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У травні стало відомо про загибель військовослужбовця Андрія Голоднюка з Івано-Франківщини. Боєць вважався зниклим в Айсвісті з 2024 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П'ядицької громади. У війську він служив оператором десантно-штурмового

0: Ось хоч трошки, але в людей є. Ну, дає знаки хронічний стрес. 2 роки ковіду, 4 роки війни, так що таке. Ми були один із двох громад, в яких ЮНОПС фірма робить простір ментального здоров'я. Для того, щоб ми могли мати місце, де працювати з людьми, які мають отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.
1: Останнім часом навантаження на лікарів, які працюють із ментальним здоров'ям, лише зросло, додав завідувач амбулаторії Віталій Стефанишин.
2: Більш зараз пішла нагрузка на особливо на ментальне здоров'я захворювання, тобто це відчувається. Хоча якби ми це не могли, дехто не визнає, але ми бачимо на прийомі, що практично кожен пацієнт має ознаки тривоги, стресу, то це не проходить все безслідно. У нас є лікар, який пройшла спеціальність кардіологія, тобто у нас буде свій кардіолог. Зараз є УЗД, то ми стараємося бути незалежними і надавати весь спектр послуг, яких можна в одному місці. Тобто, щоб пацієнт не ходив, не шукав, не витрачав свій час, а зробив це все на місці якісно і швидко.
1: А в Івано-Франківську триває книжковий фестиваль «Слово». Запланували понад 40 подій, розповів організатор Владислав Сукенник.
3: Також буде панельна дискусія щодо роль бібліотек в сучасних умовах. Також буде зустріч така, коли ми повертаємо українців, особливо івано-франківців, до нас. Це сім'я Попових, які виїхали в Америку, і вдалося їм досягти успіху як стоматологи. Тобто вони будуть також ділитися. Будуть також зустрічі про те, як зберегти приміщення, як зберегти своє книгосховище від влоги, тому що з цим виявилося, що є певні проблеми. Також як залучити грантові підтримки, це завтра буде. Антон Савченко – це один із небагатьох мариністів, який пише українською мовою. Він також буде ділитися досвідом, як стати моряком.
1: Івано-Франківський медичний університет теж став однією з локацій заходу, розповів ректор Роман Яцишин.
4: Я як ректор вважаю, що студент, медик повинен вчитися не тільки на симуляторах, не тільки на тренажерах, не тільки вчитися емпатії і тих знань, яких ми вчимо професійно. Перш за все, він повинен розуміти медицину всередини. І інколи книга дозволяє людині побути один на один, наодинці відкрити, а самостійно повернутися до неї знову. Коли вертаєш книгу, коли насолоджуєшся тим, що ти звідти хочеш витягнути, ти, звичайно, стаєш сильніше. І тому студенти, медики, безумовно, до цього будуть брати участь. Можна студентів заставляти читати книги. Ми цим нічого не досягнемо. Тільки на прикладах можемо досягати успіх.
1: Про те, що попит на книги зростає, підсумував гендиректор Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Олег Сербін.
5: Попит на книгу дуже високий. Інша справа, що книга, на жаль, сьогодні в силу різних причин об'єктивно не дуже прекрасних здорожчує. Це і папір, це і виробництво книги. І тому роль бібліотеки тут зросла в рази. Ми зараз відчуваємо збільшення попиту до книжки і до відвідування бібліотеки саме в контексті сервісів щодо отримання бібліографічних довідок, до отримання книжок, підвищення ролі і значення читання і в освіті, і в наукотворенні.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді затримали екоінспектора, якого підозрюють в отриманні хабарям за працевлаштуванням. За даними слідства, службовець запропонував чоловіку допомогу за прийняття на роботу до екологічної інспекції. Про це повідомили в Закарпатській прокуратурі. За свої послуги він очікував отримати $3000, запевняючи, що має необхідні зв'язки та може вплинути на це рішення. У прокуратурі зазначили, що після працевлаштування кандидата підозрюваний отримав частину суми 80 тисяч гривень. Після цього його затримали правоохоронці. Чоловіка відсторонили від посади та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Однак він може нести 100 тисяч гривень альтернативної застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Регіональна координаторка всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «Ти як?» у Закарпатській області Таїція Симочко розповіла про ментальне здоров'я та можливості отримати психологічну підтримку в області.
7: Сьогодні в Україні активно розвиваються послуги у всіх секторах для того, щоб люди могли отримати послуги.

0: ближче до місця, де вони живуть. Ми говорили про те, що і сімейні лікарі надають базову підтримку психологічну, психосоціальну і мають навички такої ідентифікації проблем, які стосуються саме нашого психологічного стану, і про те, що послуги вже лікаря, психіатра чи психолога можна отримати безкоштовно у центрах ментального здоров'я. Послуги психолога можна також отримати в центрах життєстійкості. І ми спільно із колегами активно працюємо над тим, щоб місця надання таких послуг були у максимальній кількості громад. І важливо також вміти турбуватися про себе самостійно, такі навички самозарадності, вони є таким базовим принципом, які допомагають в цілому краще почувати себе і краще справлятися з різними труднощами. Що стосується навичок самодопомоги, такої самозарадності, то на порталі Всеукраїнської програми ментального здоров'я можна знайти дуже багато інформаційних матеріалів, тренінгових матеріалів. Можна знайти матеріали, з якими можуть працювати, наприклад, педагоги, чи які можуть давати батьки переглянути своїм дітям, тому що там є матеріали, які є для дітей, підлітків різної вікової категорії в вигляді коротких відеоматеріалів про техніки самозаспокоєння, таких відеокоміксів для дітей підліткового віку. І, відповідно, також ми проводимо активну роботу над тим, щоб турбуватися не тільки про населення, але і про тих, хто надає послуги. Тому що, на жаль, ми бачимо зараз таке активне скорочення кадрового потенціалу у всіх секторах, в якому ми не працювали, і турбота про працівників у кожному із цих секторів є також дуже важливою. Тому ментальне здоров'я – це не тільки про послуги, які можна знайти десь чи кудись піти, але це і про створення середовища на робочому місці. В тому числі всеукраїнська програма ментального здоров'я, один із її напрямків – це запровадження політик з охорони психічного здоров'я як частини політик з охорони праці загалом. Тому ми закликаємо населення, працедавців і всіх, в якому секторі ви б не працювали, цього місяця активніше пошукати інформацію про те, що можна зробити для свого ментального здоров'я чи ментального здоров'я своїх працівників там, де ви є, де ви працюєте.
1: 16-17 травня на базі факультету інформаційних технологій Ужгородського університету вперше відбудуться відкриті дводенні змагання з робототехніки для дітей і підлітків. Організатори запрошують до участі школярів, а також команди навчальних закладів і гуртків із робототехніки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 2 ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони камікадзе і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
4: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
3: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: майже свою, майже знищив.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Майже 5 гектарів горіло. На Прикарпатті за добу зареєстрували 23 пожежі сухої трави. На території Івано-Франківської області за минулу добу зафіксували понад 20 випадків загорянь у природних екосистемах. Загальна площа пожеж сягнула майже 5 гектарів. Основні факти: кількість пожеж – 23, локація – Прикарпаття. Тип екосистем – природні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Інциденти виникли у різних природних зонах, що свідчить про високий рівень ризику пожеж в регіоні упродовж останньої доби. Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією вогню та недопущенням поширення пожеж на більші площі. Планові випробування газопроводів 12-13 травня без газу буде кілька населених пунктів. Калузьке управління з експлуатації газового господарства, що функціонує як Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», інформує про проведення планових випробувань газопроводів середнього тиску. Ці заходи є необхідними для гарантування надійності та безпеки роботи газопостачальної системи. Інформація про відключення газу. Початок робіт 12 травня о 8. Завершення робіт 13 травня о 17 годині. Населені пункти, які потрапляють під тимчасове припинення газопостачання: село Завадка, село Болохів. Всього на час проведення випробувань без газопостачання лишаться 419 споживачів. Спеціалісти газового господарства звертаються до мешканців з проханням з розумінням поставитися до незручностей та своєчасно перекрити крани перед газовими приладами. На Прикарпатті ліквідували 14 пожеж у природних угіддях, 4 порушників сухої рослинності покарали. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 14 пожеж в екологічних системах на загальній площі 1,2 гектара, з яких одна пожежа сталася у лісі і охопила 1 гектар. Напередодні у селі Красне Перегінської територіальної громади Калузького району виникла пожежа лісової підстилки. До гасіння загоряння залучили як рятувальників, так і працівників лісового господарства. І вже ввечері пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив 1 гектар лісової території. А загалом від початку року на території області зафіксували 1093 пожежі у природних екосистемах загальною площею 83 гектари, серед яких 11 лісових пожеж з ураженою територією площею 5 гектарів. Для запобігання пожежам у природних екосистемах області працювали 13 профілактичних груп за участі офіцерів-рятувальників громад, представників поліції, працівників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час проведення превентивних заходів застосовували квадрокоптер, який дозволяв здійснювати моніторинг територій, виявляти осередки загорянь та виявляти палії в сухої рослинності. За результатами профілактичних заходів виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 4 особи, винні у спалюванні сухої рослинності. Упродовж вихідних профілактичні групи працюватимуть у посиленому режимі для недопущення виникнення нових пожеж. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліцейські здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Ця ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю за дотриманням правил дорожнього руху на території міста. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород провів в останню путь 52-річного воїна Володимира Тарапату. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником України Володимиром Тарапатою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїну було 52 роки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Володимир Тарапата народився 29 липня 1973 року у Волновасі на Донеччині. Там минули його дитячі та юнацькі роки. Рідні та знайомі згадують його як щиру, добру і порядну людину, яка завжди користувалася повагою оточення. Після вступу до лав Збройних сил України він служив стрільцем номером обслуги 2-го механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3719. 29 липня 2025 року військовий загинув під час бойового зіткнення поблизу села Торське Краматорського району Донецької області, мужньо виконуючи бойове завдання із захисту України. Церемонія прощання відбулася на набережній Незалежності біля монумента жертвам Голодомору. Провести захисника в останню путь прийшли містяни, побратими, представники міської влади та працівники міської ради. Відомо, що близьких родичів в Ужгороді військовий не мав. Під час церемонії зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на знак вдячності за віддану службу українському народові. Після прощання жалобна хода вирушила до пагорба Слави, де Володимира Тарапату поховали з військовими почестями. На Закарпатті перевіряють версію підпалу лісу російськими агентами через вербування місцевих. На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу поблизу Боловця, який могли організувати російські спецслужби через вербування місцевих жителів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, ця версія наразі не підтверджена, однак її розглядають слідчі. Йдеться про можливе залучення підлітків через месенджери для дестабілізації ситуації в регіоні. Білецький зазначив, що останнім часом на Закарпатті вже фіксували подібні випадки вербування. Зокрема, мова йде про інцидент у Чопському ліцеї та випадок в Ужгороді, де жінка отруїла військовослужбовця. Очільник області пояснив, що підозри викликає місце виникнення пожежі. Осередок займання розташований у важкодоступній місцевості зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами далеко від населених пунктів і туристичних маршрутів. Туди потрібно спеціально добиратися, тому версія про навмисний підпал також розглядається. Крім того, 6 травня ще один спалах зафіксували в Берегові на ділянці з цінними багатовіковими деревами. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголошують, що спроби дестабілізації регіону через вербування місцевого населення, зокрема підлітків, стають небезпечною тенденцією. Нагадаю, масштабна пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня. Локалізували вогонь лише на другу добу. До гасіння залучали авіацію, понад 300 рятувальників і допомогу із сусідніх областей. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірського штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 6 травня в Донецькій області загинув старший солдат Тарас Скульський. З Івано-Франківщини воїну було 29 років. Про це повідомив голова Долинської громади Іван Дирів у Фейсбук. Чоловік був оператором першого відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейсе». Воїн поліг поблизу села Райолександрівка Краматорського району. 3 травня під час бойових дій на Донеччині поліг військовослужбовець з Івано-Франківської області Іван Михалко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старобогородчанської сільської ради. Іван Михалко загинув, підірвавшись на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. У Франківську відзначили День міста молитвою та передачею дронів військовим, що кажуть військові.
2: Дуже багатьом видається, що це як різдвяний мішок, і звідти досягаються дуже багато подарунків, хоча насправді це є робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не буває. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя.
3: Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади та цього фронту. От, оскільки, як ми знаємо, зараз війна у нас більше технологічна, складається, основна складова – це все-таки безпілотні системи. Це і НРК, і, власне, і FPV-дрони. Тому я вважаю, що така підтримка від міста – це надзвичайно велика підтримка. І я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою. Адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів.
1: Згадали і загиблих військовослужбовців. Загалом нагороду почесний громадянин міста 7 травня вручили родинам 165 загиблих військовослужбовців. Ось що 402-му каналу розповіла дружина полеглого захисника.
4: Чоловік воював у всіх гарячих точках. Був він на Донеччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщина, само собою. Ви знаєте, мій чоловік і направду є почесний громадянин. Дуже приємно, що не забувають про наших героїв. І також навіть за скільки років. І тепер нехай посмертно, але якби дають таку підтримку рідним в тому, що вони не забуті і що їх пам'ятають, моляться про них, вшановують і різні нагороди їм дають для того, щоб це було на століття.
1: Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про ремонт доріг у громаді, роботи на зоні відпочинку та ситуацію навколо очищення першого озера. За словами посадовця, упродовж 2 днів на вулиці Мазепи проводили аварійний ямковий ремонт дороги державного значення Івано-Франківське-Бистриця. Також найближчим часом на окремих відрізках вулиці планують фрезерування покриття та укладання нового асфальту. Йдеться про ділянки біля будинку номер 65 Бороченського мосту, а також від повороту на вулицю Міцкевича до міської ради. Загалом там мають оновити орієнтовно 3000 квадратних метрів покриття. Окрім цього, у громаді планують відремонтувати ще майже 4000 квадратних метрів доріг комунальної форми власності на понад 20 вулицях. Окремо звернення Зіновій Андрійович прокоментував ситуацію довкола робіт на першому озері у зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. За його словами, комунальні служби проводили прибирання надмірної рослинності та очищення берегової зони. Посадовець наголосив, що роботи тривали лише на окремій ділянці протяжністю майже 100 метрів та були спрямовані на покращення екологічного стану водойми і доступу людей до води. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у селі Плоске Полянської громади 8 травня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 52-річним Петром Дерев'янком. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова громади Іван Дрогобецький. Траурний кортеж прибуде у село Плоске об 11:30. Звідти о 12:30 вирушать до греко-католицького храму села Плоске, де о 13:00 розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка загинув поблизу населеного пункту Пушкіне на Донеччині. З 7 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим. В Ужгороді провели акцію проти проєкту нового цивільного кодексу України. Люди зібралися на площі Поштовій, з собою принесли плакати з різними написами. Учасники вимагають ретельно доопрацювати проєкти перед другим читанням, аби в ньому не залишилися норми, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових тверджень – положення, які можуть звузити права жінок. Детальніше про ці норми та про думки людей з цього приводу розповість Мар'яна Панчак.
5: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
6: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
5: Почесна посолка фонду ООН у галузі народного населення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду Маша Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою абюзивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
7: Ця редакція, прийнята в першому читанні, вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку, як якийсь об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки. Я перепрошую, це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
5: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи.
8: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може так, як мама. Мама – то і мама.
9: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців – це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
10: Треба спочатку розглянути це питання, а не виносити його зразу вже як Верховну Раду.
11: Все, що змінюється, не завжди на добре, тому тут треба дивитися.
12: Абсолютно ненормально. Це дикість. Тому що кожна особа має своє розуміння і свій зміст життя. Ми не впливаємо на особистість жіночої, і жінки також не повинні обмежувати чоловіків.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця з Калуша, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбук повідомив голова Калуської громади Андрій Найдам. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання старшого солдата. 2 травня у селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Булехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на фейсбук-сторінці Булехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагородним знаком «Золотий Хрест». На Прикарпатті в організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110 2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Долині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння, і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підпалити ліс на Боржаві могли на замовлення Росії. В регіоні останнім часом фіксували випадки вербування людей російськими спецслужбами. Версія про підпал поки не підтверджена, але її розглядають. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, на це вказують і особливості місцевості, де виникла пожежа. Йдеться про важкодоступну територію зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами. Це не туристичне місце, там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху траву. Туди треба йти зумисне. Я ж зазначу, пожежу у Волиці на Закарпатті гасили 2 дні, вогонь охопив 75 гектарів землі. Вчора загоряння локалізували, рятувальники, лісники та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати вогонь. У Журицькій школярі створили 13 відеоекскурсій про найцікавіші локації міста. Проєкт презентували в Ужгородському прес-клубі. Його ініціатор, керівник Туринформу Закарпаття та викладач УЖНУ Олександр Коваль. 36 учнів із 13 закладів освіти Ужгорода 2 місяці досліджували рідне місто і своїм новим та свіжим поглядом фокусувалися на цікавинках. Учасники працювали у командах по троє.
4: Ідея виникла в мене кілька років тому, але завжди я її десь відтягував в певній мірі. Щоб її реалізувати, у мене були спроби реалізації з деякими громадами області. От, але це було онлайн. Так? І зрозуміло, що офлайн воно найцікавіше. І я звернувся до міської ради, зокрема, відділу туризму, відділу освіти. І ми спільно розробили таку ідею, щоб проєкт реалізувати. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб шкільна молодь, зокрема, учні 9-10 класів, по-іншому подивились на місто. Проєкт невеличкий, який дозволив по-іншому переосмислити, подивитися, досліджувати. От, не просто банально заучувати тексти, а саме через певну методологію, от, познайомитися з тим, як збирати інформацію, з тим, як досліджувати інформацію, як задавати питання, як по-іншому дивитися на об'єкти, як взаємодіяти між собою. Давали їм певну методологію, пов'язану з тим, як дивитися, спостерігати за життям, за ритмом міста. От, бо деякі команди, вони отримали будинки як об'єкти музеї, зокрема, наприклад, замок Ужгородський, парк Лаудона, наприклад, да? Хтось досліджував вулиці. І вони між собою всі взаємодіяли. За 2 місяці роботи народилися 13 унікальних екскурсій, відеоекскурсій, вони є всі різними, от, які сьогодні вже є доступні для перегляду, для певних таких вподобань через додаток туристичний міста Ужгорода, яким займається Ужгородська міська рада.
1: Переглянути роботи можна у туристичному мобільному додатку Ужгорода, а також у соцмережах. Користувачі можуть оцінювати відео, так формують рейтинг екскурсій. Головна цінність з проєкту не лише готовий продукт, а й сам процес, додала представниця відділу туризму Івета Міхалко.
5: У нас є професійні екскурсії, які написані і створені професійними нашими ліцензованими екскурсоводами, а ми вирішили дати можливість дітям, нашій молоді, як вони бачать наше місто в різні пору і кожен як бачить той чи інший об'єкт. І тому у нас виникла з Олександром така ідея створити міський учнівський конкурс «Ужгород очима школярів». Вони всі мають свою, як то кажуть, родзинку. Учні, учасники дуже великі молодці, вони дійсно старалися, і ми вирішили, що вони будуть всі відзначені.
1: 364 протоколи про порушення митних правил задокументували у зоні діяльності Закарпатської митниці за січень-квітень. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення становила понад 44 мільйони гривень. Серед вилучених предметів правопорушень 63 транспортні засоби, промислові товари на понад 3,5 мільйони гривень, валюта на 24 мільйони. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні стало відомо про загибель військовослужбовця Андрія Голоднюка з Івано-Франківщини. Боєць вважався зниклим в Айсвісті з 2024 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П'ядицької громади. У війську він служив оператором десантно-штурмового відділення 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Синюка. Мав звання солдата. На сайті Міністерства внутрішніх справ розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що Андрій Голоднюк зник безвісти у селищі Обота Курської області, що в Росії. У Богородчанській громаді створюють простір ментального здоров'я для пацієнтів, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Лариса Курташ.
2: Враження у нас таке, що здорових людей у нас практично немає. Що заходить, то щось хоч трошки, але в людей є. Ну, дає знаки хронічний стрес, 2 роки ковіду, 4 роки війни, так що таке. Ми були один із двох громад, в яких ЮНОПС фірма робить простір ментального здоров'я для того, щоб ми могли мати місце, де працювати з людьми, які мають отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.
1: Останнім часом навантаження на лікарів, які працюють з ментальним здоров'ям,

0: спектр послуг, яких можна в одному місці. Тобто, щоб пацієнт не ходив, не шукав, не витрачав свій час, а зробив це все на місці якісно і швидко.
1: В Івано-Франківську триває книжковий фестиваль «Слово». Запланували понад 40 подій, розповів організатор Владислав Сукенник.
2: Також буде панельна дискусія щодо роль бібліотек в сучасних умовах. Також буде також зустріч така, коли ми повертаємо українців, особливо івано-франківців, до нас. Це сім'я Попових, які виїхали в Америку, і вдалося їм досягти успіху як стоматологи. Тобто вони будуть також ділитися. Будуть також зустрічі про те, як зберегти приміщення, як зберегти своє книгосховище від влоги, тому що з цим виявило, що є певні проблеми. Також як залучити грантові підтримки, це завтра буде. Антон Савченко – це один із небагатьох мариністів, який пише українською мовою. Він також буде ділитися досвідом, як стати моряком.
1: Івано-Франківський медичний університет теж став однією з локацій заходу, розповів ректор Роман Яцишин.
3: Я як ректор вважаю, що студент, медик повинен вчитися не тільки на симуляторах, не тільки на тренажерах, не тільки вчитися емпатії і тих знань, яких ми вчимо професійно. Просто все він повинен розуміти медицину всередини. І інколи книга дозволяє людині побути один на один, наодинці відкрити, а самостійно повернутися до неї знову. Коли вертаєш книгу, коли насолоджуєшся тим, що ти звідти хочеш витягнути, ти, звичайно, стаєш сильніше. І тому студенти медики, безумовно, до цього будуть брати участь. Можна студентів заставляти читати книги. Ми цим нічого не досягнемо. Тільки на прикладах можемо досягати успіху.
1: Про те, що попит на книги зростає, підсумував і гендиректор Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Олег Сербін.
4: Попит на книгу дуже високий. Інша справа, що книга, на жаль, сьогодні в силу різних причин, об'єктивно не дуже прекрасних, здорожчує. Це і папір, це і виробництво книги. І тому роль бібліотеки тут зросла в рази. Ми зараз відчуваємо збільшення попиту до книжки і до відвідування бібліотеки саме в контексті сервісів щодо отримання бібліографічних довідок, до отримання книжок, підвищення ролі і значення читання і в освіті, і в наукотворенні.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді затримали екоінспектора, якого підозрюють в отриманні хабарям за працевлаштуванням. За даними слідства, службовець запропонував чоловіку допомогу за прийняття на роботу до екологічної інспекції. Про це повідомили в Закарпатській прокуратурі. За свої послуги він очікував отримати $3000, запевняючи, що має необхідні зв'язки та може вплинути на це рішення. У прокуратурі зазначили, що після працевлаштування кандидата підозрюваний отримав частину суми 80 тисяч гривень. Після цього його затримали правоохоронці. Чоловіка відсторонили від посади та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Однак він може нести 100 тисяч гривень альтернативної застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Регіональна координаторка всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «ТИЯК» у Закарпатській області Таїція Симочко розповіла про ментальне здоров'я та можливості отримати психологічну підтримку в області.
6: Сьогодні в Україні активно розвиваються послуги у всіх секторах для того, щоб люди могли отримати послугу ближче до місця, де вони живуть. Ми говорили про те, що і сімейні лікарі надають базову підтримку психологічну, психосоціальну і мають навички такої ідентифікації проблем, які стосуються саме нашого психологічного стану, і про те, що послуги уже лікаря, психіатра чи психолога можна отримати безкоштовно у центрах ментального здоров'я. Послуги психолога можна також отримати в центрах життєстійкості. І ми спільно із колегами активно працюємо над тим, щоб місця надання таких послуг були у максимальній кількості громад. І важливо також вміти турбуватися про себе самостійно, такі навички самозарадності, вони є таким базовим принципом, які допомагають в цілому краще почувати себе і краще справлятися з різними труднощами. Що стосується навичок самодопомоги, такої самозарадності,

0: діяльності, то на порталі Всеукраїнської програми ментального здоров'я можна знайти дуже багато інформаційних матеріалів, тренінгових матеріалів. Можна знайти матеріали, з якими можуть працювати, наприклад, педагоги, чи які можуть давати батьки переглянути своїм дітям, тому що там є матеріали, які є для дітей, підлітків різної вікової категорії у вигляді коротких відеоматеріалів про техніки самозаспокоєння, таких відеокоміксів для дітей підліткового віку. І, відповідно, також ми проводимо активну роботу над тим, щоб турбуватися не тільки про населення, але і про тих, хто надає послуги. Тому що, на жаль, ми бачимо зараз таке активне скорочення кадрового потенціалу у всіх секторах, в якому ми не працювали, і турбота про працівників у кожному із цих секторів є також дуже важливою. Тому ментальне здоров'я – це не тільки про послуги, які можна знайти десь чи кудись піти, але це і про створення середовища на робочому місці. В тому числі програма, Всеукраїнська програма ментального здоров'я, один із її напрямків – це запровадження політик з охорони психічного здоров'я як частини політик з охорони праці загалом. Тому ми закликаємо населення, працедавців і всіх, в якому секторі ви б не працювали, цього місяця активніше пошукати інформацію про те, що можна зробити для свого ментального здоров'я чи ментального здоров'я своїх працівників там, де ви є, де ви працюєте.
1: 16-17 травня на базі факультету інформаційних технологій Ужгородського університету вперше відбудуться відкриті дводенні змагання з робототехніки для дітей і підлітків. Організатори запрошують до участі школярів, а також команди навчальних закладів і гуртків із робототехніки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
3: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема, розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
5: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
3: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Майже 5 гектарів горіло. На Прикарпатті за добу зареєстрували 23 пожежі сухої трави. На території Івано-Франківської області за минулу добу зафіксували понад 20 випадків загорянь у природних екосистемах. Загальна площа пожеж сягнула майже 5 гектарів. Основні факти: кількість пожеж – 23, локація – Прикарпаття. Тип екосистем – природні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Інциденти виникли у різних природних зонах, що свідчить про високий рівень ризику пожеж в регіоні упродовж останньої доби. Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією вогню та недопущенням поширення пожеж на більші площі. Планові випробування газопроводів 12-13 травня без газу буде кілька населених пунктів. Калузьке управління з експлуатації газового господарства, що функціонує як Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», інформує про проведення планових випробувань газопроводів середнього тиску. Ці заходи є необхідними для гарантування надійності та безпеки роботи газопостачальної системи. Інформація про відключення газу, початок робіт 12 травня о 8, завершення робіт 13 травня о 17 годині. Населені пункти, які потрапляють під тимчасове припинення газопостачання: село Завадка, село Болохів. Всього на час проведення випробувань без газопостачання лишаться 419 споживачів. Спеціалісти газового господарства звертаються до мешканців з проханням з розумінням поставитися до незручностей та своєчасно перекрити крани перед газовими приладами. На Прикарпатті ліквідували 14 пожеж у природних угіддях, 4 порушників сухої рослинності покарали. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 14 пожеж в екологічних системах на загальній площі 1,2 гектара, з яких одна пожежа сталася у лісі і охопила 1 гектар. Напередодні у селі Красне Перегінської територіальної громади Калузького району виникла пожежа лісової підстилки. До гасіння загоряння залучили як рятувальників, так і працівників лісового господарства. І вже ввечері пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив 1 гектар лісової території. А загалом від початку року на території області зафіксували 1093 пожежі у природних екосистемах загальною площею 83 гектари, серед яких 11 лісових пожеж з ураженою територією площею 5 гектарів. Для запобігання пожежам у природних екосистемах області працювали 13 профілактичних груп за участі офіцерів-рятувальників громад, представників поліції, працівників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час проведення превентивних заходів застосовували квадрокоптер, який дозволяв здійснювати моніторинг територій, виявляти осередки загорянь та виявляти паліїв сухої рослинності. За результатами профілактичних заходів виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 4 особи, винні у спалюванні сухої рослинності. Упродовж вихідних профілактичні групи працюватимуть у посиленому режимі для недопущення виникнення нових пожеж. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліцейські здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Ця ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю за дотриманням правил дорожнього руху на території міста. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород провів в останню путь 52-річного воїна Володимира Тарапату. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником України Володимиром Тарапатою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїну було 52 роки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Володимир Тарапата народився 29 липня 1973 року у Волновасі на Донеччині. Там минули його дитячі та юнацькі роки. Рідні та знайомі згадують його як щиру, добру і порядну людину, яка завжди користувалася повагою оточення. Після вступу до лав Збройних сил України він служив стрільцем номером обслуги 2-го механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3719. 29 липня 2025 року військовий загинув під час бойового зіткнення поблизу села Торське Краматорського району Донецької області, мужньо виконуючи бойове завдання із захисту України. Церемонія прощання відбулася на набережній Незалежності біля монумента жертвам Голодомору. Провести захисника в останню путь прийшли містяни, побратими, представники міської влади та працівники міської ради. Відомо, що близьких родичів в Ужгороді військовий не мав. Під час церемонії зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на знак вдячності за віддану службу українському народові. Після прощання жалобна хода вирушила до пагорба Слави, де Володимира Тарапату поховали з військовими почестями. На Закарпатті перевіряють версію підпалу лісу російськими агентами через вербування місцевих. На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу поблизу Боловця, який могли організувати російські спецслужби через вербування місцевих жителів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, ця версія наразі не підтверджена, однак її розглядають слідчі. Йдеться про можливе залучення підлітків через месенджери для дестабілізації ситуації в регіоні. Білецький зазначив, що останнім часом на Закарпатті вже фіксували подібні випадки вербування. Зокрема, мова йде про інцидент у Чопському ліцеї та випадок в Ужгороді, де жінка отруїла військовослужбовця. Очільник області пояснив, що підозри викликає місце виникнення пожежі. Осередок займання розташований у важкодоступній місцевості зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами далеко від населених пунктів і туристичних маршрутів. Туди потрібно спеціально добиратися, тому версія про навмисний підпал також розглядається. Крім того, 6 травня ще один спалах зафіксували в Берегові на ділянці з цінними багатовіковими деревами. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголошують, що спроби дестабілізації регіону через вербування місцевого населення, зокрема підлітків, стають небезпечною тенденцією. Нагадаю, масштабна пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня. Локалізували вогонь лише на другу добу. До гасіння залучали авіацію, понад 300 рятувальників і допомогу із сусідніх областей. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірського штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 6 травня в Донецькій області загинув старший солдат Тарас Скульський. З Івано-Франківщини воїну було 29 років. Про це повідомив голова Долинської громади Іван Дирів у Фейсбука. Чоловік був оператором першого відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейса. Воїн поліг поблизу села Райолександрівка Краматорського району. 3 травня під час бойових дій на Донеччині поліг військовослужбовець з Івано-Франківської області Іван Михалко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старобогородчанської сільської ради. Іван Михалко загинув, підірвавшись на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. У Франківську відзначили День міста молитвою та передачею дронів військовому, що кажуть військові.
2: Дуже багатьом видається, що це як різдвяний мішок, і звідти досягаються дуже багато подарунків, хоча насправді це є робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не буває. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя.
3: Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади та для цього фронту. Оскільки, як ми знаємо, зараз війна у нас більше технологічна, складається, основна складова це все-таки безпілотні системи. Це і НРК, і, власне, FPV-дрони. Тому я вважаю, що така підтримка від міста – це надзвичайно велика підтримка. І я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою. Адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів.
1: Згадали і загиблих військовослужбовців. Загалом нагороду почесний громадянин міста 7 травня вручили родинам 165 загиблих військовослужбовців. Ось що 402-му каналу розповіла дружина полеглого захисника.
4: Чоловік воював у всіх гарячих точках. Був він на Донеччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщина, само собою. Ви знаєте, мій чоловік і направду є почесний громадянин. Дуже приємно, що не забувають про наших героїв. І також навіть за скільки років. І тепер нехай посмертно, але якби дають таку підтримку рідним в тому, що вони не забуті і що їх пам'ятають, моляться про них, вшановують і різні нагороди їм дають для того, щоб це було на століття.
1: Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про ремонт доріг у громаді, роботи на зоні відпочинку та ситуацію навколо очищення першого озера. За словами посадовця, упродовж 2 днів на вулиці Мазепи проводили аварійний ямковий ремонт дороги державного значення Івано-Франківське-Бистриця. Також найближчим часом на окремих відрізках вулиці планують фрезерування покриття та укладання нового асфальту. Йдеться про ділянки біля будинку номер 65 Пороченського мосту, а також від повороту на вулицю Міцкевича до міської ради. Загалом там мають оновити орієнтовно 3000 квадратних метрів покриття. Окрім цього, громаді планують відремонтувати ще майже 4000 квадратних метрів доріг комунальної форми власності на понад 20 вулицях. Окремо звернення Зіновій Андрійович прокоментував ситуацію довкола робіт на першому озері у зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. За його словами, комунальні служби проводили прибирання надмірної рослинності та очищення берегової зони. Посадовець наголосив, що роботи тривали лише на окремій ділянці протяжністю майже 100 метрів та були спрямовані на покращення екологічного стану водойми і доступу людей до води. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у селі Плоске Полянської громади 8 травня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 52-річним Петром Дерев'янком. Про це повідомив на Фейсбуку сторінці голова громади Іван Дрогобецький. Терарний кортеж прибуде у село Плоске об 11:30. Звідти о 12:30 вирушать до греко-католицького храму села Плоске, де о 13:00 розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка загинув поблизу населеного пункту Пушкіне на Донеччині. З 7 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим. В Ужгороді провели акцію проти проєкту нового цивільного кодексу України. Люди зібралися на площі Поштовій, з собою принесли плакати з різними написами. Учасники вимагають ретельно доопрацювати проєкти перед другим читанням, аби в ньому не залишилися норми, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових тверджень – положення, які можуть звузити права жінок. Детальніше про ці норми та про думки людей з цього приводу розповість Мар'яна Панчак.
5: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
6: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
5: Почесна посолка фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду Маша Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою аб'юзивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
7: Ця редакція, прийнята в першому читанні, вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку, як якийсь об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки. Я перепрошую, це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
5: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи.
8: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може так, як мама. Мама то і мама.
9: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців – це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
10: Треба спочатку розглянути це питання, а не виносити його зразу вже як Верховну Раду.
11: Все, що зміниться, не завжди на добре, тому тут треба дивитися.
12: Абсолютно ненормально. Це дикість, тому що кожна особа має своє розуміння і свій зміст життя. Ми не впливаємо на особистість жіночої, і жінки також не повинні обмежувати чоловіків.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця з Калуша, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбук повідомив голова Калуської громади Андрій Найдам. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання старшого солдата. 2 травня у селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Булехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на фейсбук-сторінці Булехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагородним знаком «Золотий Хрест». На Прикарпатті в організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110 2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Долині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння, і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підпалити ліс на Боржаві могли на замовлення Росії. В регіоні останнім часом фіксували випадки вербування людей російськими спецслужбами. Версія про підпал поки не підтверджена, але її розглядають. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, на це вказують і особливості місцевості, де виникла пожежа. Йдеться про важкодоступну територію зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами. Це не туристичне місце, там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху траву. Туди треба йти зумисне. Я ж зазначу, пожежу у Волиці на Закарпатті гасили 2 дні, вогонь охопив 75 гектарів землі. Вчора загоряння локалізували, рятувальники, лісники та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати вогонь. У Журицькій школярі створили 13 відеоекскурсій про найцікавіші локації міста. Проєкт презентували в Ужгородському прес-клубі. Його ініціатор, керівник Туринформу Закарпаття та викладач УЖНУ Олександр Коваль. 36 учнів із 13 закладів освіти Ужгорода 2 місяці досліджували рідне місто і своїм новим та свіжим поглядом фокусувалися на цікавинках. Учасники працювали у командах по троє.
4: Ідея виникла в мене кілька років тому, але завжди я її десь відтягував в певній мірі. Щоб її реалізувати, у мене були спроби реалізації з деякими громадами області. От, але це було онлайн. Так? І зрозуміло, що офлайн воно найцікавіше. І я звернувся до міської ради, зокрема, відділу туризму, відділу освіти. І ми спільно розробили таку ідею, щоб проєкт реалізувати. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб шкільна молодь, зокрема, учні 9-10 класів, по-іншому подивились на місто. Проєкт невеличкий, який дозволив по-іншому переосмислити, подивитися, досліджувати. От, не просто банально заучувати тексти, а саме через певну методологію, от, познайомитися з тим, як збирати інформацію, з тим, як досліджувати інформацію, як задавати питання, як по-іншому дивитися на об'єкти, як взаємодіяти між собою. Давали їм певну методологію, пов'язану з тим, як дивитися, спостерігати за життям, за ритмом міста. От, бо деякі команди, вони отримали будинки як об'єкти музеї, зокрема, наприклад, замок Ужгородський, парк Лаудона, наприклад, да? Хтось досліджував вулиці. І вони між собою всі взаємодіяли. За 2 місяці роботи народилися 13 унікальних екскурсій, відеоекскурсій. Вони є всі різними, от, які сьогодні вже є доступні для перегляду, для певних таких вподобань через додаток туристичний міста Ужгорода, яким займається Ужгородська міська рада.
1: Переглянути роботи можна у туристичному мобільному додатку Ужгорода, а також у соцмережах. Користувачі можуть оцінювати відео, так формують рейтинг екскурсій. Головна цінність з проєкту не лише готовий продукт, а й сам процес, додала представниця відділу туризму Івета Міхалко.
5: У нас є професійні екскурсії, які написані і створені професійними нашими ліцензованими екскурсоводами, а ми вирішили дати можливість дітям, нашій молоді, як вони бачать наше місто в різні пору і кожен як бачить той чи інший об'єкт. І тому у нас виникла з Олександром така ідея створити міський учнівський конкурс «Ужгород очима школярів». Вони всі мають свою, як то кажуть, родзинку. Учні, учасники дуже великі молодці, вони дійсно старалися. І ми вирішили, що вони будуть всі відзначені.
1: 364 протоколи про порушення митних правил задокументували у зоні діяльності Закарпатської митниці за січень-квітень. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення становила понад 44 мільйони гривень. Серед вилучених предметів правопорушень 63 транспортні засоби, промислові товари на понад 3,5 мільйони гривень, валюта на 24 мільйони. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У травні стало відомо про загибель військовослужбовця Андрія Голоднюка з Івано-Франківщини. Боєць вважався зниклим в Айсвісті з 2024 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П'ядицької громади. У війську він служив оператором десантно-штурмового відділення 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Синюка. Мав звання солдата. На сайті Міністерства внутрішніх справ розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що Андрій Голоднюк зник безвісти у селищі Обота Курської області, що в Росії. У Богородчанській громаді створюють простір ментального здоров'я для пацієнтів, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Лариса Курташ.
2: Враження у нас таке, що здорових людей у нас практично немає. Що заходить, то щось хоч трошки, але в людей є. Ну, дає знаки хронічний стрес, 2 роки ковіду, 4 роки війни, так що таке. Ми були один із двох громад, в яких ЮНОПС фірма робить простір ментального здоров'я, для того, щоб ми могли мати місце, де працювати з людьми, які мають отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.
1: Останнім часом навантаження на лікарів, які працюють із ментальним здоров'ям, лише зросло, додав

0: чому професійно. Просто все він повинен розуміти медицину середини. І інколи книга дозволяє людині побути один на один, наодинці відкрити, а самостійно повернутися до неї знову. Коли гортаєш книгу, коли насолоджуєшся тим, що ти звідти хочеш витягнути, ти, звичайно, стаєш сильніше. І тому студенти-медики, безумовно, до цього будуть брати участь. Можна студентів заставляти читати книги. Ми цим нічого не досягнемо. Тільки на прикладах можемо досягати успіху.
1: Про те, що попит на книги зростає, підсумував і гендиректор Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Олег Сербін.
2: Попит на книгу дуже високий. Інша справа, що книга, на жаль, сьогодні в силу різних причин, об'єктивно не дуже прекрасних, здорожчує. Це і папір, це і виробництво книги. І тому роль бібліотеки тут зросла в рази. Ми зараз відчуваємо збільшення попиту до книжки і до відвідування бібліотеки саме в контексті сервісів щодо отримання бібліографічних довідок, до отримання книжок, підвищення ролі і значення читання і в освіті, і в наукотворенні.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді затримали екоінспектора, якого підозрюють в отриманні хабарям за працевлаштуванням. За даними слідства, службовець запропонував чоловіку допомогу за прийняття на роботу до екологічної інспекції. Про це повідомили в Закарпатській прокуратурі. За свої послуги він очікував отримати $3000, запевняючи, що має необхідні зв'язки та може вплинути на це рішення. У прокуратурі зазначили, що після працевлаштування кандидата підозрюваний отримав частину суми 80 тисяч гривень. Після цього його затримали правоохоронці. Чоловіка відсторонили від посади та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Однак він може нести 100 тисяч гривень альтернативної застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Регіональна координаторка всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «ТИЯК» у Закарпатській області Таїція Симочко розповіла про ментальне здоров'я та можливості отримати психологічну підтримку в області.
4: Сьогодні в Україні активно розвиваються послуги у всіх секторах для того, щоб люди могли отримати послугу ближче до місця, де вони живуть. Ми говорили про те, що і сімейні лікарі надають базову підтримку психологічну, психосоціальну і мають навички такої ідентифікації проблем, які стосуються саме нашого психологічного стану, і про те, що послуги уже лікаря, психіатра чи психолога можна отримати безкоштовно у центрах ментального здоров'я. Послуги психолога можна також отримати в центрах життєстійкості. І ми спільно із колегами активно працюємо над тим, щоб місця надання таких послуг були у максимальній кількості громад. І важливо також вміти турбуватися про себе самостійно, такі навички самозарадності, вони є таким базовим принципом, які допомагають в цілому краще почувати себе і краще справлятися з різними труднощами. Що стосується навичок самодопомоги, такої самозарадності, то на порталі Всеукраїнської програми ментального здоров'я можна знайти дуже багато інформаційних матеріалів, тренінгових матеріалів. Можна знайти матеріали, з якими можуть працювати, наприклад, педагоги, чи які можуть давати батьки переглянути своїм дітям, тому що там є матеріали, які є для дітей, підлітків різної вікової категорії в вигляді коротких відеоматеріалів про техніки самозаспокоєння, таких відеокоміксів для дітей підліткового віку. І, відповідно, також ми проводимо активну роботу над тим, щоб турбуватися не тільки про населення, але й про тих, хто надає послуги. Тому що, на жаль, ми бачимо зараз таке активне скорочення кадрового потенціалу у всіх секторах, в якому ми не працювали. І турбота про працівників у кожному із цих секторів є також дуже важливою. Тому ментальне здоров'я – це не тільки про послуги, які можна знайти десь чи кудись піти, але це

0: і про створення середовища на робочому місці. В тому числі програма, всеукраїнська програма ментального здоров'я, один із її напрямків – це запровадження політик з охорони психічного здоров'я як частини політик з охорони праці загалом. Тому ми закликаємо населення, працедавців і всіх, в якому секторі ви б не працювали, цього місяця активніше пошукати інформацію про те, що можна зробити для свого ментального здоров'я чи ментального здоров'я своїх працівників там, де ви є, де ви працюєте.
1: 16-17 травня на базі факультету інформаційних технологій Ужгородського університету вперше відбудуться відкриті дводенні змагання з робототехніки для дітей і підлітків. Організатори запрошують до участі школярів, а також команди навчальних закладів і гуртків із робототехніки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», – повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
3: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Майже 5 гектарів горіло. На Прикарпатті за добу зареєстрували 23 пожежі сухої трави. На території Івано-Франківської області за минулу добу зафіксували понад 20 випадків загорянь у природних екосистемах. Загальна площа пожеж сягнула майже 5 гектарів. Основні факти: кількість пожеж – 23, локація – Прикарпаття. Тип екосистем – природні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Інциденти виникли у різних природних зонах, що свідчить про високий рівень ризику пожеж в регіоні упродовж останньої доби. Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією вогню та недопущенням поширення пожеж на більші площі. Планові випробування газопроводів 12-13 травня без газу буде кілька населених пунктів. Калузьке управління з експлуатації газового господарства, що функціонує як Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», інформує про проведення планових випробувань газопроводів середнього тиску. Ці заходи є необхідними для гарантування надійності та безпеки роботи газопостачальної системи. Інформація про відключення газу. Початок робіт 12 травня о 8. Завершення робіт 13 травня о 17 годині. Населені пункти, які потрапляють під тимчасове припинення газопостачання: село Завадка, село Болохів. Всього на час проведення випробувань без газопостачання лишаться 419 споживачів. Спеціалісти газового господарства звертаються до мешканців з проханням з розумінням поставитися до незручностей та своєчасно перекрити крани перед газовими приладами. На Прикарпатті ліквідували 14 пожеж у природних угіддях, 4 порушників сухої рослинності покарали. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 14 пожеж в екологічних системах на загальній площі 1,2 гектара, з яких одна пожежа сталася у лісі і охопила 1 гектар. Напередодні у селі Красне Перегінської територіальної громади Калузького району виникла пожежа лісової підстилки. До гасіння загоряння залучили як рятувальників, так і працівників лісового господарства. І вже ввечері пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив 1 гектар лісової території. А загалом від початку року на території області зафіксували 1093 пожежі у природних екосистемах загальною площею 83 гектари, серед яких 11 лісових пожеж з ураженою територією площею 5 гектарів. Для запобігання пожежам у природних екосистемах області працювали 13 профілактичних груп за участі офіцерів-рятувальників громад, представників поліції, працівників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час проведення превентивних заходів застосовували квадрокоптер, який дозволяв здійснювати моніторинг територій, виявляти осередки загорянь та виявляти паліїв сухої рослинності. За результатами профілактичних заходів виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 4 особи, винні у спалюванні сухої рослинності. Упродовж вихідних профілактичні групи працюватимуть у посиленому режимі для недопущення виникнення нових пожеж. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліцейські здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Ця ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю за дотриманням правил дорожнього руху на території міста. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород провів в останню путь 52-річного воїна Володимира Тарапату. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником України Володимиром Тарапатою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїну було 52 роки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Володимир Тарапата народився 29 липня 1973 року у Волновасі на Донеччині. Там минули його дитячі та юнацькі роки. Рідні та знайомі згадують його як щиру, добру і порядну людину, яка завжди користувалася повагою оточення. Після вступу до лав Збройних сил України він служив стрільцем номером обслуги 2-го механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3719. 29 липня 2025 року військовий загинув під час бойового зіткнення поблизу села Торське Краматорського району Донецької області, мужньо виконуючи бойове завдання із захисту України. Церемонія прощання відбулася на набережній Незалежності біля монумента жертвам Голодомору. Провести захисника в останню путь прийшли містяни, побратими, представники міської влади та працівники міської ради. Відомо, що близьких родичів в Ужгороді військовий не мав. Під час церемонії зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на знак вдячності за віддану службу українському народові. Після прощання жалобна хода вирушила до пагорба Слави, де Володимира Тарапату поховали з військовими почестями. На Закарпатті перевіряють версію підпалу лісу російськими агентами через вербування місцевих. На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу поблизу Боловця, який могли організувати російські спецслужби через вербування місцевих жителів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, ця версія наразі не підтверджена, однак її розглядають слідчі. Йдеться про можливе залучення підлітків через месенджери для дестабілізації ситуації в регіоні. Білецький зазначив, що останнім часом на Закарпатті вже фіксували подібні випадки вербування. Зокрема, мова йде про інцидент у Чопському ліцеї та випадок в Ужгороді, де жінка отруїла військовослужбовця. Очільник області пояснив, що підозри викликає місце виникнення пожежі. Осередок займання розташований у важкодоступній місцевості зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами далеко від населених пунктів і туристичних маршрутів. Туди потрібно спеціально добиратися, тому версія про навмисний підпал також розглядається. Крім того, 6 травня ще один спалах зафіксували в Берегові на ділянці з цінними багатовіковими деревами. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголошують, що спроби дестабілізації регіону через вербування місцевого населення, зокрема підлітків, стають небезпечною тенденцією. Нагадаю, масштабна пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня. Локалізували вогонь лише на другу добу. До гасіння залучали авіацію, понад 300 рятувальників і допомогу із сусідніх областей. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірського штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 6 травня в Донецькій області загинув старший солдат Тарас Скульський. З Івано-Франківщини воїну було 29 років. Про це повідомив голова Долинської громади Іван Дирів у Фейсбуку. Чоловік був оператором першого відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейса». Воїн поліг поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. 3 травня під час бойових дій на Донеччині поліг військовослужбовець з Івано-Франківської області Іван Михалко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старобогородчанської сільської ради. Іван Михалко загинув, підірвавшись на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. У Франківську відзначили День міста молитвою та передачею дронів військовим, що кажуть військові.
2: Дуже багатьом видається, що це як різдвяний мішок, і звідти досягається дуже багато подарунків, хоча насправді це є робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не буває. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя.
3: Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади та для свого фронту. От, оскільки, як ми знаємо, зараз війна у нас більше технологічна, складається, основна складова – це все-таки безпілотні системи. Це і НРК, і, власне, і FPV-дрони. Тому я вважаю, що така підтримка від міста – це надзвичайно велика підтримка. І я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою. Адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів.
1: Згадали і загиблих військовослужбовців. Загалом нагороду почесний громадянин міста 7 травня вручили родинам 165 загиблих військовослужбовців. Ось що 402 каналу розповіла дружина полеглого захисника.
4: Чоловік воював в всіх гарячих точках. Був він на Донеччині, Чернігівщині і Сумщині, Харківщина, само собою. Ви знаєте, мій чоловік і направду є почесний громадянин. Дуже приємно, що не забувають про наших героїв. І також навіть за скільки років. І тепер нехай посмертно, але якби дають таку підтримку рідним в тому, що вони не забуті і що їх пам'ятають, моляться про них, вшановують і різні нагороди їм дають для того, щоб це було на століття.
1: Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про ремонт доріг у громаді, роботи на зоні відпочинку та ситуацію навколо очищення першого озера. За словами посадовця, упродовж 2 днів на вулиці Мазепи проводили аварійний ямковий ремонт дороги державного значення Івано-Франківське-Бистриця. Також найближчим часом на окремих відрізках вулиці планують фрезерування покриття та укладання нового асфальту. Йдеться про ділянки біля будинку номер 65 Пороченського мосту, а також від повороту на вулицю Міцкевича до міської ради. Загалом там мають оновити орієнтовно 3000 квадратних метрів покриття. Окрім цього, у громаді планують відремонтувати ще майже 4000 квадратних метрів доріг комунальної форми власності на понад 20 вулицях. Окремо звернення Зіновій Андрійович прокоментував ситуацію довкола робіт на першому озері у зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. За його словами, комунальні служби проводили прибирання надмірної рослинності та очищення берегової зони. Посадовець наголосив, що роботи тривали лише на окремій ділянці протяжністю майже 100 метрів та були спрямовані на покращення екологічного стану водойми і доступу людей до води. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. у селі Плоске Полянської громади 8 травня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 52-річним Петром Дерев'янком. Про це повідомив на Фейсбук сторінці голова громади Іван Дрогобецький. Тривалий кортеж прибуде у село Плоске об 11:30. Звідти о 12:30 вирушать до греко-католицького храму села Плоске, де о 13:00 розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка загинув поблизу населеного пункту Пушкіне на Донеччині. З 7 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим. В Ужгороді провели акцію проти проєкту нового цивільного кодексу України. Люди зібралися на площі Поштовій і собою принесли плакати з різними написами. Учасники вимагають ретельно доопрацювати проєкти перед другим читанням, аби в ньому не залишилися норми, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових тверджень – положення, які можуть звузити права жінок. Детальніше про ці норми та про думки людей з цього приводу розповість Мар'яна Панчак.
5: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
6: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
5: Почесна посолка фонду ООН у галузі народного населення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду Маша Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою аб'язивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
7: Ця редакція, прийнята в першому читанні, вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку, як якийсь об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки. Я перепрошую, це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
5: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи.
8: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може так, як мама. Мама то і мама.
9: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців – це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
10: Треба спочатку розглянути це питання, а не виносити його зразу вже як Верховну Раду.
11: Ну, все, що змінюється, не завжди на добре, тому тут треба дивитися.
12: Абсолютно ненормально. Це дикість. Тому що кожна особа має своє розуміння і свій зміст життя. Ми не впливаємо на особистість жіночої, і жінки також не повинні обмежувати чоловіків.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця з Калуша, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбук повідомив голова Калуської громади Андрій Найда. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання старшого солдата. 2 травня в селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Болехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на Фейсбук сторінці Болехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагородним знаком «Золотий хрест». На Прикарпатті організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Толині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння, і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підпалити ліс на Боржаві могли на замовлення Росії. В регіоні останнім часом фіксували випадки вербування людей російськими спецслужбами. Версія про підпал поки не підтверджена, але її розглядають. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, на це вказують і особливості місцевості, де виникла пожежа. Йдеться про важкодоступну територію зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами. Це не туристичне місце, там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху траву. Туди треба йти зумисне. Я ж зазначив, пожежу у Волиці на Закарпатті гасили 2 дні. Вогонь охопив 75 гектарів землі. Вчора загоряння локалізували. Рятувальники, лісники та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати вогонь. У Журицькій школярі створили 13 відеоекскурсій про найцікавіші локації міста. Проєкт презентували в Ужгородському прес-клубі. Його ініціатор, керівник Туринформу Закарпаття та викладач УЖНУ Олександр Коваль. 36 учнів із 13 закладів освіти Ужгорода 2 місяці досліджували рідне місто і своїм новим та свіжим поглядом фокусувалися на цікавинках. Учасники працювали у командах по троє.
4: Ідея виникла в мене кілька років тому, але завжди я десь відтягував в певній мірі. Щоб її реалізувати, у мене були спроби реалізації з деякими громадами області. От, але це було онлайн. Так? І зрозуміло, що офлайн воно найцікавіше. І я звернувся до міської ради, зокрема, відділу туризму, відділу освіти. І ми спільно розробили таку ідею, щоб проєкт реалізувати. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб шкільна молодь, зокрема, учні 9-10 класів, по-іншому подивились на місто. Проєкт невеличкий, який дозволив по-іншому переосмислити, подивитися, досліджувати. От, не просто банально заучувати тексти, а саме через певну методологію, от, познайомитися з тим, як збирати інформацію, з тим, як досліджувати інформацію, як задавати питання, як по-іншому дивитися на об'єкти, як взаємодіяти між собою, давали їм певну методологію, пов'язану з тим, як дивитися, спостерігати за життям, за ритмом міста. От, бо деякі команди, вони отримали будинки як об'єкти музеї, зокрема, наприклад, замок Ужгородський, парк Лаудона, наприклад, да? Хтось досліджував вулиці. І вони між собою всі взаємодіяли. За 2 місяці роботи народилися 13 унікальних екскурсій, відеоекскурсій. Вони є всі різними, от, які сьогодні вже є доступні для перегляду, для певних таких вподобань через додаток туристичного міста Ужгорода, яким займається Ужгородська міська рада.
1: Переглянути роботи можна у туристичному мобільному додатку Ужгород, а також у соцмережах. Користувачі можуть оцінювати відео, так формують рейтинг екскурсій. Головна ціль з проєкту не лише готовий продукт, а й сам процес, додала представниця відділу туризму Івета Міхалко.
5: У нас є професійні екскурсії, які написані і створені професійними нашими ліцензованими екскурсоводами, а ми вирішили дати можливість дітям, нашій молоді, як вони бачать наше місто в різні пору і кожен як бачить той чи інший об'єкт. І тому у нас виникла з Олександром така ідея створити міський учнівський конкурс «Ужгород очима школярів». Вони всі мають свою, як то кажуть, родзинку. Учні, учасники дуже великі молодці, вони дійсно старалися. І ми вирішили, що вони будуть всі відзначені.
1: 364 протоколи про порушення митних правил задокументували у зоні діяльності Закарпатської митниці за січень-квітень. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення становила понад 44 мільйони гривень. Серед вилучених предметів правопорушень 63 транспортні засоби, промислові товари на понад 3,5 мільйони гривень, валюта на 24 мільйони. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні стало відомо про загибель військовослужбовця Андрія Голоднюка з Івано-Франківщини. Боєць вважався зниклим в Айсвісті з 2024 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П'ядицької громади. У війську він служив оператором десантно-штурмового відділення 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Синюка. Мав звання солдата. На сайті Міністерства внутрішніх справ розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що Андрій Голоднюк зник безвісти у селищі Обота Курської області, що в Росії. У Богородчанській громаді створюють простір ментального здоров'я для пацієнтів, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Лариса Курташ.
2: Враження у нас таке, що здорових людей у нас практично немає. Що заходить, то щось хоч трошки, але в людей є. Ну, дає знаки хронічний стрес, 2 роки ковіду, 4 роки війни, так що таке. Ми були один із двох громад, в яких ЮНОПС фірма робить простір ментального здоров'я для того, щоб ми могли мати місце, де працювати з людьми, які мають отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.
1: Останнім часом навантаження на лікарів, які працюють із ментальним здоров'ям, лише зросло, додав завідувач амбулаторії Віталій Стефанишин.
3: Більш зараз пішла нагрузка на особливо на ментальне здоров'я захворювання, тобто це відчувається. Хоча якби ми це не могли, дехто не визнає, але ми бачимо на прийомі, що практично кожен пацієнт має ознаки тривоги, стресу, то це не проходить все безслідно. У нас є лікар, який пройшла спеціальність кардіологія, тобто у нас буде свій кардіолог, зараз є УЗД, то ми стараємося бути незалежними і надавати весь спектр послуг, яких можна в одному місці. Тобто

0: поділитися. Будуть також зустрічі про те, як зберегти приміщення, як зберегти своє книгосховище від вологи, тому що з цим виявилося, що є певні проблеми. Також як залучити грантові підтримки, це завтра буде. Антон Савченко – це один із небагатьох мариністів, які пише українською мовою. Він також буде ділитися досвідом, як стати моряком.
1: Івано-Франківський медичний університет теж став однією з локацій заходу, розповів ректор Роман Яцишин.
2: Я як ректор вважаю, що студент, медик, повинен вчитися не тільки на симуляторах, не тільки на тренажерах, не тільки вчитися емпатії і тих знань, яких ми вчимо професійно. Перш за все, він повинен розуміти медицину всередини. І інколи книга дозволяє людині побути один на один, наодинці відкрити, а самосне повернутися до неї знову. Коли вертаєш книгу, коли насолоджуєшся тим, що ти звідти хочеш витягнути, ти, звичайно, стаєш сильніше. І тому студенти, медики, безумовно, до цього будуть брати участь. Можна студентів заставляти читати книги. Ми цим нічого не досягнемо. Тільки на прикладах можна досягати успіх.
1: Про те, що попит на книги зростає, підсумував і гендиректор Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Олег Сербін.
3: Попит на книгу дуже високий. Інша справа, що книга, на жаль, сьогодні в силу різних причин, об'єктивно не дуже прекрасних, здорожчує. Це і папір, це і виробництво книги. І тому роль бібліотеки тут зросла в рази. Ми зараз відчуваємо збільшення попиту до книжки і до відвідування бібліотеки саме в контексті сервісів щодо отримання бібліографічних довідок, до отримання книжок, підвищення ролі і значення читання і в освіті, і в наукотворенні.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді затримали екоінспектора, якого підозрюють в отриманні хабарям за працевлаштуванням. За даними слідства, службовець запропонував чоловіку допомогу за прийняття на роботу до екологічної інспекції. Про це повідомили в Закарпатській прокуратурі. За свої послуги він очікував отримати $3000, запевняючи, що має необхідні зв'язки та може вплинути на це рішення. У прокуратурі зазначили, що після працевлаштування кандидата підозрюваний отримав частину суми 80 тисяч гривень. Після цього його затримали правоохоронці. Чоловіка відсторонили від посади та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Однак він може нести 100 тисяч гривень альтернативної застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Регіональна координаторка всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «ТИЯК» у Закарпатській області Таїція Симочко розповіла про ментальне здоров'я та можливості отримати психологічну підтримку в області.
5: Сьогодні в Україні активно розвиваються послуги у всіх секторах для того, щоб люди могли отримати послугу ближче до місця, де вони живуть. Ми говорили про те, що і сімейні лікарі надають базову підтримку психологічну, психосоціальну і мають навички такої ідентифікації проблем, які стосуються саме нашого психологічного стану, і про те, що послуги уже лікаря, психіатра чи психолога можна отримати безкоштовно у центрах ментального здоров'я. Послуги психолога можна також отримати в центрах життєстійкості. І ми спільно із колегами активно працюємо над тим, щоб місця надання таких послуг були у максимальній кількості громад. І важливо також вміти турбуватися про себе самостійно, такі навички самозарадності, вони є таким базовим принципом, які допомагають в цілому краще почувати себе і краще справлятися з різними труднощами. Що стосується навичок самодопомоги, такої самозарадності, то на порталі Всеукраїнської програми ментального здоров'я можна знайти дуже багато інформаційних матеріалів, тренінгових матеріалів. Можна знайти матеріали, з якими можуть працювати, наприклад, педагоги, чи які можуть давати батьки переглянути своїм дітям, тому що там є матеріали, які є для дітей, підлітків різної вікової категорії в вигляді коротких відеоматеріалів про техніки самозаспокоєння, таких відеокоміксів для дітей підліткового віку. І, відповідно, також

0: Ми проводимо активну роботу над тим, щоб турбуватися не тільки про населення, але й про тих, хто надає послуги. Тому що, на жаль, ми бачимо зараз таке активне скорочення кадрового потенціалу у всіх секторах, в якому ми не працювали. І турбота про працівників у кожному із цих секторів є також дуже важливою. Тому ментальне здоров'я – це не тільки про послуги, які можна знайти десь чи кудись піти, але це і про створення середовища на робочому місці. В тому числі програма, всеукраїнська програма ментального здоров'я, один із її напрямків – це запровадження політик з охорони психічного здоров'я як частини політик з охорони праці загалом. Тому ми закликаємо населення, працедавців і всіх, в якому секторі ви б не працювали, цього місяця активніше пошукати інформацію про те, що можна зробити для свого ментального здоров'я чи ментального здоров'я своїх працівників там, де ви є, де ви працюєте.
1: 16-17 травня на базі факультету інформаційних технологій Ужгородського університету вперше відбудуться відкриті дводенні змагання з робототехніки для дітей і підлітків. Організатори запрошують до участі школярів, а також команди навчальних закладів і гуртків із робототехніки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони камікадзе і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
4: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
3: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на 3-му ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Майже 5 гектарів горіло. На Прикарпатті за добу зареєстрували 23 пожежі сухої трави. На території Івано-Франківської області за минулу добу зафіксували понад 20 випадків загорянь у природних екосистемах. Загальна площа пожеж сягнула майже 5 гектарів. Основні факти: кількість пожеж – 23, локація Прикарпаття. Тип екосистем – природні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Інциденти виникли у різних природних зонах, що свідчить про високий рівень ризику пожеж в регіоні упродовж останньої доби. Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією вогню та недопущенням поширення пожеж на більші площі. Планові випробування газопроводів 12-13 травня без газу буде кілька населених пунктів. Калузьке управління з експлуатації газового господарства, що функціонує як Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», інформує про проведення планових випробувань газопроводів середнього тиску. Ці заходи є необхідними для гарантування надійності та безпеки роботи газопостачальної системи. Інформація про відключення газу. Початок робіт 12 травня о 8. Завершення робіт 13 травня о 17 годині. Населені пункти, які потрапляють під тимчасове припинення газопостачання: село Завадка, село Болохів. Всього на час проведення випробувань без газопостачання лишаться 419 споживачів. Спеціалісти газового господарства звертаються до мешканців з проханням з розумінням поставитися до незручностей та своєчасно перекрити крани перед газовими приладами. На Прикарпатті ліквідували 14 пожеж у природних угіддях, 4 порушників сухої рослинності покарали. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 14 пожеж в екологічних системах на загальній площі 1,2 гектара, з яких одна пожежа сталася у лісі і охопила 1 гектар. Напередодні у селі Красне Перегінської територіальної громади Калузького району виникла пожежа лісової підстилки. До гасіння загоряння залучили як рятувальників, так і працівників лісового господарства. І вже ввечері пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив 1 гектар лісової території. А загалом від початку року на території області зафіксували 1093 пожежі у природних екосистемах загальною площею 83 гектари, серед яких 11 лісових пожеж з ураженою територією площею 5 гектарів. Для запобігання пожежам у природних екосистемах області працювали 13 профілактичних груп за участі офіцерів-рятувальників громад, представників поліції, працівників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час проведення превентивних заходів застосовували квадрокоптер, який дозволяв здійснювати моніторинг територій, виявляти осередки загорянь та виявляти паліїв сухої рослинності. За результатами профілактичних заходів виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 4 особи, винні у спалюванні сухої рослинності. Упродовж вихідних профілактичні групи працюватимуть у посиленому режимі для недопущення виникнення нових пожеж. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліцейські здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Ця ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю за дотриманням правил дорожнього руху на території міста. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород провів в останню путь 52-річного воїна Володимира Тарапату. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником України Володимиром Тарапатою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїну було 52 роки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Володимир Тарапата народився 29 липня 1973 року у Волновасі на Донеччині. Там минули його дитячі та юнацькі роки. Рідні та знайомі згадують його як щиру, добру і порядну людину, яка завжди користувалася повагою оточення. Після вступу до лав Збройних сил України він служив стрільцем номером обслуги 2-го механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3719. 29 липня 2025 року військовий загинув під час бойового зіткнення поблизу села Торське Краматорського району Донецької області, мужньо виконуючи бойове завдання із захисту України. Церемонія прощання відбулася на набережній Незалежності біля монумента жертвам Голодомору. Провести захисника в останню путь прийшли містяни, побратими, представники міської влади та працівники міської ради. Відомо, що близьких родичів в Ужгороді військовий не мав. Під час церемонії зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на знак вдячності за віддану службу українському народові. Після прощання жалобна хода вирушила до пагорба Слави, де Володимира Тарапату поховали з військовими почестями. На Закарпатті перевіряють версію підпалу лісу російськими агентами через вербування місцевих. На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу поблизу Боловця, який могли організувати російські спецслужби через вербування місцевих жителів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, ця версія наразі не підтверджена, однак її розглядають слідчі. Йдеться про можливе залучення підлітків через месенджери для дестабілізації ситуації в регіоні. Білецький зазначив, що останнім часом на Закарпатті вже фіксували подібні випадки вербування. Зокрема, мова йде про інцидент у Чопському ліцеї та випадок в Ужгороді, де жінка отруїла військовослужбовця. Очільник області пояснив, що підозри викликає місце виникнення пожежі. Осередок займання розташований у важкодоступній місцевості зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами далеко від населених пунктів і туристичних маршрутів. Туди потрібно спеціально добиратися, тому версія про навмисний підпал також розглядається. Крім того, 6 травня ще один спалах зафіксували в Берегові на ділянці з цінними багатовіковими деревами. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголошують, що спроби дестабілізації регіону через вербування місцевого населення, зокрема підлітків, стають небезпечною тенденцією. Нагадаю, масштабна пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня. Локалізували вогонь лише на другу добу. До гасіння залучали авіацію, понад 300 рятувальників і допомогу із сусідніх областей. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.
3: Але, але, але, але.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця Скалуса, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбук повідомив голова Калуської громади Андрій Найда. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання старшого солдата. 2 травня в селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Болехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на Фейсбук сторінці Болехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагородним знаком «Золотий хрест». На Прикарпатті організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Толині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння, і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

як ідея, дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Їх сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились, так або інакше стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Виноградові на Чорній горі сталася масштабна лісова пожежа. Напередодні у місті Виноградів на Чорній горі спалахнула лісова пожежа. Через складний рельєф та стрімке поширення вогню ситуація залишилась небезпечною, а під'їзд пожежної техніки до осередку займання був неможливим. Про це повідомила на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. За попередніми даними, вогонь охопив приблизно 2 гектари лісової території. До ліквідації пожежі залучили 42 працівників лісового господарства, 25 рятувальників ДСНС, 2 представників місцевої пожежної охорони та 20 місцевих жителів. Пожежу вдалося повністю ліквідувати ввечері. Ймовірною причиною займання називають необережне поводження з вогнем місцевих мешканців. Пожежу у Верхньоволовецькому лісництві ліквідували. Вогонь охопив понад 65 гектарів. На Мукачівщині вранці рятувальники повністю ліквідували пожежу на території Верхньоволовецького лісництва. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За результатами інструментального аналізу, проведеного представником філії Карпатського лісового офісу, площа займання склала 65,2 гектара. Наразі для моніторингу оперативної обстановки на місці події лишаються 2 одиниці техніки та 7 працівників ДСНС і лісівників. Фахівці продовжують контролювати територію, аби не допустити повторного займання. До 50 тисяч доларів для профтехів. На Закарпатті створюють хаби кар'єрного зростання. Заклади професійно-технічної освіти Закарпаття отримали можливість суттєво оновити матеріальну технічну базу та перетворитися на сучасні центри підготовки кадрів. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Програма розвитку ООН в країні за підтримки уряду Японії оголосила конкурс на створення хабів з перенавчання та перекваліфікації. Ініціатива дає змогу профтехам не лише оновити обладнання, а й стати драйверами розвитку громад, готуючи фахівців відповідно до реальних потреб ринку праці. 5 закладів-переможців отримують до 50 тисяч доларів США. Гроші можна буде спрямувати на модернізацію навчальних просторів, закупівлю сучасного обладнання, оплату праці викладачів, придбання матеріалів та уніформи, а також покриття витрат на харчування і проживання учасників у разі потреби. Ключовою умовою участі є результативність. Кожен заклад має підготувати щонайменше 20 фахівців і забезпечити їх працевлаштування через партнерство з місцевими роботодавцями. Завдяки програмі мешканці області зможуть швидше опановувати затребувані професії, а заклади освіти розвиватися як сучасні освітні хаби. Чеські партнери передали Тячеву автомобілі швидкої допомоги. Тячівська міська територіальна громада отримала від партнерів з чеського міста Млада Бореслав 3 автомобілі швидкої допомоги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської територіальної громади.

командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірського штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади.

На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 6 травня в Донецькій області загинув старший солдат Тарас Скульський. З Івано-Франківщини воїну було 29 років. Про це повідомив голова Долинської громади Іван Дирів у Фейсбука. Чоловік був оператором першого відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейсе. Воїн поліг поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. 3 травня під час бойових дій на Донеччині поліг військовослужбовець з Івано-Франківської області Іван Михалко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старобогородчанської сільської ради. Іван Михалко загинув, підірвавшись на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. У Франківську відзначили День міста молитвою та передачею дронів військовим, що кажуть військові.
2: Дуже багатьом видається, що це як різдвяний мішок, і звідти досягаються дуже багато подарунків, хоча насправді це є робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не буває. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя.
3: Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади, так як для цього фронту. От, оскільки, як ми знаємо, зараз війна у нас більше технологічна, складається, основна складова – це все-таки безпілотні системи. Це і НРК, і, власне, і FPV-дрони. Тому я вважаю, що така підтримка від міста – це надзвичайно велика підтримка. І я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою. Адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів.
1: Згадали і загиблих військовослужбовців. Загалом нагороду почесний громадянин міста 7 травня вручили родинам 165 загиблих військовослужбовців. Ось що 402 каналу розповіла дружина полеглого захисника.
4: Чоловік воював у всіх гарячих точках. Був він на Донеччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщина, само собою. Ви знаєте, мій чоловік і направду є почесний громадянин. Дуже приємно, що не забувають про наших героїв. І також навіть за скільки років. І тепер нехай посмертно, але якби дають таку підтримку рідним в тому, що вони не забуті і що їх пам'ятають, моляться про них, вшановують і різні нагороди їм дають для того, щоб це було на століття.
1: Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про ремонт доріг у громаді, роботи на зоні відпочинку та ситуацію навколо очищення першого озера. За словами посадовця, упродовж 2 днів на вулиці Мазепи проводили аварійний ямковий ремонт дороги державного значення Івано-Франківське-Бистриця. Також найближчим часом на окремих відрізках вулиці планують фрезерування покриття та укладання нового асфальту. Йдеться про ділянки біля будинку номер 65 Пороченського мосту, а також від повороту на вулицю Міцкевича до міської ради. Загалом там мають оновити орієнтовно 3000 квадратних метрів покриття. Окрім цього, у громаді планують відремонтувати ще майже 4000 квадратних метрів доріг комунальної форми власності на понад 20 вулицях. Окремо звернення Зіновій Андрійович прокоментував ситуацію довкола робіт на першому озері у зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. За його словами, комунальні служби проводили прибирання надмірної рослинності та очищення берегової зони. Посадовець наголосив, що роботи тривали лише на окремій ділянці протяжністю майже 100 метрів та були спрямовані на покращення екологічного стану водойми і доступу людей до води. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У селі Плоске Полянської громади 8 травня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 52-річним Петром Дерев'янком. Про це повідомив на Фейсбуку сторінці голова громади Іван Дрогобецький. Терарний кортеж прибуде у село Плоске об 11:30. Звідти о 12:30 вирушать до греко-католицького храму села Плоске, де о 13:00 розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка загинув поблизу населеного пункту Пушки на Донеччині. З 7 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим. В Ужгороді провели акцію проти проєкту нового цивільного кодексу України. Люди зібралися на площі Поштовій і собою принесли плакати з різними написами. Учасники вимагають ретельно доопрацювати проєкти перед другим читанням, аби в ньому не залишилися норми, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових тверджень – положення, які можуть звузити права жінок. Детальніше про ці норми та про думки людей з цього приводу розповість Мар'яна Панчак.
2: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
3: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
2: Почесна посолка фонду ООН у галузі народного населення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду «Маша» Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою абізивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
4: Ця редакція, прийнята в першому читанні, вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку, якийсь об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки? Я перепрошую, це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
2: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи.
5: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може так, як мама. Мама то і мама.
6: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців – це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
7: Треба спочатку розглянути це питання, а не виносити його зразу вже як Верховну Раду.
8: Ну, все, що змінюється, не завжди на добре, тому тут треба дивитися.
9: Абсолютно ненормально. Це дикість. Тому що кожна особа має своє розуміння.

0: зміст життя. Ми не впливаємо на особистість жіночої, і жінки також не повинні обмежувати чоловіків.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони камікадзе і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину Сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 6 травня в Донецькій області загинув старший солдат Тарас Скульський. З Івано-Франківщини воїну було 29 років. Про це повідомив голова Долинської громади Іван Дирів у Фейсбука. Чоловік був оператором першого відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейса. Воїн поліг поблизу села Райолександрівка Краматорського району. 3 травня під час бойових дій на Донеччині поліг військовослужбовець з Івано-Франківської області Іван Михалко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старобогородчанської сільської ради. Іван Михалко загинув, підірвавшись на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. У Франківську відзначили День міста молитвою та передачею дронів військовому, що кажуть військові.
2: Дуже багатьом видається, що це як різдвяний мішок, і звідти досягаються дуже багато подарунків, хоча насправді це є робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не буває. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя.
3: Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади та для свого фронту. От, оскільки, як ми знаємо, зараз війна у нас більше технологічна, складається, основна складова – це все-таки безпілотні системи. Це і НРК, і, власне, і FPV-дрони. Тому я вважаю, що така підтримка від міста – це надзвичайно велика підтримка. І я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою. Адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів.
1: Згадали і загиблих військовослужбовців. Загалом нагороду почесний громадянин міста 7 травня вручили родинам 165 загиблих військовослужбовців. Ось що 402 каналу розповіла дружина полеглого захисника.
4: Чоловік воював у всіх гарячих точках. Був він на Донеччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщина, само собою. Ви знаєте, мій чоловік і направду є почесний громадянин. Дуже приємно, що не забувають про наших героїв. І також навіть за скільки років. І тепер нехай посмертно, але якби дають таку підтримку рідним в тому, що вони не забуті і що їх пам'ятають, моляться про них, вшановують і різні нагороди їм дають для того, щоб це було на століття.
1: Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про ремонт доріг у громаді, роботи на зоні відпочинку та ситуацію навколо очищення першого озера. За словами посадовця, упродовж 2 днів на вулиці Мазепи проводили аварійний ямковий ремонт дороги державного значення Івано-Франківське-Бистриця. Також найближчим часом на окремих відрізках вулиці планують фрезерування покриття та укладання нового асфальту. Йдеться про ділянки біля будинку номер 65 Пороченського мосту, а також від повороту на вулицю Міцкевича до міської ради. Загалом там мають оновити орієнтовно 3000 квадратних метрів покриття. Окрім цього, у громаді планують відремонтувати ще майже 4000 квадратних метрів доріг комунальної форми власності на понад 20 вулицях. Окремо звернені Зіновій Андрійович прокоментував ситуацію довкола робіт на першому озері у зоні відпочинку імені Назарії Яремчука. За його словами, комунальні служби проводили прибирання надмірної рослинності та очищення берегової зони. Посадовець наголосив, що роботи тривали лише на окремій ділянці протяжністю майже 100 метрів та були спрямовані на покращення екологічного стану водойми і доступу людей до води. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Кілометрами і дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У селі Плоске Полянської громади 8 травня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 52-річним Петром Дерев'янком. Про це повідомив на Фейсбуку сторінці голова громади Іван Дрогобецький. Терарний кортеж прибуде у село Плоске об 11:30. Звідти о 12:30 вирушать до греко-католицького храму села Плоске, де о 13:00 розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка загинув поблизу населеного пункту Пушки на Донеччині. З 7 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим. В Ужгороді провели акцію проти проєкту нового цивільного кодексу України. Люди зібралися на площі Поштовій, собою принесли плакати з різними написами. Учасники вимагають ретельно доопрацювати проєкти перед другим читанням, аби в ньому не залишилися норми, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових тверджень – положення, які можуть звузити права жінок. Детальніше про ці норми та про думки людей з цього приводу розповість Мар'яна Панчак.
2: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
3: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
2: Почесна посолка фонду ООН у галузі народного населення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду Маша Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою аб'юзивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
4: Ця редакція, прийнята в першому читанні, вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку, як які об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки. Я перепрошую, це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
2: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи.
5: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може, так як мама. Мама – то і мама.
6: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців – це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
7: Треба спочатку розглянути це питання, а не виносити його зразу вже як Верховну Раду.
8: Все, що змінюється, не завжди на добре, тому тут треба дивитися.
9: Абсолютно ненормально. Це дикість, тому що кожна особа має своє розуміння і свій зміст життя. Ми не впливаємо на особистість жіночої, і жінки також не повинні обмежувати чоловіків.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
3: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
1: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця з Калуша, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбуку повідомив голова Калуської громади Андрій Найдам. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони, мав звання старшого солдата. 2 травня у селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Булехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на фейсбук-сторінці Булехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагородним знаком «Золотий Хрест». На Прикарпатті організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110 2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Долині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гусульское радио.
1: Розриває ланцюгів дощина.

0: Ті особливості місцевості, де виникла пожежа, йдеться про важкодоступну територію зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами. Це не туристичне місце, там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху траву. Туди треба йти зумисне. Я ж зазначив, пожежу у Волиці на Закарпатті гасили 2 дні, вогонь охопив 75 гектарів землі. Вчора загоряння локалізували, рятувальники, лісники та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати вогонь. У Журицькій школярі створили 13 відеоекскурсій про найцікавіші локації міста. Проєкт презентували в Ужгородському прес-клубі. Його ініціатор, керівник Туринформу Закарпаття та викладач УЖНУ Олександр Ковель. 36 учнів із 13 закладів освіти Ужгорода 2 місяці досліджували рідне місто і своїм новим та свіжим поглядом фокусувалися на цікавинках. Учасники працювали у командах по троє.
1: Ідея виникла в мене кілька років тому, але завжди я її десь відтягував в певній мірі. Щоб її реалізувати, у мене були спроби реалізації з деякими громадами області. От, але це було онлайн, так? І зрозуміло, що офлайн воно найцікавіше. І я звернувся до міської ради, зокрема, відділу туризму, відділу освіти. І ми спільно розробили таку ідею, щоб проєкт реалізувати. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб шкільна молодь, зокрема, учні 9-10 класів, по-іншому подивились на місто. Проєкт невеличкий, який дозволив по-іншому переосмислити, подивитися, досліджувати. От, не просто банально заучувати тексти, а саме через певну методологію, от, познайомитися з тим, як збирати інформацію, з тим, як досліджувати інформацію, як задавати питання, як по-іншому дивитися на об'єкти, як взаємодіяти між собою. Давали їм певну методологію, пов'язану з тим, як дивитися, спостерігати за життям, за ритмом міста. От, бо деякі команди, вони отримали будинки як об'єкти музеї, зокрема, наприклад, замок Ужгородський, парк Лаудона, наприклад, да? Хтось досліджував вулиці. І вони між собою всі взаємодіяли. За 2 місяці роботи народилися 13 унікальних екскурсій, відеоекскурсій, вони є всі різними, от, які сьогодні вже є доступні для перегляду, для певних таких вподобань через додаток туристичного міста Ужгорода, яким займається Ужгородська міська рада.
0: Переглянути роботи можна у туристичному мобільному додатку Ужгород, а також у соцмережах. Користувачі можуть оцінювати відео, так формують рейтинг екскурсій. Головна ціль з проєкту не лише готовий продукт, а й сам процес, додала представниця відділу туризму Івета Міхалко.
2: У нас є професійні екскурсії, які написані, створені професійними нашими ліцензованими екскурсоводами, а ми вирішили дати можливість дітям, нашій молоді, як вони бачать наше місто в різні пору і кожен як бачить той чи інший об'єкт. І тому у нас виникла з Олександром така ідея створити міський учнівський конкурс «Ужгород очима школярів». Вони всі мають свою, як то кажуть, родзинку. Учні, учасники дуже великі молодці, вони дійсно старалися, і ми вирішили, що вони будуть всі відзначені.
0: 364 протоколи про порушення митних правил задокументували у зоні діяльності Закарпатської митниці за січень-квітень. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення становила понад 44 мільйони гривень. Серед вилучених предметів правопорушень 63 транспортні засоби, промислові товари на понад 3,5 мільйони гривень, валюта на 24 мільйони. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця з Калуша, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбук повідомив голова Калуської громади Андрій Найда. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання старшого солдата. 2 травня у селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Болехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагрудним знаком «Золотий Хрест». На Прикарпатті в організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110 2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Долині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо +19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Підпалити ліс на Боржаві могли на замовлення Росії. В регіоні останнім часом фіксували випадки вербування людей російськими спецслужбами. Версія про підпал поки не підтверджена, але її розглядають. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, на це вказ

0: прес-клубі його ініціатор, керівник Туринформу Закарпаття та викладач УЖНУ Олександр Коваль. 36 учнів із 13 закладів освіти Ужгорода 2 місяці досліджували рідне місто і своїм новим та свіжим поглядом фокусувалися на цікавинках. Учасники працювали у командах по троє.
1: Ідея виникла в мене кілька років тому, але завжди я її десь відтягував в певній мірі. Щоб її реалізувати, у мене були спроби реалізації з деякими громадами області. От, але це було онлайн, так? І зрозуміло, що офлайн воно найцікавіше, і я звернувся до міської ради, зокрема, відділу туризму, відділу освіти, і ми спільно розробили таку ідею, щоб проєкт реалізувати. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб шкільна молодь, зокрема, учні 9-10 класів, по-іншому подивились на місто. Проєкт невеличкий, який дозволив по-іншому переосмислити, подивитися, досліджувати. От, не просто банально заучувати тексти, а саме через певну методологію, от, познайомитися з тим, як збирати інформацію, з тим, як досліджувати інформацію, як задавати питання, як по-іншому дивитися на об'єкти, як взаємодіяти між собою, давали їм певну методологію, пов'язану з тим, як дивитися, спостерігати за життям, за ритмом міста. От, бо деякі команди, вони отримали будинки як об'єкти музеї, зокрема, наприклад, замок Ужгородський, парк Лаудона, наприклад, да? Хтось досліджував вулиці. І вони між собою всі взаємодіяли. За 2 місяці роботи народилися 13 унікальних екскурсій, відеоекскурсій, вони є всі різними, от, які сьогодні вже є доступні для перегляду, для певних таких вподобань через додаток туристичний міста Ужгорода, яким займається Ужгородська міська рада.
0: Переглянути роботи можна у туристичному мобільному додатку Ужгород, а також у соцмережах. Користувачі можуть оцінювати відео, так формують рейтинг екскурсій. Головна ціль з проєкту не лише готовий продукт, а й сам процес, додала представниця відділу туризму Івета Міхалко.
2: У нас є професійні екскурсії, які написані, створені професійними нашими ліцензованими екскурсоводами, а ми вирішили дати можливість дітям, нашій молоді, як вони бачать наше місто в різні пору і кожен як бачить той чи інший об'єкт. І тому у нас виникла з Олександром така ідея створити міський учнівський конкурс «Ужгород очима школярів». Вони всі мають свою, як то кажуть, родзинку. Учні, учасники дуже великі молодці, вони дійсно старалися, і ми вирішили, що вони будуть всі відзначені.
0: 364 протоколи про порушення митних правил задокументували у зоні діяльності Закарпатської митниці за січень-квітень. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення становила понад 44 мільйони гривень. Серед вилучених предметів правопорушень 63 транспортні засоби, промислові товари на понад 3,5 мільйони гривень, валюта на 24 мільйони. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони-камікадзе і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину Сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У травні стало відомо про загибель військовослужбовця Андрія Голоднюка з Івано-Франківщини. Боєць вважався зниклим в Айсвісті з 2024 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П'ядицької громади. У війську він служив оператором десантно-штурмового відділення 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Синюка. Мав звання солдата. На сайті Міністерства внутрішніх справ розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що Андрій Голоднюк зник безвісти у селищі Обота Курської області, що в Росії. У Богородчанській громаді створюють простір ментального здоров'я для пацієнтів, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Лариса Курташ.
2: Враження у нас таке, що здорових людей у нас практично немає. Що заходить, то щось хоч трошки, але в людей є. Ну, дає знаки хронічний стрес, 2 роки ковіду, 4 роки війни, так що таке. Ми були один із двох громад, в яких ЮНОПС фірма робить простір ментального здоров'я, для того, щоб ми могли мати місце, де працювати з людьми, які мають отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.
1: Останнім часом навантаження на лікарів, які працюють із ментальним здоров'ям, лише зросло, додав завідувач амбулаторії Віталій Стефанишин.
3: Більш зараз пішла нагрузка на особливо на ментальне здоров'я захворювання, тобто це відчувається. Хоча якби ми це не могли, дехто не визнає, але ми бачимо на прийомі, що практично кожен пацієнт має ознаки тривоги, стресу, то це не проходить безслідно. У нас є лікар, який пройшла спеціальність кардіологія, тобто у нас буде свій кардіолог, зараз є УЗД, то ми стараємося бути незалежними і надавати весь спектр послуг, яких можна в одному місці. Тобто, щоб пацієнт не ходив, не шукав, не витрачав свій час, а зробив це все на місці якісно і швидко.
1: В Івано-Франківську триває книжковий фестиваль «Слово». Запланували понад 40 подій, розповів організатор Владислав Сукенник.
4: Також буде панельна дискусія щодо роль бібліотек в сучасних умовах. Також буде зустріч така, коли ми повертаємо українців, особливо Івано-Франківців, до нас. Це сім'я Попових, які виїхали в Америку, і вдалося їм досягти успіху як стоматологи. Тобто вони будуть також ділитися. Буде також зустрічі про те, як зберегти приміщення, як зберегти своє книгосховище від влоги, тому що з цим виявилося, що є певні проблеми. Також як залучити грантові підтримки, це завтра буде. Антон Савченко – це один із небагатьох мариністів, який пише українською мовою. Він також буде ділитися досвідом, як стати моряком.
1: Івано-Франківський медичний університет теж став однією з локацій заходу, розповів ректор Роман Яцишин.
5: Я як ректор вважаю, що студент, медик повинен вчитися не тільки на симуляторах, не тільки на тренажерах, не тільки вчитися емпатії і тих знань, яких ми вчимо професійно. Просто все він повинен розуміти медицину всередини. І інколи книга дозволяє людині побути один на один, наодинці відкрити, а самостійно повернутися до неї знову. Коли вертаєш книгу, коли насолоджуєшся тим, що ти звідти хочеш витягнути, ти, звичайно, стаєш сильніше. І тому студенти, медики, безумовно, до цього будуть брати участь. Можна студентів заставляти читати книги. Ми цим нічого не досягнемо. Тільки на прикладах можна досягати успіху.
1: Про те, що попит на книги зростає, підсумував гендиректор національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Олег Сербін.
6: Попит на книгу дуже високий. Інша справа, що книга, на жаль, сьогодні в силу різних причин об'єктивно не дуже прекрасних здорожчує. Це і папір, це і виробництво книги. І тому роль бібліотеки тут зросла в рази. Ми зараз відчуваємо збільшення попиту до книжки і до відвідування бібліотеки саме в контексті сервісів щодо отримання бібліографічних довідок, отримання книжок, підвищення ролі і значення читання і в освіті, і в наукотворенні.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Гуцульське радіо.
2: Сонце протрачу глянь себе.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді затримали екоінспектора, якого підозрюють в отриманні хабарям за працевлаштуванням. За даними слідства, службовець запропонував чоловіку допомогу за прийняття на роботу до екологічної інспекції. Про це повідомили в Закарпатській прокуратурі. За свої послуги він очікував отримати $3000, запевняючи, що має необхідні зв'язки та може вплинути на це рішення. У прокуратурі зазначили, що після працевлаштування кандидата підозрюваний отримав частину суми 80 тисяч гривень. Після цього його затримали правоохоронці. Чоловіка відсторонили від посади та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Однак він може нести 100 тисяч гривень альтернативної застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Регіональна координаторка всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «Ти як?» у Закарпатській області Таїція Симочко розповіла про ментальне здоров'я

0: послуги психолога можна також отримати в центрах життєстійкості. І ми спільно із колегами активно працюємо над тим, щоб місця надання таких послуг були у максимальній кількості громад. І важливо також вміти турбуватися про себе самостійно, такі навички самозарадності, вони є таким базовим принципом, які допомагають в цілому краще почувати себе і краще справлятися з різними труднощами. Що стосується навичок самодопомоги, такої самозарадності, то на порталі Всеукраїнської програми ментального здоров'я можна знайти дуже багато інформаційних матеріалів, тренінгових матеріалів. Можна знайти матеріали, з якими можуть працювати, наприклад, педагоги, чи які можуть давати батьки переглянути своїм дітям, тому що там є матеріали, які є для дітей, підлітків різної вікової категорії в вигляді коротких відеоматеріалів про техніки самозаспокоєння, таких відеокоміксів для дітей підліткового віку. І, відповідно, також ми проводимо активну роботу над тим, щоб турбуватися не тільки про населення, але і про тих, хто надає послуги. Тому що, на жаль, ми бачимо зараз таке активне скорочення кадрового потенціалу у всіх секторах, в якому ми не працювали, і турбота про працівників у кожному із цих секторів є також дуже важливою. Тому ментальне здоров'я – це не тільки про послуги, які можна знайти десь чи кудись піти, але це і про створення середовища на робочому місці. В тому числі програма, Всеукраїнська програма ментального здоров'я, один із її напрямків – це запровадження політик з охорони психічного здоров'я як частини політик з охорони праці загалом. Тому ми закликаємо населення, працедавців і всіх, в якому секторі ви б не працювали, цього місяця активніше пошукати інформацію про те, що можна зробити для свого ментального здоров'я чи ментального здоров'я своїх працівників там, де ви є, де ви працюєте.
1: 16-17 травня на базі факультету інформаційних технологій Ужгородського університету вперше відбудуться відкриті дводенні змагання з робототехніки для дітей і підлітків. Організатори запрошують до участі школярів, а також команди навчальних закладів і гуртків із робототехніки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось!

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу. Ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
3: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
1: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У травні стало відомо про загибель військовослужбовця Андрія Голоднюка з Івано-Франківщини. Боєць вважався зниклим в Айсвісті з 2024 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П'ядицької громади. У війську він служив оператором десантно-штурмового відділення 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Синюка. Мав звання солдата. На сайті Міністерства внутрішніх справ розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що Андрій Голоднюк зник безвісти у селищі Обота Курської області, що в Росії. У Богородчанській громаді створюють простір ментального здоров'я для пацієнтів, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Лариса Курташ.
2: Враження у нас таке, що здорових людей у нас практично немає. Що заходить, то щось хоч трошки, але в людей є. Ну, дає знаки хронічний стрес. 2 роки ковіду, 4 роки війни, так що таке. Ми були один із двох громад, в яких ЮНОПС фірма робить простір ментального здоров'я для того, щоб ми могли мати місце, де працювати з людьми, які мають отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.
1: Останнім часом навантаження на лікарів, які працюють із ментальним здоров'ям, лише зросло, додав завідувач амбулаторії Віталій Стефанишин.
3: Більш зараз пішла нагрузка на особливо на ментальне здоров'я захворювання, тобто це відчувається. Хоча якби ми це не могли, дехто не визнає, але ми бачимо на прийомі, що практично кожен пацієнт має ознаки тривоги, стресу, то це не проходить все безслідно. У нас є лікар, який пройшла спеціальність кардіологія, тобто у нас буде свій кардіолог, зараз є УЗД, то ми стараємося бути незалежними і надавати весь спектр послуг, яких можна в одному місці. Тобто, щоб пацієнт не ходив, не шукав, не витрачав свій час, а зробив це все на місці якісно і швидко.
1: А в Івано-Франківську триває книжковий фестиваль «Слово». Запланували понад 40 подій, розповів організатор Владислав Сукенник.
4: Також буде панельна дискусія щодо роль бібліотек в сучасних умовах. Також буде зустріч така, коли ми повертаємо українців, особливо івано-франківців, до нас. Це сім'я Попових, які виїхали в Америку і вдалося їм досягти успіху як стоматологи. Тобто вони будуть також ділитися. Будуть також зустрічі про те, як зберегти приміщення, як зберегти своє книгосховище від влоги, тому що з цим виявилося, що є певні проблеми. Також як залучити грантові підтримки, це завтра буде. Антон Савченко – це один із небагатьох мариністів, який пише українською мовою. Він також буде ділитися досвідом, як стати моряком.
1: Івано-Франківський медичний університет теж став однією з локацій заходу, розповів ректор Роман Яцишин.
5: Я як ректор вважаю, що студент, медик повинен вчитися не тільки на симуляторах, не тільки на тренажерах, не тільки вчитися емпатії і тих знань, яких ми вчимо професійно. Перш за все, він повинен розуміти медицину всередини. І інколи книга дозволяє людині побути один на один, наодинці відкрити, а самостійно повернутися до неї знову. Коли вертаєш книгу, коли насолоджуєшся тим, що ти звідти хочеш витягнути, ти, звичайно, стаєш сильніше. І тому студенти, медики, безумовно, до цього будуть брати участь. Можна студентів заставляти читати книги. Ми цим нічого не досягнемо. Тільки на прикладах можна досягати успіх.
1: Про те, що попит на книги зростає, підсумував гендиректор національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Олег Сербін.
6: Попит на книгу дуже високий. Інша справа, що книга, на жаль, сьогодні в силу різних причин об'єктивно не дуже прекрасних здорожчує. Це і папір, це і виробництво книги. І тому роль бібліотеки тут зросла в рази. Ми зараз відчуваємо збільшення попиту до книжки і до відвідування бібліотеки саме в контексті сервісів щодо отримання бібліографічних довідок, до отримання книжок, підвищення ролі і значення читання і в освіті, і в наукотворенні.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Посірілі нитки наших думок плетуть собі.

0: а в його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді затримали екоінспектора, якого підозрюють в отриманні хабарям за працевлаштуванням. За даними слідства, службовець запропонував чоловіку допомогу за прийняття на роботу до екологічної інспекції. Про це повідомили в Закарпатській прокуратурі. За свої послуги він очікував отримати $3000, запевняючи, що має необхідні зв'язки та може вплинути на це рішення. У прокуратурі зазначили, що після працевлаштування кандидата підозрюваний отримав частину суми 80 тисяч гривень. Після цього його затримали правоохоронці. Чоловіка відсторонили від посади та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Однак він може нести 100 тисяч гривень альтернативної застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Регіональна координаторка всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «ТИЯК» у Закарпатській області Таїція Симочко розповіла про ментальне здоров'я та можливості отримати психологічну підтримку в області.
2: Сьогодні в Україні активно розвиваються послуги у всіх секторах для того, щоб люди могли отримати послугу ближче до місця, де вони живуть. Ми говорили про те, що і сімейні лікарі надають базову підтримку психологічну, психосоціальну і мають навички такої ідентифікації проблем, які стосуються саме нашого психологічного стану, і про те, що послуги уже лікаря, психіатра чи психолога можна отримати безкоштовно у центрах ментального здоров'я.

0: труднощами. Що стосується навичок самодопомоги, такої самозарадності, то на порталі Всеукраїнської програми ментального здоров'я можна знайти дуже багато інформаційних матеріалів, тренінгових матеріалів. Можна знайти матеріали, які, з якими можуть працювати, наприклад, педагоги, чи які можуть давати батьки переглянути своїм дітям, тому що там є матеріали, які є для дітей, підлітків різної віку, категорії в вигляді коротких відеоматеріалів про техніки самозаспокоєння, відео, таких відеокоміксів для дітей підліткового віку. І, відповідно, також ми проводимо активну роботу над тим, щоб турбуватися не тільки про населення, але й про тих, хто надає послуги. Тому що, на жаль, ми бачимо зараз таке активне скорочення кадрового потенціалу у всіх секторах, в якому ми не працювали, і турбота про працівника, про працівників у кожному із цих секторів є також дуже важливою. Тому ментальне здоров'я – це не тільки про послуги, які можна знайти десь чи кудись піти, але це і про створення середовища на робочому місці. В тому числі програма, всеукраїнська програма ментального здоров'я, один із її напрямків – це запровадження політик з охорони психічного здоров'я як частини політик з охорони праці загалом. Тому ми закликаємо населення, працедавців і всіх, в якому секторі ви б не працювали, цього місяця активніше пошукати інформацію про те, що можна зробити для свого ментального здоров'я чи ментального здоров'я своїх працівників там, де ви є, де ви працюєте.
1: 16-17 травня на базі факультету інформаційних технологій Ужгородського університету вперше відбудуться відкриті дводенні змагання з робототехніки для дітей і підлітків. Організатори запрошують до участі школярів, а також команди навчальних закладів і гуртків із робототехніки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Вітає Львів.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Майже 5 гектарів горіло. На Прикарпатті за добу зареєстрували 23 пожежі сухої трави. На території Івано-Франківської області за минулу добу зафіксували понад 20 випадків загорянь у природних екосистемах. Загальна площа пожеж сягнула майже 5 гектарів. Основні факти: кількість пожеж – 23, локація – Прикарпаття. Тип екосистем – природні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Інциденти виникли у різних природних зонах, що свідчить про високий рівень ризику пожеж в регіоні упродовж останньої доби. Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією вогню та недопущенням поширення пожеж на більші площі. Планові випробування газопроводів 12-13 травня без газу буде кілька населених пунктів. Калузьке управління з експлуатації газового господарства, що функціонує як Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», інформує про проведення планових випробувань газопроводів середнього тиску. Ці заходи є необхідними для гарантування надійності та безпеки роботи газопостачальної системи. Інформація про відключення газу. Початок робіт 12 травня о 8. Завершення робіт 13 травня о 17 годині. Населені пункти, які потрапляють під тимчасове припинення газопостачання: село Завадка, село Болохів. Всього на час проведення випробувань без газопостачання лишиться 419 споживачів. Спеціалісти газового господарства звертаються до мешканців з проханням з розумінням поставитися до незручностей та своєчасно перекрити крани перед газовими приладами. На Прикарпатті ліквідували 14 пожеж у природних угіддях, 4 порушників сухої рослинності покарали. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 14 пожеж в екологічних системах на загальній площі 1,2 гектара, з яких одна пожежа сталася у лісі і охопила 1 гектар. Напередодні у селі Красне Перегінської територіальної громади Калузького району виникла пожежа лісової підстилки. До гасіння загоряння залучили як рятувальників, так і працівників лісового господарства. І вже ввечері пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив 1 гектар лісової території. А загалом від початку року на території області зафіксували 1093 пожежі у природних екосистемах загальною площею 83 гектари, серед яких 11 лісових пожеж з ураженою територією площею 5 гектарів. Для запобігання пожежам у природних екосистемах області працювали 13 профілактичних груп за участі офіцерів-рятувальників громад, представників поліції, працівників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час проведення превентивних заходів застосовували квадрокоптер, який дозволяв здійснювати моніторинг територій, виявляти осередки загорянь та виявляти палії сухої рослинності. За результатами профілактичних заходів виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 4 особи, винні у спалюванні сухої рослинності. Упродовж вихідних профілактичні групи працюватимуть у посиленому режимі для недопущення виникнення нових пожеж. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліцейські здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Ця ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю за дотриманням правил дорожнього руху на території міста. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород провів в останню путь 52-річного воїна Володимира Тарапату. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником України Володимиром Тарапатою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїну було 52 роки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Володимир Тарапата народився 29 липня 1973 року у Волновасі на Донеччині. Там минули його дитячі та юнацькі роки. Рідні та знайомі згадують його як щиру, добру і порядну людину, яка завжди користувалася повагою оточення. Після вступу до лав Збройних сил України він служив стрільцем номером обслуги 2-го механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3719. 29 липня 2025 року військовий загинув під час бойового зіткнення поблизу села Торське Краматорського району Донецької області, мужньо виконуючи бойове завдання із захисту України. Церемонія прощання відбулася на набережній Незалежності біля монумента жертвам Голодомору. Провести захисника в останню путь прийшли містяни, побратими, представники міської влади та працівники міської ради. Відомо, що близьких родичів в Ужгороді військовий не мав. Під час церемонії зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на знак вдячності за віддану службу українському народові. Після прощання жалобна хода вирушила до пагорба Слави, де Володимира Тарапату поховали з військовими почестями. На Закарпатті перевіряють версію підпалу лісу російськими агентами через вербування місцевих. На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу поблизу Боловця, який могли організувати російські спецслужби через вербування.

Дух займання розташований у важкодоступній місцевості зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами далеко від населених пунктів і туристичних маршрутів. Туди потрібно спеціально добиратися, тому версія про навмисний підпал також розглядається. Крім того, 6 травня ще один спалах зафіксували в Берегові на ділянці з цінними багатовіковими деревами. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголошують, що спроби дестабілізації регіону через вербування місцевого населення, зокрема підлітків, стають небезпечною тенденцією. Нагадаю, масштабна пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня. Локалізували вогонь лише на другу добу. До гасіння залучали авіацію понад 300 рятувальників і допомогу із сусідніх областей. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Майже 5 гектарів горіло. На Прикарпатті за добу зареєстрували 23 пожежі сухої трави. На території Івано-Франківської області за минулу добу зафіксували понад 20 випадків загорянь у природних екосистемах. Загальна площа пожеж сягнула майже 5 гектарів. Основні факти: кількість пожеж – 23, локація – Прикарпаття. Тип екосистем – природні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Інциденти виникли у різних природних зонах, що свідчить про високий рівень ризику пожеж в регіоні упродовж останньої доби. Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією вогню та недопущенням поширення пожеж на більші площі. Планові випробування газопроводів 12-13 травня без газу буде кілька населених пунктів. Калузьке управління з експлуатації газового господарства, що функціонує як Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», інформує про проведення планових випробувань газопроводів середнього тиску. Ці заходи є необхідними для гарантування надійності та безпеки роботи газопостачальної системи. Інформація про відключення газу. Початок робіт 12 травня о 8. Завершення робіт 13 травня о 17 годині. Населені пункти, які потрапляють під тимчасове припинення газопостачання: село Завадка, село Болохів. Всього на час проведення випробувань без газопостачання лишаться 419 споживачів. Спеціалісти газового господарства звертаються до мешканців з проханням з розумінням поставитися до незручностей та своєчасно перекрити крани перед газовими приладами. На Прикарпатті ліквідували 14 пожеж у природних угіддях, 4 порушників сухої рослинності покарали. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 14 пожеж в екологічних системах на загальній площі 1,2 гектара, з яких одна пожежа сталася у лісі і охопила 1 гектар. Напередодні у селі Красне Перегінської територіальної громади Калузького району виникла пожежа лісової підстилки. До гасіння загоряння залучили як рятувальників, так і працівників лісового господарства. І вже ввечері пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив 1 гектар лісової території. А загалом від початку року на території області зафіксували 1093 пожежі у природних екосистемах загальною площею 83 гектари, серед яких 11 лісових пожеж з ураженою територією площею 5 гектарів. Для запобігання пожежам у природних екосистемах області працювали 13 профілактичних груп за участі офіцерів-рятувальників громад, представників поліції, працівників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час проведення превентивних заходів застосовували квадрокоптер, який дозволяв здійснювати моніторинг територій, виявляти осередки загорянь та виявляти паліїв сухої рослинності. За результатами профілактичних заходів виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 4 особи, винні у спалюванні сухої рослинності. Упродовж вихідних профілактичні групи працюватимуть у посиленому режимі для недопущення виникнення нових пожеж. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліцейські здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Ця ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю за дотриманням правил дорожнього руху на території міста. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород провів в останню путь 52-річного воїна Володимира Тарапату. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником України Володимиром Тарапатою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїну було 52 роки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Володимир Тарапата народився 29 липня 1973 року у Волновасі на Донеччині. Там минули його дитячі та юнацькі роки. Рідні та знайомі згадують його як щиру, добру і порядну людину, яка завжди користувалася повагою оточення. Після вступу до лав Збройних сил України він служив стрільцем номером обслуги 2-го механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3719. 29 липня 2025 року військовий загинув під час бойового зіткнення поблизу села Торське Краматорського району Донецької області, мужньо виконуючи бойове завдання із захисту України. Церемонія прощання відбулася на набережній Незалежності біля монумента жертвам Голодомору. Провести захисника в останню путь прийшли містяни, побратими, представники міської влади та працівники міської ради. Відомо, що близьких родичів в Ужгороді військовий не мав. Під час церемонії зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на знак вдячності за віддану службу українському народові. Після прощання жалобна хода вирушила до пагорба Слави, де Володимира Тарапату поховали з військовими почестями. На Закарпатті перевіряють версію підпалу лісу російськими агентами через вербування місцевих. На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу поблизу Боловця, який могли організувати російські спецслужби через вербування місцевих жителів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, ця версія наразі не підтверджена, однак її розглядають слідчі. Йдеться про можливе залучення підлітків через месенджери для дестабілізації ситуації в регіоні. Білецький зазначив, що останнім часом на Закарпатті вже фіксували подібні випадки вербування, зокрема, мова йде про інцидент у Чопському ліцеї та випадок в Ужгороді, де жінка отруїла військовослужбовця. Очільник області пояснив, що підозри викликає місце виникнення пожежі.

і встають небезпечною тенденцією. Нагадаю, масштабна пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня. Локалізували вогонь лише на другу добу. До гасіння залучали авіацію, понад 300 рятувальників і допомогу із сусідніх областей. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи репта безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
3: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
1: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пожежа знищила гектар лісу у Перегінській громаді. У Перегінській об'єднаній громаді, розташованій у Калузькому районі Івано-Франківської області, сталася пожежа у лісовій підстилці. Вогонь охопив приблизно 1 гектар площі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Пожежа у лісовій підстилці – це небезпечна ситуація, яка потребує оперативного реагування рятувальних служб для запобігання поширенню вогню на більші території. Характеристика підстилки, що складається з шару опалого листя, гілок та іншого органічного матеріалу, сприяє швидкому розповсюдженню полум'я. Своєчасне інформування про пожежу дозволить відповідним підрозділам вжити необхідних заходів для мінімізації збитків і збереження лісових масивів Івано-Франківщини, зазначили рятувальники області. На Прикарпатті судитимуть другого керівника освіти за хабар за газове постачання. На Прикарпатті відбудеться судове засідання щодо колишнього керівника управління освіти однієї з міських рад Калузького району. Посадовця звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків для місцевого бюджету громади. Суть справи полягає у наступному. Колишній очільник управління освіти не виконав свої службові обов'язки належним чином. Внаслідок цієї недбалості бюджет громади зазнав фінансових втрат. Збитки, нанесені громаді, стали підставою для порушення кримінальної справи. Детальні обставини та розгляд матеріалів відбудуться у суді на Прикарпатті. Очікується, що судові засідання дозволять встановити ступінь вини підозрюваного та визначити можливий розмір покарання. У Калуші припинили подачу води на 2 вулицях. У п'ятницю у місті Калуш, що на Івано-Франківщині, тимчасово призупинили подачу води. Причиною таких заходів стали аварійні ремонтні роботи, які проводять на вулиці Стуса. Про це повідомили у водоканалі. Таким чином мешканцям Калуша слід очікувати тимчасові незручності, пов'язані з припиненням водопостачання, що є необхідним для усунення технічних проблем на водопровідній мережі. Про відновлення водопостачання обіцяють повідомити додатково. На Івано-Франківщині сталася пожежа в сауні готельно-ресторанного закладу. Напередодні у Калуші, що на Прикарпатті, сталася пожежа в сауні готельно-ресторанного комплексу. Інцидент трапився в одному з будівельних об'єктів комплексу, де зайнялося приміщення сауни. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Оперативні служби швидко прибули на місце і розпочали ліквідацію загоряння. Завдяки своєчасним діям пожежників вдалося локалізувати вогонь, запобігши його поширенню на інші частини комплексу. Пожежа не спричинила серйозних травм серед відвідувачів чи персоналу. Наразі ведуть розслідування причин займання. На цей момент відомо, що вогонь виник всередині сауни, проте точні обставини наразі встановлюють правоохоронці. Мальтійська служба закликає франківців долучитися до збору валіз у майбутнє. Мальтійська служба допомоги в Івано-Франківську офіційно оголосила про початок щорічної благодійної ініціативи під назвою «Валіза у майбутнє». Ця традиційна акція спрямована на підтримку соціально незахищених категорій населення, створюючи необхідні умови для їхнього майбутнього розвитку та інтеграції у суспільство. Організатори акції у 2026 році планують підготувати загалом 32 валізи. Кожна з них міститиме основні речі для щоденного користування, предмети першої необхідності, речі, які сприятимуть комфортному і безпечному переходу до нового етапу у житті адресатів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Виноградові на Чорній горі сталася масштабна лісова пожежа. Напередодні у місті Виноградів на Чорній горі спалахнула лісова пожежа. Через складний рельєф та стрімке поширення вогню ситуація залишилась небезпечною, а під'їзд пожежної техніки до осередку займання був неможливим. Про це повідомила на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. За попередніми даними, вогонь охопив приблизно 2 гектари лісової території. До ліквідації пожежі залучили 42 працівників лісового господарства, 25 рятувальників ДСНС, 2 представників місцевої пожежної охорони та 20 місцевих жителів. Пожежу вдалося повністю ліквідувати ввечері. Ймовірною причиною займання називають необережне поводження з вогнем місцевих мешканців. Пожежу у Верхньоволовецькому лісництві ліквідували. Вогонь охопив понад 65 гектарів. На Мукачівщині вранці рятувальники повністю ліквідували пожежу на території Верхньоволовецького лісництва. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За результатами інструментального аналізу, проведеного представником філії Карпатського лісового офісу, площа займання склала 65,2 гектара. Наразі для моніторингу оперативної обстановки на місці події лишаються 2 одиниці техніки та 7 працівників ДСНС і лісівників. Фахівці продовжують контролювати територію, аби не допустити повторного займання. До 50 тисяч доларів для профтехів на Закарпатті створюють хаби кар'єрного зростання. Заклади професійно-технічної освіти Закарпаття отримали можливість суттєво оновити матеріальну технічну базу та перетворитися на сучасні центри підготовки кадрів. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Програма розвитку ООН в країні за підтримки уряду Японії оголосила конкурс на створення хабів з перенавчання та перекваліфікації. Ініціатива дає змогу профтехам не лише оновити обладнання, а й стати драйверами розвитку громад, готуючи фахівців відповідно до реальних потреб ринку праці. 5 закладів-переможців отримують до 50 тисяч доларів США. Гроші можна буде спрямувати на модернізацію навчальних просторів, закупівлю сучасного обладнання, оплату праці викладачів, придбання матеріалів та уніформи, а також покриття витрат на харчування і проживання учасників у разі потреби. Ключовою умовою участі є результативність. Кожен заклад має підготувати щонайменше 20 фахівців і забезпечити їх працевлаштування через партнерство з місцевими роботодавцями. Завдяки програмі мешканці області зможуть швидше опановувати затребувані професії, а заклади освіти розвиватися як сучасні освітні хаби.

На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць

0: Уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 6 травня в Донецькій області загинув старший солдат Тарас Скульський. З Івано-Франківщини воїну було 29 років. Про це повідомив голова Долинської громади Іван Дирів у Фейсбука. Чоловік був оператором першого відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейса. Воїн поліг поблизу села Райолександрівка Краматорського району. 3 травня під час бойових дій на Донеччині поліг військовослужбовець з Івано-Франківської області Іван Михалко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старобогородчанської сільської ради. Іван Михалко загинув, підірвавшись на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. У Франківську відзначили День міста молитвою та передачею дронів військовому, що кажуть військові.
2: Дуже багатьом видається, що це як різдвяний мішок, і звідти досягається дуже багато подарунків, хоча насправді це є робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не буває. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя.
3: Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади та як для свого фронту. От, оскільки, як ми знаємо, зараз війна у нас більше технологічна, складається, основна складова – це все-таки безпілотні системи. Це і НРК, і, власне, і FPV-дрони. Тому я вважаю, що така підтримка від міста – це надзвичайно велика підтримка. І я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою. Адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів.
1: Згадали і загиблих військовослужбовців. Загалом нагороду почесний громадянин міста 7 травня вручили родинам 165 загиблих військовослужбовців. Ось що 402 каналу розповіла дружина полеглого захисника.
4: Чоловік воював в всіх гарячих точках. Був він на Донеччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщина, само собою. Ви знаєте, мій чоловік і направду є почесний громадянин. Дуже приємно, що не забувають про наших героїв. І також навіть за скільки років. І тепер нехай посмертно, але якби дають таку підтримку рідним в тому, що вони не забуті і що їх пам'ятають, моляться про них, вшановують і різні нагороди їм дають для того, щоб це було на століття.
1: Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про ремонт доріг у громаді, роботи на зоні відпочинку та ситуацію навколо очищення першого озера. За словами посадовця, упродовж 2 днів на вулиці Мазепи проводили аварійний ямковий ремонт дороги державного значення Івано-Франківськ-Бистриця. Також найближчим часом на окремих відрізках вулиці планують фрезерування покриття та укладання нового асфальту. Йдеться про ділянки біля будинку номер 65 Пороченського мосту, а також від повороту на вулицю Міцкевича до міської ради. Загалом там мають оновити орієнтовно 3000 квадратних метрів покриття. Окрім цього, у громаді планують відремонтувати ще майже 4000 квадратних метрів доріг комунальної форми власності на понад 20 вулицях. Окремо звернення Зіновій Андрійович прокоментував ситуацію довкола робіт на першому озері у зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. За його словами, комунальні служби проводили прибирання надмірної рослинності та очищення берегової зони. Посадовець наголосив, що роботи тривали лише на окремій ділянці протяжністю майже 100 метрів та були спрямовані на покращення екологічного стану водойми і доступу людей до води. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоске Полянської громади 8 травня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 52-річним Петром Дерев'янком. Про це повідомив на Фейсбуку сторінці голова громади Іван Дрогобецький. Терарний кортеж прибуде у село Плоске об 11:30. Звідти о 12:30 вирушать до греко-католицького храму села Плоске, де о 13:00 розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка загинув поблизу населеного пункту Пушки на Донеччині. З 7 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим. В Ужгороді провели акцію проти проєкту нового цивільного кодексу України. Люди зібралися на площі Поштовій, собою принесли плакати з різними написами. Учасники вимагають ретельно доопрацювати проєкти перед другим читанням, аби в ньому не залишилися норми, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових тверджень – положення, які можуть звузити права жінок. Детальніше про ці норми та про думки людей з цього приводу розповість Мар'яна Панчак.
2: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
3: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
2: Почесна посолка фонду ООН у галузі народного населення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду Маша Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою аб'юзивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
4: Ця редакція, прийнята в першому читанні, вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку, як які об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки. Я перепрошую, це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
2: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи.
5: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може, так як мама. Мама – то і мама.
6: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців – це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
7: Треба спочатку розглянути це питання,

0: події війни, говорить Стратком.
1: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування.

0: Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав 2 ракетних ударів, застосував 2 ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
0: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
2: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця з Калуша, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбук повідомив голова Калуської громади Андрій Найда. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання старшого солдата. 2 травня у селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Булехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на фейсбук-сторінці Булехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагородним знаком «Золотий Хрест». На Прикарпатті в організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110 2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Долині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Підпалити ліс на Боржаві могли на замовлення Росії. В регіоні останнім часом фіксували випадки вербування людей російськими спецслужбами. Версія про підпал поки не підтверджена, але її розглядають. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, на це вказують і особливості місцевості, де виникла пожежа. Йдеться про важкодоступну територію зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами. Це не туристичне місце, там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху траву. Туди треба йти зумисне. Я ж зазначу, пожежу у Волиці на Закарпатті гасили 2 дні. Вогонь охопив 75 гектарів землі. Вчора загоряння локалізували. Рятувальники, лісники та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати вогонь. Ужгородські школярі створили 13 відеоекскурсій про найцікавіші локації міста. Проєкт презентували в Ужгородському прес-клубі. Його ініціатор, керівник Туринформу Закарпаття та викладач УЖНУ Олександр Коваль. 36 учнів із 13 закладів освіти Ужгорода 2 місяці досліджували рідне місто і своїм новим та свіжим поглядом фокусувалися на цікавинках. Учасники працювали у командах по троє.
2: Ідея виникла в мене кілька років тому, але завжди я її десь відтягував в певній мірі, щоб її реалізувати. У мене були спроби реалізації з деякими громадами області. От, але це було онлайн. Так? І зрозуміло, що офлайн воно найцікавіше. І я звернувся до міської ради, зокрема, відділу туризму, відділу освіти. І ми спільно розробили таку ідею, щоб проєкт реалізувати. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб шкільна молодь, зокрема, учні 9-10 класів, по-іншому подивились на місто. Проєкт невеличкий, який дозволив по-іншому переосмислити, подивитися, досліджувати. От, не просто банально заучувати тексти, а саме через певну методологію, от, познайомитися з тим, як збирати інформацію, з тим, як досліджувати інформацію, як задавати питання, як по-іншому дивитися на об'єкти, як взаємодіяти між собою. Давали їм певну методологію, пов'язану з тим, як дивитися, спостерігати за життям, за ритмом міста. От, бо деякі команди, вони отримали будинки як об'єкти музеї, зокрема, наприклад, замок Ужгородський, парк Лаудона, наприклад, да? Хтось досліджував вулиці. І вони між собою всі взаємодіяли. За 2 місяці роботи народилися 13 унікальних екскурсій, відеоекскурсій. Вони є всі різними, от, які сьогодні вже є доступні для перегляду, для певних таких вподобань через додаток туристичний міста Ужгорода, яким займається Ужгородська міська рада.
1: Переглянути роботи можна у туристичному мобільному додатку Ужгорода, також у соцмережах. Користувачі можуть оцінювати відео, так формують рейтинг екскурсій. Головна цінність з проєкту не лише готовий продукт, а й сам процес, додала представниця відділу туризму Івета Міхалко.
3: У нас є професійні екскурсії, які написані, створені професійними нашими ліцензованими екскурсоводами, а ми вирішили дати можливість дітям, нашій молоді, як вони бачать наше місто в різні пору і кожен як бачить той чи інший об'єкт. І тому у нас виникла з Олександром така ідея створити міський учнівський конкурс «Ужгород очима школярів». Вони всі мають свою, як то кажуть, родзинку. Учні, учасники дуже великі молодці, вони дійсно старалися. І ми вирішили, що вони будуть всі відзначені.
1: 364 протоколи про порушення митних правил задокументували у зоні діяльності Закарпатської митниці за січень-квітень. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення становила понад 44 мільйони гривень. Серед вилучених предметів правопорушень 63 транспортні засоби, промислові товари на понад 3,5 мільйони гривень, валюта на 24 мільйони. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили

0: житлові будинки. Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», – повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
2: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Майже 5 гектарів горіло. На Прикарпатті за добу зареєстрували 23 пожежі сухої трави. На території Івано-Франківської області за минулу добу зафіксували понад 20 випадків загорянь у природних екосистемах. Загальна площа пожеж сягнула майже 5 гектарів. Основні факти: кількість пожеж – 23, локація – Прикарпаття. Тип екосистем – природні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Інциденти виникли у різних природних зонах, що свідчить про високий рівень ризику пожеж в регіоні упродовж останньої доби. Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією вогню та недопущенням поширення пожеж на більші площі. Планові випробування газопроводів 12-13 травня без газу буде кілька населених пунктів. Калузьке управління з експлуатації газового господарства, що функціонує як Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», інформує про проведення планових випробувань газопроводів середнього тиску. Ці заходи є необхідними для гарантування надійності та безпеки роботи газопостачальної системи. Інформація про відключення газу. Початок робіт 12 травня о 8. Завершення робіт 13 травня о 17 годині. Населені пункти, які потрапляють під тимчасове припинення газопостачання: село Завадка, село Болохів. Всього на час проведення випробувань без газопостачання лишиться 419 споживачів. Спеціалісти газового господарства звертаються до мешканців з проханням з розумінням поставитися до незручностей та своєчасно перекрити крани перед газовими приладами. На Прикарпатті ліквідували 14 пожеж у природних угіддях, 4 порушників сухої рослинності покарали. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 14 пожеж в екологічних системах на загальній площі 1,2 гектара, з яких одна пожежа сталася у лісі і охопила 1 гектар. Напередодні у селі Красне Перегінської територіальної громади Калузького району виникла пожежа лісової підстилки. До гасіння загоряння залучили як рятувальників, так і працівників лісового господарства. І вже ввечері пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив 1 гектар лісової території. А загалом від початку року на території області зафіксували 1093 пожежі у природних екосистемах загальною площею 83 гектари, серед яких 11 лісових пожеж з ураженою територією площею 5 гектарів. Для запобігання пожежам у природних екосистемах області працювали 13 профілактичних груп за участі офіцерів-рятувальників громад, представників поліції, працівників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час проведення превентивних заходів застосовували квадрокоптер, який дозволяв здійснювати моніторинг територій, виявляти осередки загорянь та виявляти палії сухої рослинності. За результатами профілактичних заходів виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 4 особи, винні у спалюванні сухої рослинності. Упродовж вихідних профілактичні групи працюватимуть у посиленому режимі для недопущення виникнення нових пожеж. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліцейські здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Ця ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю за дотриманням правил дорожнього руху на території міста. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут, значить є робота.

Зараз стане темно і впаде в агоні кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Гуцульське радіо. Together.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород провів в останню путь 52-річного воїна Володимира Тарапату. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником України Володимиром Тарапатою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїну було 52 роки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Володимир Тарапата народився 29 липня 1973 року у Волновасі на Донеччині. Там минули його дитячі та юнацькі роки. Рідні та знайомі згадують його як щиру, добру і порядну людину, яка завжди користувалася повагою оточення. Після вступу до лав Збройних сил України він служив стрільцем номером обслуги 2-го механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3719. 29 липня 2025 року військовий загинув під час бойового зіткнення поблизу села Торське Краматорського району Донецької області, мужньо виконуючи бойове завдання із захисту України. Церемонія прощання відбулася на набережній Незалежності біля монумента жертвам Голодомору. Провести захисника в останню путь прийшли містяни, побратими, представники міської влади та працівники міської ради. Відомо, що близьких родичів в Ужгороді військовий не мав. Під час церемонії зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на знак вдячності за віддану службу українському народові. Після прощання жалобна хода вирушила до пагорба Слави, де Володимира Тарапату поховали з військовими почестями. На Закарпатті перевіряють версію підпалу лісу російськими агентами через вербування місцевих. На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу поблизу Боловця, який могли організувати російські спецслужби через вербування місцевих жителів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, ця версія наразі не підтверджена, однак її розглядають слідчі. Йдеться про можливе залучення підлітків через месенджери для дестабілізації ситуації в регіоні. Білецький зазначив, що останнім часом на Закарпатті вже фіксували подібні випадки вербування. Зокрема, мова йде про інцидент у Чопському ліцеї та випадок в Ужгороді, де жінка отруїла військовослужбовця. Очільник області пояснив, що підозри викликає місце виникнення пожежі. Осередок займання розташований у важкодоступній місцевості зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами далеко від населених пунктів і туристичних маршрутів. Туди потрібно спеціально добиратися, тому версія про навмисний підпал також розглядається. Крім того, 6 травня ще один спалах зафіксували в Берегові на ділянці з цінними багатовіковими деревами. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголошують, що спроби дестабілізації регіону через вербування місцевого населення, зокрема підлітків, стають небезпечною тенденцією. Нагадаю, масштабна пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня. Локалізували вогонь лише на другу добу. До гасіння залучали авіацію, понад 300 рятувальників і допомогу із сусідніх областей. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірського штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання

0: Організації служби – це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину Сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пожежа знищила гектар лісу у Перегінській громаді. У Перегінській об'єднаній громаді, розташованій у Калузькому районі Івано-Франківської області, сталася пожежа у лісовій підстилці. Вогонь охопив приблизно 1 гектар площі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Пожежа у лісовій підстилці – це небезпечна ситуація, яка потребує оперативного реагування рятувальних служб для запобігання поширенню вогню на більші території. Характеристика підстилки, що складається з шару опалого листя, гілок та іншого органічного матеріалу, сприяє швидкому розповсюдженню полум'я. Своєчасне інформування про пожежу дозволить відповідним підрозділам вжити необхідних заходів для мінімізації збитків і збереження лісових масивів Івано-Франківщини, зазначили рятувальники області. На Прикарпатті судитимуть другого керівника освіти за хабар за газове постачання. На Прикарпатті відбудеться судове засідання щодо колишнього керівника управління освіти однієї з міських рад Калузького району. Посадовця звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків для місцевого бюджету громади. Суть справи полягає у наступному. Колишній очільник управління освіти не виконав свої службові обов'язки належним чином. Внаслідок цієї недбалості бюджет громади зазнав фінансових втрат. Збитки, нанесені громаді, стали підставою для порушення кримінальної справи. Детальні обставини та розгляд матеріалів відбудуться у суді на Прикарпатті. Очікується, що судові засідання дозволять встановити ступінь вини підозрюваного та визначити можливий розмір покарання. У Калуші припинили подачу води на 2 вулицях. У п'ятницю у місті Калуш, що на Івано-Франківщині, тимчасово призупинили подачу води. Причиною таких заходів стали аварійні ремонтні роботи, які проводять на вулиці Стуса. Про це повідомили у водоканалі. Таким чином мешканцям Калуша слід очікувати тимчасові незручності, пов'язані з припиненням водопостачання, що є необхідним для усунення технічних проблем на водопровідній мережі. Про відновлення водопостачання обіцяють повідомити додатково. На Івано-Франківщині сталася пожежа в сауні готельно-ресторанного закладу. Напередодні у Калуші, що на Прикарпатті, сталася пожежа в сауні готельно-ресторанного комплексу. Інцидент трапився в одному з будівельних об'єктів комплексу, де зайнялося приміщення сауни. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Оперативні служби швидко прибули на місце і розпочали ліквідацію загоряння. Завдяки своєчасним діям пожежників вдалося локалізувати вогонь, запобігши його поширенню на інші частини комплексу. Пожежа не спричинила серйозних травм серед відвідувачів чи персоналу. Наразі ведуть розслідування причин займання. На цей момент відомо, що вогонь виник всередині сауни, проте точні обставини наразі встановлюють правоохоронці. Мальтійська служба закликає франківців долучитися до збору валіз у майбутнє. Мальтійська служба допомоги в Івано-Франківську офіційно оголосила про початок щорічної благодійної ініціативи під назвою «Валіза у майбутнє». Ця традиційна акція спрямована на підтримку соціально незахищених категорій населення, створюючи необхідні умови для їхнього майбутнього розвитку та інтеграції у суспільство. Організатори акції у 2026 році планують підготувати загалом 32 валізи. Кожна з них міститиме основні речі для щоденного користування, предмети першої необхідності, речі, які сприятимуть комфортному і безпечному переходу до нового етапу у житті адресатів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Скажи, як жити мені без тебе? Все стало чорним і навіть небо закриє сонце, не сяють зорі, розбите серце, душа в полоні. Скажи, як жити мені без тебе? Все стало чорним і навіть небо не гріє.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Виноградові на Чорній горі сталася масштабна лісова пожежа. Напередодні у місті Виноградів на Чорній горі спалахнула лісова пожежа. Через складний рельєф та стрімке поширення вогню ситуація залишилась небезпечною, а під'їзд пожежної техніки до осередку займання був неможливим. Про це повідомила на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. За попередніми даними, вогонь охопив приблизно 2 гектари лісової території. До ліквідації пожежі залучили 42 працівників лісового господарства, 25 рятувальників ДСНС, 2 представників місцевої пожежної охорони та 20 місцевих жителів. Пожежу вдалося повністю ліквідувати ввечері. Ймовірною причиною займання називають необережне поводження з вогнем місцевих мешканців. Пожежу у Верхньоволовецькому лісництві ліквідували. Вогонь охопив понад 65 гектарів. На Мукачівщині вранці рятувальники повністю ліквідували пожежу на території Верхньоволовецького лісництва. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За результатами інструментального аналізу, проведеного представником філії Карпатського лісового офісу, площа займання склала 65,2 гектара. Наразі для моніторингу оперативної обстановки на місці події лишаються 2 одиниці техніки та 7 працівників ДСНС і лісівників. Фахівці продовжують контролювати територію, аби не допустити повторного займання. До 50 тисяч доларів для профтехів. На Закарпатті створюють хаби кар'єрного зростання. Заклади професійно-технічної освіти Закарпаття отримали можливість суттєво оновити матеріально-технічну базу та перетворитися на сучасні центри підготовки кадрів. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Програма розвитку ООН в країні за підтримки уряду Японії оголосила конкурс на створення хабів з перенавчання та перекваліфікації. Ініціатива дає змогу профтехам не лише оновити обладнання, а й стати драйверами розвитку громад, готуючи фахівців відповідно до реальних потреб ринку праці. 5 закладів-переможців отримують до 50 тисяч доларів США. Гроші можна буде спрямувати на модернізацію навчальних просторів, закупівлю сучасного обладнання, оплату праці викладачів, придбання матеріалів та уніформи, а також покриття витрат на харчування і проживання учасників у разі потреби. Ключовою умовою участі є результативність. Кожен заклад має підготувати щонайменше 20 фахівців і забезпечити їх працевлаштування через партнерство з місцевими роботодавцями. Завдяки програмі мешканці області зможуть швидше опановувати затребувані професії, а заклади освіти розвиватися як сучасні освітні хаби. Чеські партнери передали Тячеву автомобілі швидкої допомоги. Тячівська міська територіальна громада отримала від партнерів з чеського міста Млада Бореслав 3 автомобілі швидкої допомоги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тячівської міської територіальної громади. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу. Ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте, була в Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди,

0: атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
1: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
0: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 6 травня в Донецькій області загинув старший солдат Тарас Скульський. З Івано-Франківщини воїну було 29 років. Про це повідомив голова Долинської громади Іван Дирів у Фейсбука. Чоловік був оператором першого відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейса. Воїн поліг поблизу села Райолександрівка Краматорського району. 3 травня під час бойових дій на Донеччині поліг військовослужбовець з Івано-Франківської області Іван Михалко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старобогородчанської сільської ради. Іван Михалко загинув, підірвавшись на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. У Франківську відзначили День міста молитвою та передачею дронів військовому, що кажуть військові.
2: Дуже багатьом видається, що це як різдвяний мішок, і звідти досягається дуже багато подарунків, хоча насправді це є робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не буває. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя.
3: Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади та для цього фронту. От, оскільки, як ми знаємо, зараз війна у нас більше технологічна, складається, основна складова – це все-таки безпілотні системи. Це і НРК, і, власне, і FPV-дрони. Тому я вважаю, що така підтримка від міста – це надзвичайно велика підтримка. І я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою. Адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів.
1: Згадали і загиблих військовослужбовців. Загалом нагороду почесний громадянин міста 7 травня вручили родинам 165 загиблих військовослужбовців. Ось що 402 каналу розповіла дружина полеглого захисника.
4: Чоловік воював у всіх гарячих точках. Був він на Донеччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщина, само собою. Ви знаєте, мій чоловік і направду є почесний громадянин. Дуже приємно, що не забувають про наших героїв. І також навіть за скільки років. І тепер нехай посмертно, але якби дають таку підтримку рідним в тому, що вони не забуті і що їх пам'ятають, моляться про них, вшановують і різні нагороди їм дають для того, щоб це було на століття.
1: Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про ремонт доріг у громаді, роботи на зоні відпочинку та ситуацію навколо очищення першого озера. За словами посадовця, упродовж 2 днів на вулиці Мазепи проводили аварійний ямковий ремонт дороги державного значення Івано-Франківське-Бистриця. Також найближчим часом на окремих відрізках вулиці планують фрезерування покриття та укладання нового асфальту. Йдеться про ділянки біля будинку номер 65 Пороченського мосту, а також від повороту на вулицю Міцкевича до міської ради. Загалом там мають оновити орієнтовно 3000 квадратних метрів покриття. Окрім цього, громаді планують відремонтувати ще майже 4000 квадратних метрів доріг комунальної форми власності на понад 20 вулицях. Окремо звернення Зіновій Андрійович прокоментував ситуацію довкола робіт на першому озері у зоні відпочинку імені Назарії Яремчука. За його словами, комунальні служби проводили прибирання надмірної рослинності та очищення берегової зони. Посадовець наголосив, що роботи тривали лише на окремій ділянці протяжністю майже 100 метрів та були спрямовані на покращення екологічного стану водойми і доступу людей до води. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоске Полянської громади 8 травня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 52-річним Петром Дерев'янком. Про це повідомив на Фейсбуку сторінці голова громади Іван Дрогобецький. Терарний кортеж прибуде у село Плоске об 11:30. Звідти о 12:30 вирушать до греко-католицького храму села Плоске, де о 13:00 розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка загинув поблизу населеного пункту Пушкіне на Донеччині. З 7 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим. В Ужгороді провели акцію проти проєкту нового цивільного кодексу України. Люди зібралися на площі Поштовій, з собою принесли плакати з різними написами. Учасники вимагають ретельно доопрацювати проєкти перед другим читанням, аби в ньому не залишилися норми, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових тверджень – положення, які можуть звузити права жінок. Детальніше про ці норми та про думки людей з цього приводу розповість Мар'яна Панчак.
5: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
6: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
5: Почесна посолка фонду ООН у галузі народного населення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду Маша Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою аб'язивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
7: Ця редакція, прийнята в першому читанні, вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку, як якийсь об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки. Я перепрошую. Це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
5: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи.
8: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може так, як мама. Мама то і мама.
9: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців – це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
10: Треба спочатку розглянути це питання, а не виносити його зразу вже як Верховну Раду.
11: Все, що змінюється, не завжди на добре, тому тут треба дивитися.
12: Абсолютно ненормально. Це дикість, тому що кожна особа має своє розуміння і свій зміст життя. Ми не впливаємо на особистість жіночої, і жінки також не повинні обмежувати чоловіків.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця з Калуша, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбук повідомив голова Калуської громади Андрій Найда. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання старшого солдата. 2 травня в селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Болехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагрудним знаком «Золотий Крест». На Прикарпатті в організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110 2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Долині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння, і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підпалити ліс на Боржаві могли на замовлення Росії. В регіоні останнім часом фіксували випадки вербування людей російськими спецслужбами. Версія про підпал поки не підтверджена, але її розглядають. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, на це вказують і особливості місцевості, де виникла пожежа. Йдеться про важкодоступну територію зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами. Це не туристичне місце, там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху траву. Туди треба йти зумисне. Я ж зазначив, пожежу у Волиці на Закарпатті гасили 2 дні, вогонь охопив 75 гектарів землі. Вчора загоряння локалізували, рятувальники, лісники та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати вогонь. У Журицькій школярі створили 13 відеоекскурсій про найцікавіші локації міста. Проєкт презентували в Ужгородському прес-клубі. Його ініціатор, керівник Туринформу Закарпаття та викладач УЖНУ Олександр Ковель. 36 учнів із 13 закладів освіти Ужгорода 2 місяці досліджували рідне місто і своїм новим та свіжим поглядом фокусувалися на цікавинках. Учасники працювали у командах по троє.
4: Ідея виникла в мене кілька років тому, але завжди я її десь відтягував в певній мірі. Щоб її реалізувати, у мене були спроби реалізації з деякими громадами області. От, але це було онлайн. Так? І зрозуміло, що офлайн воно найцікавіше. І я звернувся до міської ради, зокрема, відділу туризму, відділу освіти. І ми спільно розробили таку ідею, щоб проєкт реалізувати. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб шкільна молодь, зокрема, учні 9-10 класів, по-іншому подивились на місто. Проєкт невеличкий, який дозволив по-іншому переосмислити, подивитися, досліджувати. От, не просто банально заучувати тексти, а саме через певну методологію, от, познайомитися з тим, як збирати інформацію, з тим, як досліджувати інформацію, як задавати питання, як по-іншому дивитися на об'єкти, як взаємодіяти між собою. Давали їм певну методологію, пов'язану з тим, як дивитися, спостерігати за життям, за ритмом міста. От, бо деякі команди, вони отримали будинки як об'єкти музеї, зокрема, наприклад, замок Ужгородський, парк Лаудона, наприклад, да? Хтось досліджував вулиці. І вони між собою всі взаємодіяли. За 2 місяці роботи народилися 13 унікальних екскурсій, відеоекскурсій. Вони є всі різними, от, які сьогодні вже є доступні для перегляду, для певних таких вподобань через додаток туристичний міста Ужгорода, яким займається Ужгородська міська рада.
1: Переглянути роботи можна у туристичному мобільному додатку Ужгород, а також у соцмережах. Користувачі можуть оцінювати відео, так формують рейтинг екскурсій. Головна ціль з проєкту не лише готовий продукт, а й сам процес, додала представниця відділу туризму Івета Міхалко.
5: У нас є професійні екскурсії, які написані, створені професійними нашими ліцензованими екскурсоводами, а ми вирішили дати можливість дітям, нашій молоді, як вони бачать наше місто в різні пору і кожен як бачить той чи інший об'єкт. І тому у нас виникла з Олександром така ідея створити міський учнівський конкурс «Ужгород очима школярів». Вони всі мають свою, як то кажуть, родзинку. Учні, учасники дуже великі молодці, вони дійсно старалися, і ми вирішили, що вони будуть всі відзначені.
1: 364 протоколи про порушення митних правил задокументували у зоні діяльності Закарпатської митниці за січень-квітень. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення становила понад 44 мільйони гривень. Серед вилучених предметів правопорушень 63 транспортні засоби, промислові товари на понад 3,5 мільйони гривень, валюта на 24 мільйони. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У травні стало відомо про загибель військовослужбовця Андрія Голоднюка з Івано-Франківщини. Боєць вважався зниклим в Айсвісті з 2024 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П'ядицької громади. У війську він служив оператором десантно-штурмового відділення 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Синюка. Мав звання солдата. На сайті Міністерства внутрішніх справ розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що Андрій Голоднюк зник безвісти у селищі Обота Курської області, що в Росії. У Богородчанській громаді створюють простір ментального здоров'я для пацієнтів, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Лариса Куртаж.
2: Враження у нас таке, що здорових людей у нас практично немає. Що заходить, то щось хоч трошки, але в людей є. Ну, дає знаки хронічний стрес. 2 роки ковіду, 4 роки війни, так що таке. Ми були один із двох громад, в яких ЮНОПС фірма робить простір ментального здоров'я, для того, щоб ми могли мати місце, де працювати з людьми, які мають отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.
1: Останнім часом навантаження на лікарів, які працюють із ментальним здоров'ям, лише зросло, додав завідувач амбулаторії Віталій Стефанишин.
3: Більш зараз пішла нагрузка на особливо на ментальне здоров'я захворювання, тобто це відчувається. Хоча якби ми це не могли, дехто не визнає, але ми бачимо на прийомі, що практично кожен пацієнт має ознаки тривоги, стресу, то це не проходить все безслідно. У нас є лікар, який пройшла спеціальність кардіологія, тобто у нас буде свій кардіолог, зараз є УЗД, то ми стараємося бути незалежними і надавати весь спектр послуг, яких можна в одному місці. Тобто, щоб пацієнт не ходив, не шукав, не витрачав свій час, а зробив це все на місці якісно і швидко.
1: А в Івано-Франківську триває книжковий фестиваль «Слово». Запланували понад 40 подій, розповів організатор Владислав Сукенник.
4: Також буде панельна дискусія щодо роль бібліотек в сучасних умовах. Також буде зустріч така, коли ми повертаємо українців, особливо івано-франківців, до нас. Це сім'я Попових, які виїхали в Америку і вдалося їм досягти успіху як стоматологи. Тобто вони будуть також ділитися. Будуть також зустрічі про те, як зберегти приміщення, як зберегти своє книгосховище від влоги, тому що з цим виявилося, що є певні проблеми. Також як залучити грантові підтримки, це завтра буде. Антон Савченко – це один із небагатьох мариністів, який пише українською мовою. Він також буде ділитися досвідом, як стати моряком.
1: Івано-Франківський медичний університет теж став однією з локацій заходу, розповів ректор Роман Яцишин.
5: Я як ректор вважаю, що студент, медик повинен вчитися не тільки на симуляторах, не тільки на тренажерах, не тільки вчитися емпатії і тих знань, яких ми вчимо професійно. Перш за все, він повинен розуміти медицину всередини. І інколи книга дозволяє людині побути один на один, наодинці відкрити, а самостійно повернутися до неї знову. Коли вертаєш книгу, коли насолоджуєшся тим, що ти звідти хочеш витягнути, ти, звичайно, стаєш сильніше. І тому студенти, медики, безумовно, до цього будуть брати участь. Можна студентів заставляти читати книги, ми цим нічого не досягнемо. Тільки на прикладах можна досягати успіх.
1: Про те, що попит на книги зростає, підсумував гендиректор національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Олег Сербін.
6: Попит на книгу дуже високий. Інша справа, що книга, на жаль, сьогодні в силу різних причин об'єктивно не дуже прекрасних здорожчує. Це і папір, це і виробництво книги. І тому роль бібліотеки тут зросла в рази. Ми зараз відчуваємо збільшення попиту до книжки і до відвідування бібліотеки саме в контексті сервісів щодо отримання бібліографічних довідок, до отримання книжок, підвищення ролі і значення читання і в освіті, і в наукотворенні.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді затримали екоінспектора, якого підозрюють в отриманні хабаря за працевлаштуванням. За даними слідства, службовець запропонував чоловіку допомогу за прийняття на роботу до екологічної інспекції. Про це повідомили в Закарпатській прокуратурі. За свої послуги він очікував отримати $3000, запевняючи, що має необхідні зв'язки та може вплинути на це рішення. У прокуратурі зазначили, що після працевлаштування кандидата підозрюваний отримав частину суми 80 000 гривень. Після цього його затримали правоохоронці. Чоловіка відсторонили від посади та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Однак він може нести 100 000 гривень альтернативної застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Регіональна координаторка всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «ТИЯК» у Закарпатській області Таїція Симочко розповіла про ментальне здоров'я та можливості отримати психологічну підтримку в області.
7: Сьогодні в Україні активно розвиваються послуги у всіх секторах для того, щоб люди могли отримати послугу ближче до місця, де вони живуть. Ми говорили про те, що і сімейні лікарі надають базову підтримку психологічну, психосоціальну і мають навички такої ідентифікації проблем, які стосуються саме нашого психологічного стану, і про те, що послуги уже лікаря, психіатра чи психолога можна отримати безкоштовно у центрах ментального здоров'я. Послуги психолога можна також отримати в центрах життєстійкості. І ми спільно із колегами активно працюємо над тим, щоб місця надання таких послуг були у максимальній кількості громад. І важливо також вміти турбуватися про себе самостійно, такі навички самозарадності, вони є таким базовим принципом, які допомагають в цілому краще почувати себе і краще справлятися з різними труднощами. Що стосується навичок самодопомоги, такої самозарадності, то на порталі Всеукраїнської програми ментального здоров'я можна знайти дуже багато інформаційних матеріалів, тренінгових матеріалів. Можна знайти матеріали, з якими можуть працювати, наприклад, педагоги, чи які можуть давати батьки переглянути своїм дітям, тому що там є матеріали, які є для дітей, підлітків різної вікової категорії в вигляді коротких відеоматеріалів про техніки самозаспокоєння, таких відеокоміксів для дітей підліткового віку. І, відповідно, також ми проводимо активну роботу над тим, щоб турбуватися не тільки про населення, але і про тих, хто надає послуги. Тому що, на жаль, ми бачимо зараз таке активне скорочення кадрового потенціалу у всіх секторах, в якому ми не працювали, і турбота про працівників у кожному із цих секторів є також дуже важливою. Тому ментальне здоров'я – це не тільки про послуги, які можна знайти десь чи кудись піти, але це і про створення середовища на робочому місці. В тому числі всеукраїнська програма ментального здоров'я, один із її напрямків – це запровадження політик з охорони психічного здоров'я як частини політик з охорони праці загалом. Тому ми закликаємо населення, працедавців і всіх, в якому секторі ви б не працювали, цього місяця активніше пошукати інформацію про те, що можна зробити для свого ментального здоров'я чи ментального здоров'я своїх працівників там, де ви є, де ви працюєте.
1: 16-17 травня на базі факультету інформаційних технологій Ужгородського університету вперше відбудуться відкриті дводенні змагання з робототехніки для дітей і підлітків. Організатори запрошують до участі школярів, а також команди навчальних закладів і гуртків із робототехніки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.
8: Про події війни говорить Стратком.
9: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбурзької області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак.

0: 210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Майже 5 гектарів горіло. На Прикарпатті за добу зареєстрували 23 пожежі сухої трави. На території Івано-Франківської області за минулу добу зафіксували понад 20 випадків загорянь у природних екосистемах. Загальна площа пожеж сягнула майже 5 гектарів. Основні факти: кількість пожеж – 23, локація Прикарпаття. Тип екосистем – природні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Інциденти виникли у різних природних зонах, що свідчить про високий рівень ризику пожеж в регіоні упродовж останньої доби. Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією вогню та недопущенням поширення пожеж на більші площі. Планові випробування газопроводів 12-13 травня без газу буде кілька населених пунктів. Калузьке управління з експлуатації газового господарства, що функціонує як Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», інформує про проведення планових випробувань газопроводів середнього тиску. Ці заходи є необхідними для гарантування надійності та безпеки роботи газопостачальної системи. Інформація про відключення газу. Початок робіт 12 травня о 8. Завершення робіт 13 травня о 17 годині. Населені пункти, які потрапляють під тимчасове припинення газопостачання: село Завадка, село Болохів. Всього на час проведення випробувань без газопостачання лишаться 419 споживачів. Спеціалісти газового господарства звертаються до мешканців з проханням з розумінням поставитися до незручностей та своєчасно перекрити крани перед газовими приладами. На Прикарпатті ліквідували 14 пожеж у природних угіддях, 4 порушників сухої рослинності покарали. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 14 пожеж в екологічних системах на загальній площі 1,2 гектара, з яких одна пожежа сталася у лісі і охопила 1 гектар. Напередодні у селі Красне Перегінської територіальної громади Калузького району виникла пожежа лісової підстилки. До гасіння загоряння залучили як рятувальників, так і працівників лісового господарства. І вже ввечері пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив 1 гектар лісової території. А загалом від початку року на території області зафіксували 1093 пожежі у природних екосистемах загальною площею 83 гектари, серед яких 11 лісових пожеж з ураженою територією площею 5 гектарів. Для запобігання пожежам у природних екосистемах області працювали 13 профілактичних груп за участі офіцерів-рятувальників громад, представників поліції, працівників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час проведення превентивних заходів застосовували квадрокоптер, який дозволяв здійснювати моніторинг територій, виявляти осередки загорянь та виявляти палії в сухої рослинності. За результатами профілактичних заходів виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 4 особи, винні у спалюванні сухої рослинності. Упродовж вихідних профілактичні групи працюватимуть у посиленому режимі для недопущення виникнення нових пожеж. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліцейські здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Ця ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю за дотриманням правил дорожнього руху на території міста. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Ужгород провів в останню путь 52-річного воїна Володимира Тарапату. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником України Володимиром Тарапатою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїну було 52 роки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Володимир Тарапата народився 29 липня 1973 року у Волновасі на Донеччині. Там минули його дитячі та юнацькі роки. Рідні та знайомі згадують його як щиру, добру і порядну людину, яка завжди користувалася повагою оточення. Після вступу до лав Збройних сил України він служив стрільцем номером обслуги 2-го механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3719. 29 липня 2025 року військовий загинув під час бойового зіткнення поблизу села Торське Краматорського району Донецької області, мужньо виконуючи бойове завдання із захисту України. Церемонія прощання відбулася на набережній Незалежності біля монумента жертвам Голодомору. Провести захисника в останню путь прийшли містяни, побратими, представники міської влади та працівники міської ради. Відомо, що близьких родичів в Ужгороді військовий не мав. Під час церемонії зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на знак вдячності за віддану службу українському народові. Після прощання жалобна хода вирушила до пагорба Слави, де Володимира Тарапату поховали з військовими почестями. На Закарпатті перевіряють версію підпалу лісу російськими агентами через вербування місцевих. На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу поблизу Боловця, який могли організувати російські спецслужби через вербування місцевих жителів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, ця версія наразі не підтверджена, однак її розглядають слідчі. Йдеться про можливе залучення підлітків через месенджери для дестабілізації ситуації в регіоні. Білецький зазначив, що останнім часом на Закарпатті вже фіксували подібні випадки вербування. Зокрема, мова йде про інцидент у Чопському ліцеї та випадок в Ужгороді, де жінка отруїла військовослужбовця. Очільник області пояснив, що підозри викликає місце виникнення пожежі. Осередок займання розташований у важкодоступній місцевості зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами далеко від населених пунктів і туристичних маршрутів. Туди потрібно спеціально добиратися, тому версія про навмисний підпал також розглядається. Крім того, 6 травня ще один спалах зафіксували в Берегові на ділянці з цінними багатовіковими деревами. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголошують, що спроби дестабілізації регіону через вербування місцевого населення, зокрема підлітків, стають небезпечною тенденцією. Нагадаю, масштабна пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня. Локалізували вогонь лише на другу добу. До гасіння залучали авіацію, понад 300 рятувальників і допомогу із сусідніх областей. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 6 травня в Донецькій області загинув старший солдат Тарас Скульський. З Івано-Франківщини воїну було 29 років. Про це повідомив голова Долинської громади Іван Дирів у Фейсбука. Чоловік був оператором першого відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейса. Воїн поліг поблизу села Райолександрівка Краматорського району. 3 травня під час бойових дій на Донеччині поліг військовослужбовець з Івано-Франківської області Іван Михалко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старобогородчанської сільської ради. Іван Михалко загинув, підірвавшись на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. У Франківську відзначили День міста молитвою та передачею дронів військовому, що кажуть військові.
2: Дуже багатьом видається, що це як різдвяний мішок, і звідти досягається дуже багато подарунків, хоча насправді це є робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не буває. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя.
3: Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади, так як для цього фронту. От, оскільки, як ми знаємо, зараз війна у нас більше технологічна, складається, основна складова – це все-таки безпілотні системи. Це і НРК, і, власне, і FPV-дрони. Тому я вважаю, що така підтримка від міста – це надзвичайно велика підтримка. І я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою. Адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів.
1: Згадали і загиблих військовослужбовців. Загалом нагороду почесний громадянин міста 7 травня вручили родинам 165 загиблих військовослужбовців. Ось що 402 каналу розповіла дружина полеглого захисника.
4: Чоловік воював в всіх гарячих точках. Був він на Донеччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщина, само собою. Ви знаєте, мій чоловік і направду є почесний громадянин. Дуже приємно, що не забувають про наших героїв. І також навіть за скільки років. І тепер нехай посмертно, але якби дають таку підтримку рідним в тому, що вони не забуті і що їх пам'ятають, моляться про них, вшановують і різні нагороди їм дають для того, щоб це було на століття.
1: Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про ремонт доріг у громаді, роботи на зоні відпочинку та ситуацію навколо очищення першого озера. За словами посадовця, упродовж 2 днів на вулиці Мазепи проводили аварійний ямковий ремонт дороги державного значення Івано-Франківське-Бистриця. Також найближчим часом на окремих відрізках вулиці планують фрезерування покриття та укладання нового асфальту. Йдеться про ділянки біля будинку номер 65 Пороченського мосту, а також від повороту на вулицю Міцкевича до міської ради. Загалом там мають оновити орієнтовно 3000 квадратних метрів покриття. Окрім цього, у громаді планують відремонтувати ще майже 4000 квадратних метрів доріг комунальної форми власності на понад 20 вулицях. Окремо звернення Зіновій Андрійович прокоментував ситуацію довкола робіт на першому озері у зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. За його словами, комунальні служби проводили прибирання надмірної рослинності та очищення берегової зони. Посадовець наголосив, що роботи тривали лише на окремій ділянці протяжністю майже 100 метрів та були спрямовані на покращення екологічного стану водойми і доступу людей до води. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у селі Плоске Полянської громади 8 травня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 52-річним Петром Дерев'янком. Про це повідомив на Фейсбук сторінці голова громади Іван Дрогобецький. Терарний кортеж прибуде у село Плоске об 11:30. Звідти о 12:30 вирушать до греко-католицького храму села Плоске, де о 13:00 розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка загинув поблизу населеного пункту Пушкіне на Донеччині. З 7 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим. В Ужгороді провели акцію проти проєкту нового цивільного кодексу України. Люди зібралися на площі Поштовій і собою принесли плакати з різними написами. Учасники вимагають ретельно доопрацювати проєкт перед другим читанням, аби в ньому не залишилися норм, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових тверджень – положення, які можуть звузити права жінок. Детальніше про ці норми та про думки людей з цього приводу розповість Мар'яна Панчак.
5: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
6: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
5: Почесна посолка фонду ООН у галузі народного населення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду Маша Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою аб'язивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
7: Ця редакція, прийнята в першому читанні, вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку, як якісь об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки. Я перепрошую. Це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
5: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи.
8: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може так, як мама. Мама – то і мама.
9: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців – це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
10: Треба спочатку розглянути це питання, а не виносити його зразу вже як Верховну Раду.
11: Все, що змінюється, не завжди на добре, тому тут треба дивитися.
12: Абсолютно ненормально. Це дикість. Тому що кожна особа має своє розуміння і свій зміст життя. Ми не впливаємо на особистість жіночої, і жінки також не повинні обмежувати чоловіків.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця з Калуша, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбуку повідомив голова Калуської громади Андрій Найда. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони, мав звання старшого солдата. 2 травня у селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Булехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на фейсбук-сторінці Булехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагородним знаком «Золотий Хрест». На Прикарпатті в організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110 2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Долині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підпалити ліс на Боржаві могли на замовлення Росії. В регіоні останнім часом фіксували випадки вербування людей російськими спецслужбами. Версія про підпал поки не підтверджена, але її розглядають. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, на це вказують і особливості місцевості, де виникла пожежа. Йдеться про важкодоступну територію зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами. Це не туристичне місце, там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху траву. Туди треба йти зумисне. Я ж зазначу, пожежу у Волиці на Закарпатті гасили 2 дні. Вогонь охопив 75 гектарів землі. Вчора загоряння локалізували. Рятувальники, лісники та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати вогонь. У Журицькій школярі створили 13 відеоекскурсій про найцікавіші локації міста. Проєкт презентували в Ужгородському прес-клубі. Його ініціатор, керівник Туринформу Закарпаття та викладач УЖНУ Олександр Коваль. 36 учнів із 13 закладів освіти Ужгорода 2 місяці досліджували рідне місто і своїм новим та свіжим поглядом фокусувалися на цікавинках. Учасники працювали у командах по троє.
4: Ідея виникла в мене кілька років тому, але завжди я її десь відтягував в певній мірі, щоб її реалізувати. У мене були спроби реалізації з деякими громадами області. От, але це було онлайн, так? І зрозуміло, що офлайн воно найцікавіше. І я звернувся до міської ради, зокрема, відділу туризму, відділу освіти. І ми спільно розробили таку ідею, щоб проєкт реалізувати. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб шкільна молодь, зокрема, учні 9-10 класів, по-іншому подивились на місто. Проєкт невеличкий, який дозволив по-іншому переосмислити, подивитися, досліджувати. От, не просто банально заучувати тексти, а саме через певну методологію, от, познайомитися з тим, як збирати інформацію, з тим, як досліджувати інформацію, як задавати питання, як по-іншому дивитися на об'єкти, як взаємодіяти між собою. Давали їм певну методологію, пов'язану з тим, як дивитися, спостерігати за життям, за ритмом міста. От, бо деякі команди, вони отримали будинки як об'єкти музеї, зокрема, наприклад, замок Ужгородський, парк Лаудона, наприклад, да? Хтось досліджував вулиці. І вони між собою всі взаємодіяли. За 2 місяці роботи народилися 13 унікальних екскурсій, відеоекскурсій. Вони є всі різними, от, які сьогодні вже є доступні для перегляду, для певних таких вподобань через додаток туристичний міста Ужгорода, яким займається Ужгородська міська рада.
1: Переглянути роботи можна у туристичному мобільному додатку Ужгорода, а також у соцмережах. Користувачі можуть оцінювати відео, так формують рейтинг екскурсій. Головна цінність з проєкту не лише готовий продукт, а й сам процес, додала представниця відділу туризму Івета Міхалко.
5: У нас є професійні екскурсії, які написані, створені професійними нашими ліцензованими екскурсоводами, а ми вирішили дати можливість дітям, нашій молоді, як вони бачать наше місто в різні пору і кожен як бачить той чи інший об'єкт. І тому у нас виникла з Олександром така ідея створити міський учнівський конкурс «Ужгород очима школярів». Вони всі мають свою, як то кажуть, родзинку. Учні, учасники дуже великі молодці, вони дійсно старалися. І ми вирішили, що вони будуть всі відзначені.
1: 364 протоколи про порушення митних правил задокументували у зоні діяльності Закарпатської митниці за січень-квітень. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення становила понад 44 мільйони гривень. Серед вилучених предметів правопорушень 63 транспортні засоби, промислові товари на понад 3,5 мільйони гривень, валюта на 24 мільйони. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні стало відомо про загибель військовослужбовця Андрія Голоднюка з Івано-Франківщини. Боєць вважався зниклим в Айсвісті з 2024 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П'ядицької громади. У війську він служив оператором десантно-штурмового відділення 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Синюка. Мав звання солдата. На сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що Андрій Голоднюк зник безвісти у селищі Обота Курської області, що в Росії. У Богородчанській громаді створюють простір ментального здоров'я для пацієнтів, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Лариса Курташ.
2: Враження у нас таке, що здорових людей у нас практично немає. Що заходить, то щось хоч трошки, але в людей є. Ну, дає знаки хронічний стрес, 2 роки ковіду, 4 роки війни, так що таке. Ми були один із двох громад, в яких ЮНОПС фірма робить простір ментального здоров'я для того, щоб ми могли мати місце, де працювати з людьми, які мають отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.
1: Останнім часом навантаження на лікарів, які працюють із ментальним здоров'ям, лише зросло, додав завідувач амбулаторії Віталій Стефанишин.
3: Більш зараз пішла нагрузка на особливо на ментальне здоров'я захворювання, тобто це відчувається. Хоча якби ми це не могли, дехто не визнає, але ми бачимо на прийомі, що практично кожен пацієнт має ознаки тривоги, стресу, то це не проходить безслідно. У нас є лікар, який пройшла спеціальність кардіологія, тобто у нас буде свій кардіолог, зараз є УЗД, то ми стараємося бути незалежними і надавати весь спектр послуг, яких можна в одному місці. Тобто, щоб пацієнт не ходив, не шукав, не витрачав свій час, а зробив це все на місці якісно і швидко.
1: А в Івано-Франківську триває книжковий фестиваль «Слово». Запланували понад 40 подій, розповів організатор Владислав Сукенник.
4: Також буде панельна дискусія щодо роль бібліотек в сучасних умовах. Також буде зустріч така, коли ми повертаємо українців, особливо івано-франківців, до нас. Це сім'я Попових, які виїхали в Америку, і вдалося їм досягти успіху як стоматологи. Тобто вони будуть також ділитися. Буде також зустрічі про те, як зберегти приміщення, як зберегти своє книгосховище від влоги, тому що з цим виявилося, що є певні проблеми. Також як залучити грантові підтримки, це завтра буде. Антон Савченко – це один із небагатьох мариністів, який пише українською мовою. Він також буде ділитися досвідом, як стати моряком.
1: Івано-Франківський медичний університет теж став однією з локацій заходу, розповів ректор Роман Яцишин.
5: Я як ректор вважаю, що студент, медик повинен вчитися не тільки на симуляторах, не тільки на тренажерах, не тільки вчитися емпатії і тих знань, яких ми вчимо професійно. Просто все він повинен розуміти медицину всередини. І інколи книга дозволяє людині побути один на один, наодинці відкрити, а самостійно повернутися до неї знову. Коли вертаєш книгу, коли насолоджуєшся тим, що ти звідти хочеш витягнути, ти, звичайно, стаєш сильніше. І тому студенти та медики, безумовно, до цього будуть брати участь. Можна студентів заставляти читати книги. Ми цим нічого не досягнемо. Тільки на прикладах можна досягати успіху.
1: Про те, що попит на книги зростає, підсумував і гендиректор Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Олег Сербін.
6: Попит на книгу дуже високий. Інша справа, що книга, на жаль, сьогодні в силу різних причин об'єктивно не дуже прекрасних здорожчує. Це і папір, це і виробництво книги. І тому роль бібліотеки тут зросла в рази. Ми зараз відчуваємо збільшення попиту до книжки і до відвідування бібліотеки саме в контексті сервісів щодо отримання бібліографічних довідок, отримання книжок, підвищення ролі і значення читання і в освіті, і в наукотворенні.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді затримали екоінспектора, якого підозрюють в отриманні хабарям за працевлаштуванням. За даними слідства, службовець запропонував чоловіку допомогу за прийняття на роботу до екологічної інспекції. Про це повідомили в Закарпатській прокуратурі. За свої послуги він очікував отримати $3000, запевняючи, що має необхідні зв'язки та може вплинути на це рішення. У прокуратурі зазначили, що після працевлаштування кандидата підозрюваний отримав частину суми 80 000 гривень. Після цього його затримали правоохоронці. Чоловіка відсторонили від посади та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Однак він може нести 100 тисяч гривень альтернативної застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Регіональна координаторка всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «ТИЯК» у Закарпатській області Таїція Симочко розповіла про ментальне здоров'я та можливості отримати психологічну підтримку в області.
7: Сьогодні в Україні активно розвиваються послуги у всіх секторах для того, щоб люди могли отримати послугу ближче до місця, де вони живуть. Ми говорили про те, що і сімейні лікарі надають базову підтримку психологічну, психосоціальну і мають навички такої ідентифікації проблем, які стосуються саме нашого психологічного стану, і про те, що послуги уже лікаря, психіатра чи психолога можна отримати безкоштовно у центрах ментального здоров'я. Послуги психолога можна також отримати в центрах життєстійкості. І ми спільно із колегами активно працюємо над тим, щоб місця надання таких послуг були у максимальній кількості громад. І важливо також вміти турбуватися про себе самостійно, такі навички самозарадності, вони є таким базовим принципом, які допомагають в цілому краще почувати себе і краще справлятися з різними труднощами. Що стосується навичок самодопомоги, такої самозарадності, то на порталі Всеукраїнської програми ментального здоров'я можна знайти дуже багато інформаційних матеріалів, тренінгових матеріалів. Можна знайти матеріали, з якими можуть працювати, наприклад, педагоги, чи які можуть давати батьки переглянути своїм дітям, тому що там є матеріали, які є для дітей, підлітків різної вікової категорії в вигляді коротких відеоматеріалів про техніки самозаспокоєння, відеокоміксів для дітей підліткового віку. І, відповідно, також ми проводимо активну роботу над тим, щоб турбуватися не тільки про населення, але і про тих, хто надає послуги. Тому що, на жаль, ми бачимо зараз таке активне скорочення кадрового потенціалу у всіх секторах, в якому ми не працювали, і турбота про працівників у кожному із цих секторів є також дуже важливою. Тому ментальне здоров'я – це не тільки про послуги, які можна знайти десь чи кудись піти, але це і про створення середовища на робочому місці. В тому числі всеукраїнська програма ментального здоров'я, один із її напрямків – це запровадження політик з охорони психічного здоров'я як частини політик з охорони праці загалом. Тому ми закликаємо населення, працедавців і всіх, в якому секторі ви б не працювали, цього місяця активніше пошукати інформацію про те, що можна зробити для свого ментального здоров'я чи ментального здоров'я своїх працівників там, де ви є, де ви працюєте.
1: 16-17 травня на базі факультету інформаційних технологій Ужгородського університету вперше відбудуться відкриті дводенні змагання з робототехніки для дітей і підлітків. Організатори запрошують до участі школярів, а також команди навчальних закладів і гуртків із робототехніки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.
8: Про події війни говорить Стратком.
9: Військово-морські сили Збройних сил України уразили 2 російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Внаслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
10: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
9: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

0: забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби. Це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину Сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Майже 5 гектарів горіло. На Прикарпатті за добу зареєстрували 23 пожежі сухої трави. На території Івано-Франківської області за минулу добу зафіксували понад 20 випадків загорянь у природних екосистемах. Загальна площа пожеж сягнула майже 5 гектарів. Основні факти: кількість пожеж – 23, локація – Прикарпаття. Тип екосистем – природні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Інциденти виникли у різних природних зонах, що свідчить про високий рівень ризику пожеж в регіоні упродовж останньої доби. Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією вогню та недопущенням поширення пожеж на більші площі. Планові випробування газопроводів 12-13 травня без газу буде кілька населених пунктів. Калузьке управління з експлуатації газового господарства, що функціонує як Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», інформує про проведення планових випробувань газопроводів середнього тиску. Ці заходи є необхідними для гарантування надійності та безпеки роботи газопостачальної системи. Інформація про відключення газу. Початок робіт 12 травня о 8. Завершення робіт 13 травня о 17 годині. Населені пункти, які потрапляють під тимчасове припинення газопостачання: село Завадка, село Болохів. Всього на час проведення випробувань без газопостачання лишаться 419 споживачів. Спеціалісти газового господарства звертаються до мешканців з проханням з розумінням поставитися до незручностей та своєчасно перекрити крани перед газовими приладами. На Прикарпатті ліквідували 14 пожеж у природних угіддях, 4 порушників сухої рослинності покарали. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 14 пожеж в екологічних системах на загальній площі 1,2 гектара, з яких одна пожежа сталася у лісі і охопила 1 гектар. Напередодні у селі Красне Перегінської територіальної громади Калузького району виникла пожежа лісової підстилки. До гасіння загоряння залучили як рятувальників, так і працівників лісового господарства. І вже ввечері пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив 1 гектар лісової території. А загалом від початку року на території області зафіксували 1093 пожежі у природних екосистемах загальною площею 83 гектари, серед яких 11 лісових пожеж з ураженою територією площею 5 гектарів. Для запобігання пожежам у природних екосистемах області працювали 13 профілактичних груп за участі офіцерів-рятувальників громад, представників поліції, працівників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час проведення превентивних заходів застосовували квадрокоптер, який дозволяв здійснювати моніторинг територій, виявляти осередки загорянь та виявляти палії сухої рослинності. За результатами профілактичних заходів виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 4 особи, винні у спалюванні сухої рослинності. Упродовж вихідних профілактичні групи працюватимуть у посиленому режимі для недопущення виникнення нових пожеж. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліцейські здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Ця ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю за дотриманням правил дорожнього руху на території міста. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород провів в останню путь 52-річного воїна Володимира Тарапату. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником України Володимиром Тарапатою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїну було 52 роки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Володимир Тарапата народився 29 липня 1973 року у Волновасі на Донеччині. Там минули його дитячі та юнацькі роки. Рідні та знайомі згадують його як щиру, добру і порядну людину, яка завжди користувалася повагою оточення. Після вступу до лав Збройних сил України він служив стрільцем номером обслуги 2-го механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3719. 29 липня 2025 року військовий загинув під час бойового зіткнення поблизу села Торське Краматорського району Донецької області, мужньо виконуючи бойове завдання із захисту України. Церемонія прощання відбулася на набережній Незалежності біля монумента жертвам Голодомору. Провести захисника в останню путь прийшли містяни, побратими, представники міської влади та працівники міської ради. Відомо, що близьких родичів в Ужгороді військовий не мав. Під час церемонії зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на знак вдячності за віддану службу українському народові. Після прощання жалобна хода вирушила до пагорба Слави, де Володимира Тарапату поховали з військовими почестями. На Закарпатті перевіряють версію підпалу лісу російськими агентами через вербування місцевих. На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу поблизу Боловця, який могли організувати російські спецслужби через вербування місцевих жителів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, ця версія наразі не підтверджена, однак її розглядають слідчі. Йдеться про можливе залучення підлітків через месенджери для дестабілізації ситуації в регіоні. Білецький зазначив, що останнім часом на Закарпатті вже фіксували подібні випадки вербування, зокрема, мова йде про інцидент у Чопському ліцеї та випадок в Ужгороді, де жінка отруїла військовослужбовця. Очільник області пояснив, що підозри викликає місце виникнення пожежі. Осередок займання розташований у важкодоступній місцевості зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами далеко від населених пунктів і туристичних маршрутів. Туди потрібно спеціально добиратися, тому версія про навмисний підпал також розглядається. Крім того, 6 травня ще один спалах зафіксували в Берегові на ділянці з цінними багатовіковими деревами. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголошують, що спроби дестабілізації регіону через вербування місцевого населення, зокрема підлітків, стають небезпечною тенденцією. Нагадаю, масштабна пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня. Локалізували вогонь лише на 2-гу добу. До гасіння залучали авіацію понад 300 рятувальників і допомогу із сусідніх областей. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірського штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 6 травня в Донецькій області загинув старший солдат Тарас Скульський. З Івано-Франківщини воїну було 29 років. Про це повідомив голова Долинської громади Іван Дирів у Фейсбук. Чоловік був оператором першого відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейсе». Воїн поліг поблизу села Райолександрівка Краматорського району. 3 травня під час бойових дій на Донеччині поліг військовослужбовець з Івано-Франківської області Іван Михалко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старобогородчанської сільської ради. Іван Михалко загинув, підірвавшись на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. У Франківську відзначили День міста молитвою та передачею дронів військовим, що кажуть військові.
2: Дуже багатьом видається, що це як різдвяний мішок, і звідти досягаються дуже багато подарунків, хоча насправді це є робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не буває. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя.
3: Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади та цього фронту. Оскільки, як ми знаємо, зараз війна у нас більше технологічна, складається, основна складова – це все-таки безпілотні системи. Це і НРК, і, власне, і FPV-дрони. Тому я вважаю, що така підтримка від міста – це надзвичайно велика підтримка. І я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою. Адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів.
1: Згадали і загиблих військовослужбовців. Загалом нагороду почесний громадянин міста 7 травня вручили родинам 165 загиблих військовослужбовців. Ось що 402-му каналу розповіла дружина полеглого захисника.
4: Чоловік воював у всіх гарячих точках. Був він на Донеччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщина, само собою. Ви знаєте, мій чоловік і направду є почесний громадянин. Дуже приємно, що не забувають про наших героїв. І також навіть за скільки років. І тепер нехай посмертно, але якби дають таку підтримку рідним в тому, що вони не забуті і що їх пам'ятають, моляться про них, вшановують і різні нагороди їм дають для того, щоб це було на століття.
1: Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про ремонт доріг у громаді, роботи на зоні відпочинку та ситуацію навколо очищення першого озера. За словами посадовця, упродовж 2 днів на вулиці Мазепи проводили аварійний ямковий ремонт дороги державного значення Івано-Франківське-Бистриця. Також найближчим часом на окремих відрізках вулиці планують фрезерування покриття та укладання нового асфальту. Йдеться про ділянки біля будинку номер 65 Пороченського мосту, а також від повороту на вулицю Міцкевича до міської ради. Загалом там мають оновити орієнтовно 3000 квадратних метрів покриття. Окрім цього, у громаді планують відремонтувати ще майже 4000 квадратних метрів доріг комунальної форми власності на понад 20 вулицях. Окремо звернення Зіновій Андрійович прокоментував ситуацію довкола робіт на першому озері у зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. За його словами, комунальні служби проводили прибирання надмірної рослинності та очищення берегової зони. Посадовець наголосив, що роботи тривали лише на окремій ділянці протяжністю майже 100 метрів та були спрямовані на покращення екологічного стану водойми і доступу людей до води. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У селі Плоске Полянської громади 8 травня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 52-річним Петром Дерев'янком. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова громади Іван Дрогобецький. Терарний кортеж прибуде у село Плоске об 11:30. Звідти о 12:30 вирушать до греко-католицького храму села Плоске, де о 13:00 розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка загинув поблизу населеного пункту Пушкіне на Донеччині. З 7 грудня 2024 року він вважався безвісти зниклим. В Ужгороді провели акцію проти проєкту нового цивільного кодексу України. Люди зібралися на площі Поштовій, собою принесли плакати з різними написами. Учасники вимагають ретельно доопрацювати проєкти перед другим читанням, аби в ньому не залишилися норми, що можуть призвести до дискримінації людей. Зокрема, серед ключових тверджень – положення, які можуть звузити права жінок. Детальніше про ці норми та про думки людей з цього приводу розповість Мар'яна Панчак.
5: Після першої хвилі обурення були надії, що до суспільства дослухаються, але ці надії виявилися марними. Так, найбільш суперечливу норму про одруження в 14 років прибрали, але дух закону від того не змінився. Наведу кілька норм цивільного кодексу, за якими нам пропонують жити наступні десятиліття. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Тобто, якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично, вас будуть мирити. Якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводилася негідно, після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Тож найбільший, так би мовити, тягар цього кодексу нестимуть жінки. Про таке розповіла народна депутатка фракції «Голос» Інна Совсун.
6: Наприклад, перше питання – це про аліменти. В чинному цивільному кодексі передбачається, що у випадку, якщо дитина залишається після розлучення жити з одним з батьків, другий, переважно батько, так, сплачує аліменти. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, то матір має право звернутися до суду і стягнути аліменти за період останніх 10 років. Проєкт цивільного кодексу каже, що стягнути аліменти можна буде тільки за минулий рік.
5: Почесна посолка фонду ООН у галузі народного населення в Україні, телеведуча, громадська діячка та засновниця фонду Маша Марія Єфросиніна переконана, що новий кодекс зробить жінку бранкою аб'юзивних стосунків, порушить її право на захист власних свобод та гендерну рівність. Про таке вона розповіла і для наших слухачів. Далі пряма мова.
7: Ця редакція, прийнята в першому читанні, вона буквально дозволяє кривднику і вигравати час, щоб не бути покараним, і продовжувати кривдити постраждалу, і ніяк не захищає жінку, яка хоче вийти з аб'юзивних стосунків. Фаза примирення довга, а якщо жінка вагітна або має дитинку маленьку, вона не може розлучитися. Мене дуже засмутило формулювання щодо аморальності жінки або негідної поведінки жінки. Чому ми взагалі сьогодні знов диференціюємо жінку, як якийсь об'єкт чи суб'єкт, який можна досліджувати і оцінювати на предмет аморальності чи гідної поведінки. Я перепрошую, це який вік? Суди над аморальністю жінки закінчилися тоді, коли відьом зжигали при інквізиції.
5: Українці в соцмережах також активно висловлюються щодо нового цивільного кодексу. Люди пишуть, що з такими нормами Україна наближається до Афганістану, а не до Європи.
8: З одного боку, жінка не повинна бути рабинею в сім'ї. Чоловік сильніший фізично, як правило. З другого боку, з дитиною чоловік теж може сидіти, але вигодовувати не може так, як мама. Мама – то і мама.
9: Максимально негативно, тому що оці 6 місяців – це, по суті, потенційні місяці, де цієї людини може не стати. Тобто, якщо відбувалося до того, який шанс, що наступні пару днів це не станеться знову?
10: Треба спочатку розглянути це питання, а не виносити його зразу вже як Верховну Раду.
11: Все, що змінюється, не завжди на добре, тому тут треба дивитися.
12: Абсолютно ненормально. Це дикість. Тому що кожна особа має своє розуміння і свій зміст життя. Ми не впливаємо на особистість жіночої, і жінки також не повинні обмежувати чоловіків.
1: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця з Калуша, що на Івано-Франківщині, Сергія Скворцова. Він поліг на Донеччині. Бійця майже 4 місяці вважали зниклим безвісти. Про це у Фейсбук повідомив голова Калуської громади Андрій Найда. У військо чоловіка мобілізували. У 2024 році він служив старшим стрільцем-вогнеметником 2-го гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Сил оборони. Мав звання старшого солдата. 2 травня у селі Старовірівка Харківської області помер військовослужбовець з Булехова, що на Івано-Франківщині, Іван Гребенюк. Він воював від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про смерть земляка повідомили на фейсбук-сторінці Булехівської міської ради. У війську Іван Гребенюк мобілізувався з перших днів повномасштабної війни. Він служив водієм-кулеметником відділення протитанкових ракетних комплексів. Мав позивний «Поляк». За виявлену мужність головнокомандувача Збройних сил України відзначив військовослужбовця почесним нагородним знаком «Золотий Хрест». На Прикарпатті в організованій групі кібершахраїв висунули нові підозри, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: У січні 2026 року слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з кіберполіцією Прикарпаття та Службою безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та затримали 5 учасників злочинної групи. На той час суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він також залучив ще 4 спільників, також місцевих мешканців. Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян. Зокрема, це були логіни, паролі та пін-коди. Внаслідок протиправної діяльності постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. 5 учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 28, частини 5 статті 361, частини 5 статті 185 та частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.
1: Разом з тим СБУ заочно повідомила про підозру губернатору Орловської області Росії. Деталі почуємо від речниці Служби безпеки Прикарпаття Марії Римар.
3: Зокрема, встановлено, що за його особистою вказівкою було придбано і передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів. Серед них автомобілі, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, детектори дронів, тепловізори, генератори, будівельні інструменти, екіпірування та інші ресурси. Крім того, за його ініціативою з бюджету області здійснювалися виплати мобілізованим рашистам. Губернатор та підпорядковані йому службовці органів державної влади Орловської області, а також представники громадських організацій, особисто відвідували тимчасово окуповані території Луганської, Донецької та Харківської областей для передачі майна військам загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Андрію Кличкову про підозру за частиною 3 статті 110 2 Кримінального кодексу фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб.
1: На Івано-Франківщині оголосили підозру водію «Шевроле», який вчинив ДТП у Долині. Його госпіталізували в лікарню, однак він утік з медзакладу, щоб уникнути перевірки на стан сп'яніння і переховувався від правоохоронців 3 тижні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. У лютому, до речі, минулого року його вже затримували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Тоді суд позбавив його водійських прав на 5 років. Попри заборону та відсутність посвідчення, чоловік знову сів за кермо на підпитку. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підпалити ліс на Боржаві могли на замовлення Росії. В регіоні останнім часом фіксували випадки вербування людей російськими спецслужбами. Версія про підпал поки не підтверджена, але її розглядають. Як повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, на це вказують і особливості місцевості, де виникла пожежа. Йдеться про важкодоступну територію зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами. Це не туристичне місце, там нема кому просто так розводити вогонь чи спалювати суху траву. Туди треба йти зумисне. Я ж зазначу, пожежу у Волиці на Закарпатті гасили 2 дні. Вогонь охопив 75 гектарів землі. Вчора загоряння локалізували. Рятувальники, лісники та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати вогонь. Ужгородські школярі створили 13 відеоекскурсій про найцікавіші локації міста. Проєкт презентували в Ужгородському прес-клубі. Його ініціатор, керівник Туринформу Закарпаття та викладач УЖНУ Олександр Ковель. 36 учнів із 13 закладів освіти Ужгорода 2 місяці досліджували рідне місто і своїм новим та свіжим поглядом фокусувалися на цікавинках. Учасники працювали у командах по троє.
4: Ідея виникла в мене кілька років тому, але завжди я її десь відтягував в певній мірі. Щоб її реалізувати, у мене були спроби реалізації з деякими громадами області. От, але це було онлайн. Так? І зрозуміло, що офлайн воно найцікавіше. І я звернувся до міської ради, зокрема, відділу туризму, відділу освіти. І ми спільно розробили таку ідею, щоб проєкт реалізувати. Взагалі, що ми хотіли? Ми хотіли, щоб шкільна молодь, зокрема, учні 9-10 класів, по-іншому подивились на місто. Проєкт невеличкий, який дозволив по-іншому переосмислити, подивитися, досліджувати. От, не просто банально заучувати тексти, а саме через певну методологію, от, познайомитися з тим, як збирати інформацію, з тим, як досліджувати інформацію, як задавати питання, як по-іншому дивитися на об'єкти, як взаємодіяти між собою, давали їм певну методологію, пов'язану з тим, як дивитися, спостерігати за життям, за ритмом міста. От, бо деякі команди, вони отримали будинки як об'єкти музеї, зокрема, наприклад, замок Ужгородський, парк Лаудона, наприклад, да? Хтось досліджував вулиці. І вони між собою всі взаємодіяли. За 2 місяці роботи народилися 13 унікальних екскурсій, відеоекскурсій, вони є всі різними, от, які сьогодні вже є доступні для перегляду, для певних таких вподобань через додаток туристичний міста Ужгорода, яким займається Ужгородська міська рада.
1: Переглянути роботи можна у туристичному мобільному додатку Ужгорода, також у соцмережах. Користувачі можуть оцінювати відео, так формують рейтинг екскурсій. Головна цінність з проєкту не лише готовий продукт, а й сам процес, додала представниця відділу туризму Івета Міхалко.
5: У нас є професійні екскурсії, які написані, створені професійними нашими ліцензованими екскурсоводами, а ми вирішили дати можливість дітям, нашій молоді, як вони бачать наше місто в різні пору і кожен як бачить той чи інший об'єкт. І тому у нас виникла з Олександром така ідея створити міський учнівський конкурс «Ужгород очима школярів». Вони всі мають свою, як то кажуть, родзинку. Учні, учасники дуже великі молодці, вони дійсно старалися. І ми вирішили, що вони будуть всі відзначені.
1: 364 протоколи про порушення митних правил задокументували у зоні діяльності Закарпатської митниці за січень-квітень. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення становила понад 44 мільйони гривень. Серед вилучених предметів правопорушень 63 транспортні засоби, промислові товари на понад 3,5 мільйони гривень, валюта на 24 мільйони. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У травні стало відомо про загибель військовослужбовця Андрія Голоднюка з Івано-Франківщини. Боєць вважався зниклим в Айсвісті з 2024 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П'ядицької громади. У війську він служив оператором десантно-штурмового відділення 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Синюка. Мав звання солдата. На сайті Міністерства внутрішніх справ розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що Андрій Голоднюк зник безвісти у селищі Обота Курської області, що в Росії. У Богородчанській громаді створюють простір ментального здоров'я для пацієнтів, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Лариса Курташ.
2: Враження у нас таке, що здорових людей у нас практично немає. Що заходить, то щось хоч трошки, але в людей є. Ну, дає знаки хронічний стрес. 2 роки ковіду, 4 роки війни, так що таке. Ми були один із двох громад, в яких ЮНОПС фірма робить простір ментального здоров'я, для того, щоб ми могли мати місце, де працювати з людьми, які мають отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.
1: Останнім часом навантаження на лікарів, які працюють із ментальним здоров'ям, лише зросло, додав завідувач амбулаторії Віталій Стефанишин.
3: Більш зараз пішла нагрузка на особливо на ментальне здоров'я захворювання, тобто це відчувається. Хоча якби ми це не могли, дехто не визнає, але ми бачимо на прийомі, що практично кожен пацієнт має ознаки тривоги, стресу, то це не проходить все безслідно. У нас є лікар, який пройшла спеціальність кардіологія, тобто у нас буде свій кардіолог, зараз є УЗД, то ми стараємося бути незалежними і надавати весь спектр послуг, яких можна в одному місці. Тобто, щоб пацієнт не ходив, не шукав, не витрачав свій час, а зробив це все на місці якісно і швидко.
1: А в Івано-Франківську триває книжковий фестиваль «Слово». Запланували понад 40 подій, розповів організатор Владислав Сукенник.
4: Також буде панельна дискусія щодо роль бібліотек в сучасних умовах. Також будуть зустріч така, коли ми повертаємо українців, особливо івано-франківців, до нас. Це сім'я Попових, які виїхали в Америку і вдалося їм досягти успіху як стоматологи. Тобто вони будуть також ділитися. Будуть також зустрічі про те, як зберегти приміщення, як зберегти своє книгосховище від влоги, тому що з цим виявилося, що є певні проблеми. Також як залучити грантові підтримки, це завтра буде. Антон Савченко – це один із небагатьох мариністів, який пише українською мовою. Він також буде ділитися досвідом, як стати моряком.
1: Івано-Франківський медичний університет теж став однією з локацій заходу, розповів ректор Роман Яцишин.
5: Я як ректор вважаю, що студент, медик повинен вчитися не тільки на симуляторах, не тільки на тренажерах, не тільки вчитися емпатії і тих знань, яких ми вчимо професійно. Перш за все, він повинен розуміти медицину всередини. І інколи книга дозволяє людині побути один на один, на одинці відкрити, а самостійно повернутися до неї знову. Коли вертаєш книгу, коли насолоджуєшся тим, що ти звідти хочеш витягнути, ти, звичайно, стаєш сильніше. І тому студенти, медики, безумовно, до цього будуть брати участь. Можна студентів заставляти читати книги. Ми цим нічого не досягнемо. Тільки на прикладах можна досягати успіх.
1: Про те, що попит на книги зростає, підсумував гендиректор національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Олег Сербін.
6: Попит на книгу дуже високий. Інша справа, що книга, на жаль, сьогодні в силу різних причин об'єктивно не дуже прекрасних здорожчує. Це і папір, це і виробництво книги. І тому роль бібліотеки тут зросла в рази. Ми зараз відчуваємо збільшення попиту до книжки і до відвідування бібліотеки саме в контексті сервісів щодо отримання бібліографічних довідок, до отримання книжок, підвищення ролі і значення читання і в освіті, і в наукотворенні.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді затримали екоінспектора, якого підозрюють в отриманні хабарям за працевлаштуванням. За даними слідства, службовець запропонував чоловіку допомогу за прийняття на роботу до екологічної інспекції. Про це повідомили в Закарпатській прокуратурі. За свої послуги він очікував отримати $3000, запевняючи, що має необхідні зв'язки та може вплинути на це рішення. У прокуратурі зазначили, що після працевлаштування кандидата підозрюваний отримав частину суми 80 тисяч гривень. Після цього його затримали правоохоронці. Чоловіка відсторонили від посади та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Однак він може нести 100 тисяч гривень альтернативної застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Регіональна координаторка всеукраїнської програми підтримки ментального здоров'я «ТИЯК» у Закарпатській області Таїція Самочко розповіла про ментальне здоров'я та можливості отримати психологічну підтримку в області.
7: Сьогодні в Україні активно розвиваються послуги у всіх секторах для того, щоб люди могли отримати послугу ближче до місця, де вони живуть. Ми говорили про те, що і сімейні лікарі надають базову підтримку психологічну, психосоціальну і мають навички такої ідентифікації проблем, які стосуються саме нашого психологічного стану, і про те, що послуги уже лікаря, психіатра чи психолога можна отримати безкоштовно у центрах ментального здоров'я. Послуги психолога можна також отримати в центрах життєстійкості. І ми спільно із колегами активно працюємо над тим, щоб місця надання таких послуг були у максимальній кількості громад. І важливо також вміти турбуватися про себе самостійно, такі навички самозарадності, вони є таким базовим принципом, які допомагають в цілому краще почувати себе і краще справлятися з різними труднощами. Що стосується навичок самодопомоги, такої самозарадності, то на порталі Всеукраїнської програми ментального здоров'я можна знайти дуже багато інформаційних матеріалів, тренінгових матеріалів. Можна знайти матеріали, з якими можуть працювати, наприклад, педагоги, чи які можуть давати батьки переглянути своїм дітям, тому що там є матеріали, які є для дітей, підлітків різної вікової категорії в вигляді коротких відеоматеріалів про техніки самозаспокоєння, таких відеокоміксів для дітей підліткового віку. І, відповідно, також ми проводимо активну роботу над тим, щоб турбуватися не тільки про населення, але і про тих, хто надає послуги. Тому що, на жаль, ми бачимо зараз таке активне скорочення кадрового потенціалу у всіх секторах, в якому ми не працювали, і турбота про працівників у кожному із цих секторів є також дуже важливою. Тому ментальне здоров'я – це не тільки про послуги, які можна знайти десь чи кудись піти, але це і про створення середовища на робочому місці. В тому числі програма, всеукраїнська програма ментального здоров'я, один із її напрямків – це запровадження політик з охорони психічного здоров'я як частини політик з охорони праці загалом. Тому ми закликаємо населення, працедавців і всіх, в якому секторі ви б не працювали, цього місяця активніше пошукати інформацію про те, що можна зробити для свого ментального здоров'я чи ментального здоров'я своїх працівників там, де ви є, де ви працюєте.
1: 16-17 травня на базі факультету інформаційних технологій Ужгородського університету вперше відбудуться відкриті дводенні змагання з робототехніки для дітей і підлітків. Організатори запрошують до участі школярів, а також команди навчальних закладів і гуртків із робототехніки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Про події війни говорить Стратком.
9: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу. Ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
10: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної.

0: Ракетний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
1: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
0: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент Укрінформу. Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Майже 5 гектарів горіло. На Прикарпатті за добу зареєстрували 23 пожежі сухої трави. На території Івано-Франківської області за минулу добу зафіксували понад 20 випадків загорянь у природних екосистемах. Загальна площа пожеж сягнула майже 5 гектарів. Основні факти: кількість пожеж – 23, локація – Прикарпаття. Тип екосистем – природні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. Інциденти виникли у різних природних зонах, що свідчить про високий рівень ризику пожеж в регіоні упродовж останньої доби. Рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією вогню та недопущенням поширення пожеж на більші площі. Планові випробування газопроводів 12-13 травня без газу буде кілька населених пунктів. Калузьке управління з експлуатації газового господарства, що функціонує як Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», інформує про проведення планових випробувань газопроводів середнього тиску. Ці заходи є необхідними для гарантування надійності та безпеки роботи газопостачальної системи. Інформація про відключення газу. Початок робіт 12 травня о 8. Завершення робіт 13 травня о 17 годині. Населені пункти, які потрапляють під тимчасове припинення газопостачання: село Завадка, село Болохів. Всього на час проведення випробувань без газопостачання лишаться 419 споживачів. Спеціалісти газового господарства звертаються до мешканців з проханням з розумінням поставитися до незручностей та своєчасно перекрити крани перед газовими приладами. На Прикарпатті ліквідували 14 пожеж у природних угіддях, 4 порушників сухої рослинності покарали. За минулу добу на території області рятувальники ліквідували 14 пожеж в екологічних системах на загальній площі 1,2 гектара, з яких одна пожежа сталася у лісі і охопила 1 гектар. Напередодні у селі Красне Перегінської територіальної громади Калузького району виникла пожежа лісової підстилки. До гасіння загоряння залучили як рятувальників, так і працівників лісового господарства. І вже ввечері пожежу повністю ліквідували. Вогонь знищив 1 гектар лісової території. А загалом від початку року на території області зафіксували 1093 пожежі у природних екосистемах загальною площею 83 гектари, серед яких 11 лісових пожеж з ураженою територією площею 5 гектарів. Для запобігання пожежам у природних екосистемах області працювали 13 профілактичних груп за участі офіцерів-рятувальників громад, представників поліції, працівників лісового господарства та муніципальної інспекції. Під час проведення превентивних заходів застосовували квадрокоптер, який дозволяв здійснювати моніторинг територій, виявляти осередки загорянь та виявляти паліїв сухої рослинності. За результатами профілактичних заходів виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 4 особи, винні у спалюванні сухої рослинності. Упродовж вихідних профілактичні групи працюватимуть у посиленому режимі для недопущення виникнення нових пожеж. В Івано-Франківську поліцейські зупинили маршрутку через підозру на нетверезого водія. Інцидент стався на площі Привокзальній, де патрульні поліцейські здійснили зупинку автомобіля марки Volkswagen. Причиною зупинки послужило порушення правил дорожнього руху, а саме неправильна зупинка транспортного засобу. Ця ситуація відображає роботу правоохоронних органів з контролю за дотриманням правил дорожнього руху на території міста. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород провів в останню путь 52-річного воїна Володимира Тарапату. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником України Володимиром Тарапатою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїну було 52 роки. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Володимир Тарапата народився 29 липня 1973 року у Волновасі на Донеччині. Там минули його дитячі та юнацькі роки. Рідні та знайомі згадують його як щиру, добру і порядну людину, яка завжди користувалася повагою оточення. Після вступу до лав Збройних сил України він служив стрільцем номером обслуги 2-го механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3719. 29 липня 2025 року військовий загинув під час бойового зіткнення поблизу села Торське Краматорського району Донецької області, мужньо виконуючи бойове завдання із захисту України. Церемонія прощання відбулася на набережній Незалежності біля монумента жертвам Голодомору. Провести захисника в останню путь прийшли містяни, побратими, представники міської влади та працівники міської ради. Відомо, що близьких родичів в Ужгороді військовий не мав. Під час церемонії зачитали пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського на знак вдячності за віддану службу українському народові. Після прощання жалобна хода вирушила до пагорба Слави, де Володимира Тарапату поховали з військовими почестями. На Закарпатті перевіряють версію підпалу лісу російськими агентами через вербування місцевих. На Закарпатті правоохоронці перевіряють версію про можливий навмисний підпал лісу поблизу Боловця, який могли організувати російські спецслужби через вербування місцевих жителів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, ця версія наразі не підтверджена, однак її розглядають слідчі. Йдеться про можливе залучення підлітків через месенджери для дестабілізації ситуації в регіоні. Білецький зазначив, що останнім часом на Закарпатті вже фіксували подібні випадки вербування. Зокрема, мова йде про інцидент у Чопському ліцеї та випадок в Ужгороді, де жінка отруїла військовослужбовця. Очільник області пояснив, що підозри викликає місце виникнення пожежі. Осередок займання розташований у важкодоступній місцевості зі складним рельєфом, урвищами та вітровалами далеко від населених пунктів і туристичних маршрутів. Туди потрібно спеціально добиратися, тому версія про навмисний підпал також розглядається. Крім того, 6 травня ще один спалах зафіксували в Берегові на ділянці з цінними багатовіковими деревами. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. В Закарпатській обласній військовій адміністрації наголошують, що спроби дестабілізації регіону через вербування місцевого населення, зокрема підлітків, стають небезпечною тенденцією. Нагадаю, масштабна пожежа на схилах Боржавського хребта поблизу Воловця спалахнула ввечері 5 травня. Локалізували вогонь лише на другу добу. До гасіння залучали авіацію, понад 300 рятувальників і допомогу із сусідніх областей. Командир роти 128-ї бригади став героєм України за оборону позицій на фронті. Командир роти 3-го гірського штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади капітана Олексія Михайлова удостоїли звання Героя України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 6 травня в Донецькій області загинув старший солдат Тарас Скульський. З Івано-Франківщини воїну було 29 років. Про це повідомив голова Долинської громади Іван Дирів у Фейсбуку. Чоловік був оператором першого відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейсе». Воїн поліг поблизу села Райолександрівка Краматорського району. 3 травня під час бойових дій на Донеччині поліг військовослужбовець з Івано-Франківської області Іван Михалко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Старобогородчанської сільської ради. Іван Михалко загинув, підірвавшись на мінно-вибуховому пристрої поблизу села Рай Олександрівка Краматорського району. У Франківську відзначили День міста молитвою та передачею дронів військовому, що кажуть військові.
2: Дуже багатьом видається, що це як різдвяний мішок, і звідти досягається дуже багато подарунків, хоча насправді це є робота і праця громади, платників податків. І дякую, безумовно, в першу чергу від бійців, а також від їхніх командирів за цю допомогу, яка є вчасною, доцільною і такою, що її мало не буває. На сьогоднішній день ми чудово розуміємо, що для збереження особового складу використовуються матеріальні засоби, які не вартують такої ціни, як людське життя.
3: Надзвичайно важлива підтримка для нашої бригади та для цього фронту. От, оскільки, як ми знаємо, зараз війна у нас більше технологічна, складається, основна складова – це все-таки безпілотні системи. Це і НРК, і, власне, FPV-дрони. Тому я вважаю, що така підтримка від міста – це надзвичайно велика підтримка. І я впевнений, що вона, власне, буде видна на полі бою. Адже чим більше FPV-дронів, тим менше ворогів.
1: Згадали і загиблих військовослужбовців. Загалом нагороду почесний громадянин міста 7 травня вручили родинам 165 загиблих військовослужбовців. Ось що 402-му каналу розповіла дружина полеглого захисника.
4: Чоловік воював у всіх гарячих точках. Був він на Донеччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщина, само собою. Ви знаєте, мій чоловік і направду є почесний громадянин. Дуже приємно, що не забувають про наших героїв. І також навіть за скільки років. І тепер нехай посмертно, але якби дають таку підтримку рідним в тому, що вони не забуті і що їх пам'ятають, моляться про них, вшановують і різні нагороди їм дають для того, щоб це було на століття.
1: Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про ремонт доріг у громаді, роботи на зоні відпочинку та ситуацію навколо очищення першого озера. За словами посадовця, упродовж 2 днів на вулиці Мазепи проводили аварійний ямковий ремонт дороги державного значення Івано-Франківське-Бистриця. Також найближчим часом на окремих відрізках вулиці планують фрезерування покриття та укладання нового асфальту. Йдеться про ділянки біля будинку номер 65 Пороченського мосту, а також від повороту на вулицю Міцкевича до міської ради. Загалом там мають